אין עוד מלבדו, אפס אילוסוי, אפס אילוסוי, אין עוד מלבדו.

0: גם אתם בדרך לחופשה? העטו ותענו מהדרך.
1: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך כשמתכוננים לנסיעה. לפני שיוצאים מהבית, מתכננים את מסלול הנסיעה. דואגים מראש לתעסוקה לילדים למהלך הנסיעה, כך שתוכלו להתרכז בנהיגה. ועולים ויורדים מהרכב רק מהצד של המדרכה, רחוק מהכביש. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.

0: חדשות כל חי, השעה 7.
1: בוקר טוב ושלום רב, היום יום ראשון י"ט באב תשפ"ו, 2 באוגוסט 2026, באולפן יואב צור. ההסלמה במפרץ הפרסי. נשיא ארצות הברית טראמפ הודיע לפנות בוקר כי ביטל את התקיפה הנרחבת שתוכננה באיראן לבקשת טהרן ומדינות נוספות במזרח התיכון. זאת לדבריו בשל עסקה הנרקמת בימים אלה שתכלול פתיחה מיידית ומלאה של מצר הורמוז לצד סיום האיום הגרעיני מצד איראן. בהודעתו אמר הנשיא ארצות הברית דרוכה, מוכנה ומזומנת לפעול נגד הרפובליקה האסלאמית של איראן בעוצמה, בכוח ובטרור צבאי כפי שלא נראו מאז מלחמת העולם השנייה, אך מתוך דאגה לעתיד העולם כמו גם להישרדותה של איראן, הסכמתי לבטל את התקיפה בכפוף להגעה מהירה לעסקה. לסיום מדגיש הנשיא, מדינת ישראל שותפה איתי להתחייבות הזו. במקביל, שר החוץ האיראני אבאס ערגצ'י שוחח בטלפון עם מקבילו הסעודי והזהיר מפני המשך הפעולות הצבאיות נגד ארצו. בדבריו הדגיש כי כל תוקפנות ופעולה עוינת מצד ארצות הברית וישראל או שיתוף פעולה ותמיכה של מדינות באזור יענו בתגובה נחרצת ועולמת מצד איראן, והאחריות תוטל על מי שגרם להן. מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו אמר בריאיון לרשת פוקס ניוז כי איראן שאפה לבנות ארסנל נרחב של טילים וכלי טיס בלתי מאוישים במטרה ליצור חסינות ולמנוע פגיעה במאגר הגרעיני שלה. לדבריו, נכונותה הנוכחית של טהרן להגיע להסכם על פירוק הנשק והמצר נובעת אך ורק מפעילות נחרצת של הממשל האמריקני. צה"ל ממשיך לתקוף מהאוויר יעדי טרור ברצועת עזה. מקורות בעזה דיווחו כי לפחות 5 מחבלים חוסלו בתקיפות של חיל האוויר בעיר עזה ובדיר אל בלח. במהלך סוף השבוע השמיד צה"ל מהאוויר 5 מחסני נשק ואמצעי לחימה של חמאס ברחבי הרצועה. הפיצוץ הקטלני שהרה אתמול בבית הקפה במוסקבה, בו נהרגו 3 בני אדם ונפצעו 21 נוספים, נגרם ממטען חבלה מאולתר שנשאה אישה שזהותה אינה ידועה. על פי דיווח בסוכנות הידיעות הצרפתית, האישה שנהרגה אף היא ניסתה להיכנס אל תוך המבנה, אך נבלמה בכניסה לאחר שמאבטח המקום מנע את מעברה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית. מיד.
2: קיץ או חורף, שערה או שרב. יש משפחות שבלי העזרה מחסדי נעמי אין להן מה לאכול. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
3: בחסות
4: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
1: היום יעשה שרבי בערים ובפנים הארץ וישררו עומסי חום כבדים עד קיצוניים בכל האזורים. מחר תחול הקלת מה בעומסי החום, אך עדיין יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי.
2: קיץ או חורף, שערה או שרב. יש משפחות שבלי העזרה מחסדי נעמי אין להן מה לאכול. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
3: בחסות
4: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
1: זמני היום, סוף זמן קריאת שמע 9:20, סוף זמן תפילה 10:28, שקיעת החמה 7:40, הדף הימי בבלי חולין דף צדיק דדל, ובירושלמי בעבט רדף יוד. הרמב״ם הימי הלכות קידוש החודש פרק ג', וללומדים 3 פרקים ביום הלכות קורבן הפסח פרק ו'. עד כאן חדשות כל חי.

שבע ועוד שמונה דקות בקול חי וקול חי מיוזיק. בוקר טוב למוטי קופר, הטכנאי שלנו. בוקר, בוקר טוב, שבוע טוב לכם מאזינינו היקרים. ברוכים הבאים לתוכנית הבוקר שלנו, בוקר של מוסיקה בלבד. פתחנו כבר בכל בוקר עם שיר מתפילת שחרית. זוהר, ילד הפלא של פעם ורב חשוב כיום, היה בעל התפילה שלנו הבוקר עם שלושה פסוקים מתוך מזמור אשרי יושבי ביתך. המוסיקה ערכתי כבר אתמול בלילה, והרגשה הייתה שטראמפ יתקוף, שאנחנו נשב עמוק בבית, אבל הנה קמנו בבוקר, והכל שונה. אנחנו חיים בעולם משוגע, אבל הצלילים הללו מחזרים אותנו לפעם, כשהעולם היה נורמלי. פותחים שבוע חדש, שבוע מלא ברכת השם. שימזים אלי הרצליך, אני אפרים כמיסר, אנחנו יחד עד תשע, אז אני מצוינת.

מיכה גמרמן פותח שבוע חדש, שיהיו בו הרבה שמחה, אמונה, אהבה, הכל מתוך הלב, מתוך הלב פנימה. מנגנים לכם את הבוקר בקול חי וקול חי מיוזיק, שרים ביחד מכל הנשמה, ממשיכים בקו השמחה, עכשיו עם יהודדים.

0: עכשיו איתכם, פותחים בוקר עם אפרים קמיסר. כולנו עם כוחה.
1: טוב, נץ אצל הרשבי, ארוחת בוקר בכניסה למסלול, נלחה בקבר הערים בצפת. בערב אני אומר, מנגל בדירה בדבריה.
2: בכל מקום, תמיד איתכם. אתם קולטים? את שידורי כל חי, ניתן לקלוט גם בצפון הארץ, בתדר 93 FM.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, ייכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
3: ביטוח לאומי ברגעים החשובים של החיים.
5: גם אתם בדרך לחופשה? העטו וטענו מהדרך.
6: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך בזמן הנסיעה. כולם חוגרים חגורת בטיחות מלפנים ומאחור. ילדים חוגרים בכיסא בטיחות מותאם. נוסעים במהירות מותרת ובהתאם לתנאי הדרך. ועוצרים להתרעננות רק בנקודות מוסדרות ובטוחות, לא בשול הדרך. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
7: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ. קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי. להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
8: ברוכים הבאים. יישוב טוב, ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה. כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד. כוכבית 6842.
0: עכשיו איתכם, פותחים בוקר עם אפרים קמיסר. כולם

מוטי שטיינמץ בשירה נפלאה לשבוע חדש, לברכה בכל מעשה ידינו בשבוע הזה, בלימוד התורה, בפרנסה ומעשה ידינו, קוננאו. אתם הכל חי מיוזיק וכל חי, פותחים יחד את הבקרים של בין הזמנים עם שעתיים של מוסיקה מצוינת כל בוקר. עכשיו עושים את זה עם עקיבא מרגליות.

מורדכי בן דוד יחד עם מונה רוזנבלום באנרגיות נפלאות. לא נזוז מכאן לעולם. כאן יבוא גואל לארץ ישראל, ואיש לאחיו יאמר חזק, ככה שר מורדכי עכשיו. עריכה מוסיקלית אמרנו, אז הנה האח של מורדכי, מנדי ורדיגר, אומר לו חזק.

0: המלחין הבא במוזיקה היהודית. הגמר הגדול של המלחין עם ארבע.
1: פשוט שומר מדירה.
0: בתוכנית מוצא שחי עם מנחם טוקר, בהשתתפות צוות שופטים ואמנים מורחב. תוכנית אומנותית מיוחדת בליווי מאסטרו ישראל סוסנה ותזמורתו. הגמר הגדול יתקיים עם ירצה השם במוצ"ש פרשת שופטים בתלול 15 באוגוסט בהיכל התרבות רמות, רחוב אברהם רקנטי 10 ירושלים.
1: הגמר הגדול של העונה הרביעית שלנו המלחינים,
0: החל מהשעה 10:30 בערב בשידור חי בכל חי מיוזיק, והחל מ-11 גם בכל חי. פתיחת שערים בשעה 10. כרטיסים באתר גלטיקט ובכוכבית 6565. מחיר כניסה 30 שקלים. למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים. האירוע לגברים בלבד.
2: הקיץ הזה עולים לגובה עם קשת טורס. חבילת הכל כלול בעיירת הנופש הודאורי גיאורגיה בגובה 2,000 מטרים בלב הרי הקווקז. מלון מפנק, ספא, ג'קוזי, סאונה, ארוחות עשירות בחשרות מהדרין, טיסות, העברות, טיולים ואטרקציות מסביב לשעון, רפטינג, טרקטורונים, שייט ועוד חוויות לכל המשפחה. שני מחזורים בלבד בבין הזמנים, החל מ-7,900 שקלים לאדם. לפרטים והזמנות 02-380-1100.
3: גם בבית שלכם שומעים
4: די!
5: די!
6: די!
3: אפשר גם אחרת. סדרת סנודאי, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנודאי, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
7: יפה יפה יפה, בת מלך עדינה, זו לא סתם אופנה, חוויה בכל קנייה.
8: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
9: רשת שיא החשמל והמיזוג בחיסול תצוגות ומלאי קיים. כל הקודם זוכה. תקשיבו טוב למחירים. מכונת כביסה 7 קילוגרמים, 1200 סלד, חזקה מאוד עם הפעלה בעברית, ב-690 שקלים בלבד. תנור בנוי דגם יוקרתי, גם הוא ב-690 שקלים בלבד. ומייבש כביסה 7 קילוגרמים מהמלאי האחרון, ב-590 שקלים בלבד. המלאי בסניפים מוגבל, אז מהרו, מחכים לכם בסניפים, במוקד ההזמנות הארצי או באתר.
10: סי סי סי החשמל והמיזוג.
11: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
12: עכשיו איתכם, פותחים בוקר עם אפרים קמיסר.
13: כולם

לוי פולקוביץ' מרנן לכל חי בשיר מקסים שולחן על ידי אנצ'י פרידמן, שהוא חסיד מוויליאמסבורג ועובד מוזיקלית על ידי אודי דמרי. איזה מיקס כלל יהודי מרתק, ישר לאוזניים ומשם ללב שלנו. 7:49 בכל חי וכל חי מיוזיק. אם אתמול היה היום השביעי, עכשיו הזמן לחברי להקת היום השמיני.

יאי, כשיוצאים לשבוע חדש של מסחר, זוכרים שלימוד התורה הוא העסק הטוב ביותר, והראשון שהיהודי מתעסק בו. תוירה, דיבסטס חוירה. מנדי ג'רופי, סגור לנו עכשיו את השעה הראשונה, עם ההבטחה האלוקית שקראנו אתמול בפרשה. מוטי קופר ופרנק המסער חוזרים מיד, לשעה שנייה, עם יופי של מוסיקה.

0: 4C והילדים מחפשים אקשן? פארק ג'ננה מחכה לכם עם חוויה בלתי נשכחת לכל המשפחה. רק 9 דקות מירושלים ו-15 דקות מבית שמש ומביתר תגלו עולם של אטרקציות מכל הסוגים. אומגות, ג'ימבורי, לונה פארק ומתחם מים ענק. הכל באווירה חרדית, משפחתית ונעימה. בפארק ששומר שבת. ועכשיו מבצע מיוחד לבין הזמנים. קונים 4 כרטיסים ומקבלים את החמישי במתנה. נשארו תאריכים אחרונים לבין הזמנים. מהרו להזמין 03-313-2234 או ייכנסו לאתר שופי.
1: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
2: מחפשים בית למשפחה עם מרפסת ענקית שבאמת יש במקום? ברוטשטיין הייטס, בית שמש, מחכות לכם דירות 4...

עד 5 חדרים עם מרפסת ענקית עד 30 מטרים, ועכשיו בתנאים מיוחדים משלמים רק 250 אלף שקלים והיתרה באיכלוס. רוטשטיין הייטס, יותר מ-300 משפחות כבר כאן. ומה איתכם? חייגו כוכבית 6123.

0: כללית ממליצים. העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג. כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.
1: החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר.
2: קיץ משתלם בטרקלין חשמל כהלכה. קונים ממגוון המזגנים שבמבצע ומקבלים התקנה רק ב-299 שקלים. לדוגמה, מזגן כוח סוס אחד שבמבצע רק ב-1,280 שקלים, כולל התקנה ו-5 שנות אחריות. רק ב...
3: טרקלין חשמל כהלכה.
2: עכשיו, בכל הסניפים.

0: ביתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 8.
1: בוקר טוב ושלום רב, באולפן יואב צור. ההסלמה במפרץ הפרסי. נשיא ארצות הברית טראמפ הודיע לפנות בוקר כי ביטל את התקיפה הנרחבת שתוכננה באיראן לבקשת טהרן ומדינות נוספות במזרח התיכון. זאת לדבריו בשל עסקה הנרקמת בימים אלה שתכלול פתיחה מיידית ומלאה של מצר הורמוז לצד סיום האיום הגרעיני מצד איראן. בהודעתו אמר הנשיא ארצות הברית דרוכה, מוכנה ומזומנת לפעול נגד הרפובליקה האסלאמית של איראן בעוצמה, בכוח ובטרור צבאי כפי שלא נראו מאז מלחמת העולם השנייה, אך מתוך דאגה לעתיד העולם כמו גם להישרדותה של איראן, הסכמתי לבטל את התקיפה בכפוף להגעה מהירה לעסקה. לסיום מדגיש הנשיא, מדינת ישראל שותפה איתי להתחייבות הזו. במקביל, שר החוץ האיראני אבאס ערגצ'י שוחח בטלפון עם מקבילו הסעודי והזהיר מפני המשך הפעולות הצבאיות נגד ארצו. בדבריו הדגיש כי כל תוקפנות ופעולה עוינת מצד ארצות הברית וישראל או שיתוף פעולה ותמיכה של מדינות באזור יענו בתגובה נחרצת ועולמת מצד איראן, והאחריות תוטל על מי שגרם להם. מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו אמר בריאיון לרשת פוקס ניוז כי איראן שאפה לבנות ארסנל נרחב של טילים וכלי טיס בלתי מאוישים במטרה ליצור חסינות ולמנוע פגיעה במאגר הגרעיני שלה. לדבריו, נכונותה הנוכחית של טהרן להגיע להסכם על פירוק הנשק והמצר נובעת אך ורק מפעילות נחרצת של הממשל האמריקני. צהל ממשיך לתקוף מהאוויר יעדי טרור ברצועת עזה. מקורות בעזה דיווחו כי לפחות 5 מחבלים חוסלו בתקיפות של חיל האוויר בעיר עזה ובדיר אל בלח. במהלך סוף השבוע השמיד צהל מהאוויר 5 מחסני נשק ואמצעי לחימה של חמאס ברחבי הרצועה. הפיצוץ הקטלני שאירע אתמול בבית הקפה במוסקבה, בו נהרגו 3 בני אדם ונפצעו 21 נוספים, נגרם ממטען חבלה מאולתר שנשאה אישה שזהותה אינה ידועה. על פי דיווח בסוכנות הידיעות הצרפתית, האישה שנהרגה אף היא ניסתה להיכנס אל תוך המבנה, אך נבלמה בכניסה לאחר שמאבטח המקום מנע את מעברה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית. היום יעשה שרבי בערים ובפנים הארץ וישררו עומסי חום כבדים עד קיצוניים בכל האזורים. מחר תחול הקלת מה בעומסי החום, אך עדיין יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי. עד כאן חדשות כל חי.

0: פותחים בוקר עם אפרים קמיסר.
1: שמונה ועוד שלוש דקות בקול חי וקול חי מיוזיק. בוקר טוב למוטי קופר, בוקר טוב לכם מאזיננו היקרים. פותחים יחד שעה שנייה בתוכנית הבוקר שלנו, בתדרים שמשדרים לכם מוסיקה יהודית ערכית בלבד. ואת השעה השנייה אנחנו פותחים כמו בכל בוקר עם שיר מתוך התהילים היומי. רוצים גם אנחנו להשתתף באמירת התהילים כפי שמחולקים לימות השבוע, ולזכות בכל הברכות והסגולות שבדבר. היום יום ראשון, בין הפרקים א' לחפתת, הרגשתי קצת דז'ה וו. הרגשתי שמה שאני מחפש הבוקר זה בדיוק מה שחיפשתי ביום ראשון שעבר. גם אז בחירת המזמור כוונה לפי המצב שהרגשנו רגע אחרי השבת שעברה, שכולם אמרו אז שטראמפ תוקף בליל שבת וזה לא קרה. אז בחרתי את הפסוק, אם תקום עליי מלחמה בזאת אני בטח. בעולם המטורף שאנחנו חיים בו או מנסים לחיות בו, אנחנו שוב בדיוק באותו מקום גם בראשון הזה, עם התקפה שבוטלה או נדחתה או מי יודע כבר. ולנו כיהודים נותר להמשיך להתפלל ולפתוח בהשם. המילים של דוד המלך, הלחן של רב חיים בנט, העיבוד המלחמתי כמו שנשמע, של הבן היקר רובי בנט, הביצוע של מקהלת תרננו חסידים, רמת ויז'ניץ חיפה. ציטטתי בדיוק את מה שכתוב על עטיפת הקלטת שיצאה אגב בתשנון א' 1991, אז אולי השיר הולחן בהקשר למלחמה הקודמת במפרץ. אני אפרים קמיסר, אנחנו יחד עד תשע, אז הנה טובה.

ישראל חי לעולם, ועם ישראל בבין הזמנים עכשיו, ואוגר כוחות לשנת לימודים חדשה. עושה את זה גם בטבע, עובר במים, בנערות, עושה את זה בזהירות רבה. גלעד פוטונסקי עכשיו נוסע לים היום, משם פותח שבוע חדש, עם תודה גדולה להשם.

0: מרטין דיווידסון, כמה כיף להיזכר בקול הנפלא שלו ובשירה, וכל מי שחושב וזומם רע על עם ישראל ממש עכשיו, שם יפה רצתם, יקלקל מחשבתם. פרסומות חוזרים יד.
1: עכשיו איתכם, פותחים בוקר עם אפרים קמיסר. כולנו עם כל חיים. המלחין הבא במוסיקה היהודית, הגמר הגדול של המלחין עם ארבע.
2: פשוט שאומר מה דירה.
1: בתוכנית מוצא שחי עם מנחם טוקר, בהשתתפות צוות שופטים ואמנים מורחב. תוכנית אומנותית מיוחדת בליווי מאסטרו ישראל סוסנה ותזמורתו. הגמר הגדול יתקיים עם ירצה השם במוצש פרשת שופטים בתלול 15 באוגוסט בהיכל התרבות רמות, רחוב אברהם רקנטי 10 ירושלים.
2: הגמר הגדול של העונה הרביעית שלנו המלחינים,
1: החל מהשעה 10:30 בערב בשידור חי בכל חי מיוזיק, והחל מ-11 גם בכל חי. פתיחת שערים בשעה 10. כרטיסים באתר גלטיקט ובכוכבית 6565. מחיר כניסה 30 שקלים. למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים. האירוע לגברים בלבד.
3: ברוכים הבאים. יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה. כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד. כוכבית 6842.
4: סנו רצפז פלוס, נוזל ניקוי לרצפות שגם דוחה תיקנים. סנו רצפז פלוס משאיר בבית ניחוח לימון רענן. סנו רצפז פלוס, לבית נקי מתיקנים. מה הבעיה? קחו סנו.
5: אבא, אמא, בקיץ הזה שומרים על היקרים לנו מכל. שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. חשוב לי להזכיר לכם כי בימים החמים הקפידו לוודא בכל פעם כשיוצאים מהרכב שאף ילד לא נשכח מאחור. בואו נמנע את האסון הבא. רגע אחד של תשומת לב יכול להציל עולם מלא. במקרה חירום רפואי, חלילה, חייגו מיד 101 למד"א. שיהיה לנו קיץ בריא ובטוח.
6: אמא, בציפורי בכנרת יש שייט?
7: ויש גם מופעים?
8: מה אין בציפורי בכנרת?
9: ציפורי בכנרת, חופשת בין הזמנים שכולם מחכים לה. שייט בכנרת, טיולים, קייטנות, מופעי אלב, ספא, ארוחות עשירות וחשרות מעודרת.
10: ציפורי בכנרת!
9: החופשה שהילדים לא רוצים שתיגמר, וההורים באמת נהנים ממנה. מחירים מיוחדים לחדרים אחרונים.
11: ציפורי קלאוס!
9: כוכבית 3044.
12: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
13: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
14: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
1: עכשיו איתכם, פותחים בוקר עם אפרים קמיסר.
10: כולנו

מקהלת ישורון, פרחי ישורון קוראים להם לילדים המקסימים הללו, בשיר שכולו הבנה והכרה בבורא עולם, סיפור המין שבא אל רבי עקיבא, ניסה להקשות וקיבל את התשובות ואת ההוכחות. 831 דקות בקול חי וקול חי מיוזיק משלבים לכם כמו בכל בוקר כאן בבין הזמן עם ישן וחדש קצב ורגש. הנה עכשיו קובי ברומר

נפתלי קמפ עוזר לנו לפלס דרך בפקקים של בוקר יום ראשון, מעביר אותנו בשערים, פנה לנו דרך, סולל לנו מסילות, ואנחנו חותכים הצידה לפרסומות. חוזרים יחד.

0: עכשיו איתכם, פותחים בוקר עם אפרים קמיסר.
1: כולנו עם כל חיים.
2: טוב, נץ אצל הרשבי, ארוחת בוקר בכניסה למסלול, מנחה בקבר הארי בצפת. בערב אני אומר, מנגל בדירה בדבריה.
0: בכל מקום, תמיד איתכם. אתם קולטים? את שידורי כל חי ניתן לקלוט גם בצפון הארץ, בתדר 93 FM.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, הייתי צריך את ההפסקה הזו. פיוזטי בטעם אבטיח. עוד טעם לקחת הפסקה.
4: המרכז החדש לאלרגיה ואימונולוגיה של הדסה מציע מעטפת רפואית מתקדמת לילדים ולמבוגרים. צוות מומחים רב תחומי מוביל. אבחון חדשני, רפואה מותאמת אישית, טיפול חשיפה למזון, האכלה מבוקרת בהשגחה רפואית, מרפאות משולבות במגוון מצבי אלרגיה והפרעה במערכת החיסון בירושלים, בבית שמש ובנתיבות. הדסה, רפואה מתקדמת קרובה עליכם. לפרטים 02-677-7168.
5: החופש כבר בשיא והילדים מחפשים אקשן? פארק ג'ננה מחכה לכם עם חוויה בלתי נשכחת לכל המשפחה. רק 9 דקות מירושלים ו15 דקות מבית שמש ומביתר תגלו עולם של אטרקציות מכל הסוגים. אומגות, ג'ימבורי, לונה פארק ומתחם מים ענק. הכל באווירה חרדית, משפחתית ונעימה. בפארק ששומר שבת. ועכשיו מבצע מיוחד לבין הזמנים. קונים 4 כרטיסים ומקבלים את החמישי במתנה. נשארו תאריכים אחרונים לבין הזמנים, מהרו להזמין 03-313-2234 או ייכנסו לאתר שופי.
6: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
7: שלום, כאן יצחק ממשפחת לייבוביץ', וזה המשפחתיפ שלנו. כשמדובר בנסיעה משפחתית לטיול, אני לא אוהב הפתעות. ערב לפני הטיול אני עובר על מסלול הנסיעה ומסמן לי תחנות עצירה למפגש עם שאר המשפחה, להתרעננות עם הילדים או לשירותים. הילדים כבר יודעים, לא עוצרים בשולי הדרך. מניסיוננו, גם העצירות הם חלק מהחוויה. קפה, מים, קרטיב קר, וממשיכים. ושתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
8: מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
9: כן, כן, משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
10: הקרב הגדול של בין הזמנים נוחת בקניון רמות. הכירו את הדור הבא, לייזר טאג במציאות מדומה. לא עוד סרט שצופים בו מהצד, הפעם אתם נכנסים יחד עם כל המשפחה והחברים והופכים ללוחמים בתוך המשחק. קניון רמות הופך לזירת לחימה טקטית וירטואלית מטורפת. בואו לנצח את הזירה.
11: בימי בין הזמנים, בין השעות 11 בבוקר ועד 11 בלילה.
12: קיץ משתלם, מתרקלין חשמל כהלכה. קונים ממגוון המזגנים שבמבצע ומקבלים התקנה רק ב-299 שקלים. ובנוסף, בקניית מזגן 2 כוחות סוס ומעלה שבמבצע, מקבלים גם 300 שקלים בשוברי קנייה רק ב...
13: מתרקלין חשמל כהלכה.
12: עכשיו, בכל הסניפים.
14: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם, ללא עלות וללא כל התחייבות, חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
0: עכשיו איתכם, פותחים בוקר עם אפרים קמיסר.
1: כולם!

אוהד מושקוביץ, מודה להשם על החסדים הגדולים, הגדול עליי. לחן של יוסי גרין, דיבוט של רון תיכון, שילוב מעניין וחד פעמי, כמדומני. מלווים אתכם מכאן שאתם הבוקר בפתיחת השבוע השני של בין הזמנים. טראמפ עוד מאפשר לנו שגרה ותנועה, תודה להשם. אז הנה עכשיו מאיר גפני.

זהו, סיימנו את מפגש הבוקר שלנו הראשון לשבוע הזה, והיה לי כיף איתכם, מקווה שגם אתם פתחתם את היום בטוב ובשמחה. בקולחי מיוזיק, המוזיקה הנפלאה תמשיך לנגן לכם את היום, ובקולחי, קובי פינקלר, האיש המקל והתרמיל, ייקח אתכם להמלצות הטיולים שלו להיום, ואנחנו רגע לפני, שולחים אתכם לטיול מוסיקלי, בכל בוקר, במקום אחר בארץ. אז היום אנחנו מדרימים לעיר הדרומית, לים סוף. מיקי רוזנבאום, גם זמר, גם משל נופשים וטיולים, לוקח אותנו לשם. תודה לכם על ההזנה, תודה למוטי קופר, תענוג איתך. אני אפרים קמיסר, מתאים כבר בקוצר רוח, לפגוש לכם שוב בעזרת השם, מחר, בשבע בבוקר, להתראות.

0: הקיץ הזה כולם בפארק החוויות. חיות בקוביות, לראשונה בבני ברק, פארק ענקי עם מתחמים ממוזגים של משחק והרכבה, ובו למעלה מ-50 מיצגים ענקיים של לגו, בריכות לגו, מופעים, שולחנות משחק, דוכני מזון ועוד. מתחמי משחק נפרדים ומתחמים משפחתיים. מספר הכרטיסים מוגבל, הנחות וכרטיסים מוזלים לחברי המועדונים המובילים, שלך, ההסתדרות ועוד. ייכנסו עכשיו לטיק צ'אק או בטלפון 03-7755-324. נתראה בפארק החוויות.
1: פחות סוכר.
2: מומחי כללית ממליצים, העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.
1: החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר.
3: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.
4: מחפשים בית למשפחה עם מרפסת ענקית שבאמת יש במקום? ברוטשטיין הייטס, בית שמש. מחכות לכם דירות 4-5 חדרים עם מרפסת ענקית עד 30 מטרים. ועכשיו בתנאים מיוחדים. משלמים רק 250 אלף שקלים והיתרה באכלוס. רוטשטיין הייטס, יותר מ-300 משפחות כבר כאן. ומה איתכם? חייגו כוכבית 6123.
5: החופש כולנו בקרקס פלורנטין, פארק הקרקס והאטרקציות הגדול של הקיץ. מופע קרקס 360 עם אומנים בינלאומיים, מותאם לקהל החרדי, רחוב המפלסים 23 פתח תקווה. כרטיסים בקופות גלאטיקט או טיק צ'אק, מהרו להזמין.
6: לעמוד במרפסת עם הקפה מול נוף בראשיתי ולדעת שהילדים בקהילה הכי טובה שיש, זה לגור לכתחילה.
7: מאות משפחות בני תורה מכל הארץ כבר בחרו בדרך אמונה רכסים החדשה.

0: הדירה לדוגמה פתוחה. התקדמו לדירת ענק ואיכות חיים מושלמת. חייגו כוכבית 8026. כוכבית 8026. דרך אמונה מבית כפיר בונים.
1: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, הייתי צריך את ההפסקה הזו. פיוזתי בטעם אבטיח. עוד טעם לקחת הפסקה.
2: עינית בקרדו, רואים את היוקרה בעיניים בחנות הקונספט החדשה עם מיטב מודגי העלה בלאומיים. רחוב מלכי ישראל 32 ירושלים, חניה בשפע ללקוחותינו. עינית בקרדו, איי קוולטי.
3: כל חי תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.

0: הומנים בכל חי מיוזיק.
1: בשבע בבוקר פותחים את היום עם אפרים קמיסר.
2: בקיץ קמים עם וייב טוב.
1: בתשע על הדרך. בעשר מנדי וייס. שעתיים בול בזמן.
3: בהחלט כן.
1: ב-12 אבי אילסון מביא את הבן הזמנים הכי מנגן שיש.
4: שימוכים,
1: הפתעות
4: ופרסים שווים.
1: ובאחת, הדרייבר. קובי ברומר ומנדי וייס על ההגה.
5: לדעת לאן זה יתגלגל.
6: כל חי מיוזיק.
1: גם בבין הזמנים.
6: מנגנים לכם את בין הזמנים.
7: תגידו, אתם לא צמאים לי קצת הפסקה? אך, הייתי צריך את ההפסקה הזו. פיוזתי בטעם אבטיח. גם בקיץ יש טעם להפסקה.
8: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
9: סנו רצפז פלוס, נוזל ניקוי לרצפות שגם דוחה תקנים. סנו רצפז פלוס משאיר בבית ניחוח לימון רענן. סנו רצפז פלוס, לבית נקי מתקנים.
10: מה הבעיה? קחו סנו.
11: אמא, בציפורי בכנרת יש שייט?
12: ויש גם מופעים?
13: מה אין בציפורי בכנרת?
14: ציפורי בכנרת, חופשת בין הזמנים שכולם מחכים לה. שייט בכנרת, טיולים, קייטנות, מופעי אלף, ספא, ארוחות עשירות וחשרות מעודרת.
15: ציפורי בכנרת!
14: החופשה שהילדים לא רוצים שתיגמר, וההורים באמת נהנים ממנה. מחירים מיוחדים לחדרים אחרונים.
16: ציפורי קלאוס.
14: כוכבית 3044.
17: כמה נהדר, החיים מתוקים יותר, עם פחות סוכר.
18: מומחי כללית ממליצים. העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.
17: החיים מתוקים יותר, עם פחות סוכר.
19: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
20: שלום, כאן אהרון ממשפחת מחלוף, וזה המשפחתיפ שלנו. כשאנחנו מתכננים טיול, אנחנו עושים זאת בבית ומראש. קובעים תחנות להתרעננות בדרך שתהיינה רחוקות מהכביש, דואגים לילדים לתעסוקה כדי שנהיה מרוכזים בנהיגה, ומפעילים ווייז לפני הנסיעה גם בתמונה וגם בשמע. שתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
8: מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
21: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
22: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
21: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
22: 054-27-888-47.
21: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
22: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
0: Black music,
1: Kol Chai music.

0: מאנים בכל חי מיוזיק.
1: בשבע בבוקר פותחים את היום עם אפרים קמיסר.
2: בקיץ קמים עם וייב טוב.
1: בתשע על הדרך. בעשר מנדי וייס. שעתיים בול בזמן.
3: בהחלט כן.
1: ב-12 אבי אילסון מביא את הבן הזמנים הכי מנגן שיש.
4: שימוכים, הפתעות, מופרסים שווים.
1: ובאחת, הדרייבר. קובי ברומר ומנדי וייס על ההגה.
5: לדעת לאן זה יתגלגל.
6: כל חי מיוזיק.
1: גם בבין הזמנים.
6: מנגנים לכם את בין הזמנים.
7: גם אתם בדרך לחופשה? העטו וטענו מהדרך.
8: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך כשמתכוננים לנסיעה. לפני שיוצאים מהבית, מתכננים את מסלול הנסיעה. דואגים מראש לתעסוקה לילדים למהלך הנסיעה, כך שתוכלו להתרכז בנהיגה. ועולים ויורדים מהרכב רק מהצד של המדרכה, רחוק מהכביש. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
9: החופש כולנו בקרקס פלורנטין, פארק הקרקס והאטרקציות הגדול של הקיץ. מופע קרקס 360 עם אומנים בינלאומיים, מותאם לקהל החרדי, רחוב המפלסים 23 פתח תקווה. כרטיסים בקופות גלאטיקט או טיק צ'אק. מהרו להזמין.
10: הקרב הגדול של בין הזמנים נוחת בקניון רמות. הכירו את הדור הבא, לייזר טאג במציאות מדומה. לא עוד סרט שצופים בו מהצד, הפעם אתם נכנסים יחד עם כל המשפחה והחברים והופכים ללוחמים בתוך המשחק. קניון רמות הופך לזירת לחימה טקטית וירטואלית מטורפת. בואו לנצח את הזירה.
11: בימי בין הזמנים, בין השעות 11 בבוקר ועד 11 בלילה.

0: ממליצים. העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.
1: החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר.
2: גם בבית שלכם שומעים...
3: די!
4: די!
5: די!
2: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
6: עינית, רשת אופטיקה מקצועית עם מכשור מתקדם ביותר ומגוון רחב של מותגי משקפיים מובילים ועדשות מגע.
7: Black music, music. Kol Chai music.

0: עכשיו, מנדי וייס מנגן לכם את בין הזמנים.
1: כן, אלו מחיאות כפיים של יום ראשון, בהחלט כן. ובוכים איתנו כפיים גם מעבר לזכוכית. יודי סיני שמגיע פה בשש בבוקר, מה קורה לך ידידי? מה העניינים? עוד מההתוועדויות של שבת, קח לך איזה נומה קטנה. בוקר טוב, מאזינים יקרים ושבוע טוב, אתם על כל חיים מיוזיק 102.5 FM. יום ראשון אמרנו, יוטט באב אומרים, ואנחנו בשיא בין הזמנים, בשיא בין הזמנים הולכים ומתגלגלים עוד יום ועוד יום ועוד הופעה ועוד תפילה ועוד שיעור ככה על המזח ששכרנו לנו בטבריה או באיזה ריביירה, כל אחד לפי מה שמשג את רגלו. ומכל מקום אנחנו עם כל חיים מיוזיק, לא מפספסים אף שעה, לא מפספסים אף רגע, דרייבר, בוקר, מגלגלים את היום, מנגנים את היום, עושים הכל כדי שיהיה שמח. 058-600-125 זה מספר הוואטסאפ שלנו, rstrudelkcm.fm זה המייל שלנו, ושליחת הודעה לשידור גם הודעה קולית דרך הטלפון 077-613-7008. מה עוד יש לנו? הודעה לשידור דרך הטלפון ב-kcm.fm. הנה מוישה דוד וייס מנדל בקול נועים.

ולשיר לשיר בקול נעים, עושה את זה מצוין מוישה דוביץ', שר בקול נעים מאוד, יפה, נפלא, כיף, משקר וממכר. עכשיו נפתלי קמפה, קיה אורים, בשצף קצף, אבל אז ברחמים גדולים.

0: גם אתם בדרך לחופשה? העטו ותענו מהדרך.
1: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך בזמן הנסיעה. כולם חוגרים חגורת בטיחות מלפנים ומאחור. ילדים חוגרים בכיסא בטיחות מותאם. נוסעים במהירות מותרת ובהתאם לתנאי הדרך. ועוצרים להתרעננות רק בנקודות מוסדרות ובטוחות, לא בשול הדרך. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
2: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
3: שלום, כאן יצחק ממשפחת לייבוביץ', וזה המשפחתיפ שלנו. כשמדובר בנסיעה משפחתית לטיול, אני לא אוהב הפתעות. ערב לפני הטיול, אני עובר על מסלול הנסיעה ומסמן לי תחנות עצירה למפגש עם שאר המשפחה. להתרעננות עם הילדים או לשירותים. הילדים כבר יודעים, לא עוצרים בשולי הדרך. מניסיוננו, גם העצירות הם חלק מהחוויה. קפה, מים, קרטיב קר, וממשיכים. ושתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
1: מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
4: הקרב הגדול של בין הזמנים נוחת בקניון רמות. הכירו את הדור הבא, לייזר טאג במציאות מדומה. לא עוד סרט שצופים בו מהצד, הפעם אתם נכנסים יחד עם כל המשפחה והחברים והופכים ללוחמים בתוך המשחק. קניון רמות הופך לזירת לחימה טקטית וירטואלית מטורפת. בואו לנצח את הזירה.
5: בימי בין הזמנים, בין השעות 11 בבוקר ועד 11 בלילה.
6: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
7: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
6: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
7: 054-27-888-47.
6: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
7: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
8: סוכר. אמא, בציפורי בכנרת יש שייט?
9: ויש גם מופעים?
10: מה אין בציפורי בכנרת? ציפורי בכנרת, חופשת בין הזמנים שכולם מחכים לה. שייט בכנרת, טיולים, קייטנות, מופעי אלף, ספא, ארוחות עשירות וחשרות מעודרת.
9: ציפורי בכנרת!
10: החופשה שהילדים לא רוצים שתיגמר, וההורים באמת נהנים ממנה. מחירים מיוחדים לחדרים אחרונים.
11: ציפורי כל...
10: כוכבית 30-44.
12: בין הזמנים בכל חי מיוזיק. בשבע בבוקר פותחים את היום עם אפרים קמיסר.
13: גם בקיץ קמים עם וייב טוב.
12: בתשע על הדרך. בעשר מנדי וייס. שעתיים בול בזמן.
14: בהחלט כן.
12: ב-12 אבי אילסון מביא את הבין הזמנים הכי מנגן שיש.
14: שימוכים, הפתעות, מופרסים שווים.
12: ובאחת, הדרייבר. קובי ברומר ומנדי וייס על ההגה.
14: לדעת לאן זה יתגלגל.
12: כל חיים יוזים. גם בבין הזמנים.
15: מנגנים לכם את בין הזמנים.

תושה ונו איש הדקוב, אתה אומר שוב הבני אדום. איזה שיר, אילו מילים. ברוך שולם. ולמה השיר הזה? כמובן, מתוך הטילים היומי ליום י"ט בחודש. מה קורה לכם? מה, לא הבנתם כבר את הקונספט להגיד טילים, חברים, מיד. סתם, בכיף, סליחה שאני צועק עליכם, באמת, אני הרבה באהבת ישראל, והנה אני גם שם שיר על זה. מרדכי בן דוד, את המילים ביידיש כתב כאן ליפה שמלצר, רק הוא יכול לכתוב בלוינים בקרוינים צבוינים, לא יודע מה זה אומר.

פתח ליבי, אופן אפ, פתח ליבי, השם יתברך, קובי ברומר, שותפי וראי, עם שיר מתוך אלבום האיפי שלו פרופורציה, והנה פריחי מיאמי עכשיו, גלי גלי.

אברהם דוד יהודי זה הכי, הכי ואחי, כן. גם בה, גם באלף. עכשיו נשמע את נמואל, יאללה? בטח שיאללה. כי לא ייטוש השם עמו.

בכל מצב שהוא, הקדוש ברוך הוא איתי, בכל מצב שהוא, דע לך בני, דע לך אחי, שלמה כהן מחדיר לנו אמונה, ביטחון, בהשם יתברך. עכשיו צמד שאני מחבב את הצימוד שלהם, גרטנר וסרולי גרין, הוידי לשם כי תואב, כלא אילום חסדוי.

0: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בחמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
1: תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
2: זה נקי, אבל זה לא ספארק. חדש, סאנו ספארק. נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית. לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
3: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות לי את הלב בכל פעם מחדש, הוא לשמוע על מקרים של שכחת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
4: וואי, וואי, תראה את הים. אין גלים.
5: ממש, מה זה זה?
6: חברים, כאן זה ים. הגל נמצא ברקורד.
7: נו, רשת רקורד, בגל של מבצעים לבין הזמנים בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית.
8: אז יאללה, בוא נזוז. זה הזמן לקנות חליפה.
6: רק חליפה? מגיעה לכם גם מגבת חוף במתנה.
7: רקורד, אופנה מדויקת. נתראה בסניפים.
9: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
10: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
9: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
10: 054-27-888-47.
9: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
10: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
11: מנדי וייס מנגן לכם את בין הזמנים.

לב בעיר אני מבקש, לב בעיר, רוח חדשה. פיני איינורן, דוד בן ארזה על היצירה של השיר הזה. מה זה? זה תהילו לדוביד. שמחה אברהמצ'יק.

הכל נקרא על שם דוד המלך, למה? כי דוד המלך היה לו הרבה בצרות וקשיים, ובכל זאת הוא יודע לאייבשטר, אבל אייבשטר אמר, השמידי אז כל אלייך, כי כל אלייך הוא רב. הכל שלך זה כל ערב, כי אתה מודה לאייבשטר גם כשקשה לך.

מציל אותי כל יום, ישי ריבו. אתם שואלים איפה הדרייבר היום, ואנחנו נעדכן על כך, רבותיי. האוזניים שיהיו קרויות, נעדכן בהכל. לא תפספסו דרייבר, תאמינו לי, שמחו עליי. הנה שאולי וולדנר, דה.

שמח תשמח, ברוך השם, שיבורך את שניהם. שיר לחתנים, שיר לקלות, אברהם פריד, שנמשיך עם החתונות? בטח, ודאי. שלום ברנו, על צזמן של השמחה.

0: שלום, כאן אלי פולק, משנה למנכ״ל איחוד הצלה.
1: כולנו שומעים מדי שנה על אסונות נוראים במי בין הזמנים. אני שמח להציג לכם את הטיפים העיקריים שלנו לטיול בטוח. בכל מקרה רפואי, אלפי המתנדבים של איחוד הצלה ערוכים וזמינים גם במי בין הזמנים לתת מענה לכל אירוע שמתרחש. אני רוצה לאחל לכולנו ימי בין הזמנים מענים, בטוחים ובעיקר זהירים.
2: בכל יציאה בשמש יש לצייד בכובע רחב שוליים, בקרם הגנה וב-4 ליטר מים לכל נפש. עדיף לבחור במים ולא במשקאות מתוקים או מוגזים. יש ללכת במסלולים מאושרים ומסומנים בלבד ולא לסטות מהדרך. אין לדרדר אבנים ואין לקטוף תוצרת חקלאית לא ידועה. יש להימנע מלהציב את האוהל סמוך לכביש או באתרים לא מסומנים ייעודיים לקמפינג. אין ללון בקרבת צוקים ונקיקים. יש להודיע ולהדגן איש קשר על מקום הטיול וזמן חזרה משוער. מוגש על ידי איחוד הצלה 1221.
3: פחות סוכר. מומחי כללית ממליצים, העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.
4: החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר.
5: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
6: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
5: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
6: 054-27-888-47.
5: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
6: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר. חנות התכשיטים של ירון בר.
7: זמנים בכל חי מיוזיק. בשבע בבוקר פותחים את היום עם אפרים קמיסר.
8: גם בקיץ קמים עם וייב טוב.
7: בתשע על הדרך. בעשר מנדי וייס. שעתיים בול בזמן.
8: בהחלט כן.
7: ב-12 אבי אילסון מביא את הבן הזמנים הכי מנגן שיש.
8: עם אורחים,
7: הפתעות
8: ופרסים שווים.
7: ובאחת, הדרייבר. קובי ברומר ומנדי וייס על ההגה.
8: אתה יודעת לאן זה יתגלגל?
9: כל חי מיוזיק.
7: גם בבין הזמנים.
9: מנגנים לכם את בין הזמנים.
7: מנדי וייס מנגן לכם את בין הזמנים.

שולם למר, רומא רבי לוזו, רומא רבי חנינו, לחובבי החזנות שלנו, אלה שקשה להם, אני מתנצל. מביא לכם ליפה יומי, עליי. גיוולדיג, גיוולדיג, גיוולדיג, ג' מידס י' ג' ליקרים.

0: מי ימלא לגבורות השם, זנביל ויינברגר. ועכשיו ניכנס לווייב של משה פלד. בא לי משה פלד, שגם הוא עובד על איזה אלבום, על איזה פרויקט, משהו סודי ביותר, בתוך בונקר הוא עובד עליו, אנחנו מחכים שיצאו דברים לשנות.
1: של

כמו, כמו, כמו אתם. חביבין אולי. חביבין אולי. כך אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, זה היה יוסף חיים שווקי, והנה יונתן שיינפלד, השם אליסו.

קימו לו אורץ דרס השם, כמיים ליום החסים. מילים מתוך הרמב״ם, אידל ורדיגר ובאויסוי הזמן. לא רעב, לא מלחמה, לא קינה, לא תחרות. וואו, נשמע מצוין. תסריט מעולה, מעוניין בזה. עכשיו, כאן. שי לפידות עכשיו. עכשיו זה טוב.

0: הקרב הגדול של בין הזמנים נוחת בקניון רמות. הכירו את הדור הבא, לייזר טאג במציאות מדומה. לא עוד סרט שצופים בו מהצד, הפעם אתם נכנסים יחד עם כל המשפחה והחברים והופכים ללוחמים בתוך המשחק. קניון רמות הופך לזירת לחימה טקטית וירטואלית מטורפת. בואו לנצח את הזירה.
1: בימי בין הזמנים, בין השעות 11 בבוקר ועד 11 בלילה.
2: גם אתם בדרך לחופשה? האטו וטענו מהדרך.
3: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך בזמן הנסיעה. כולם חוגרים חגורת בטיחות מלפנים ומאחור. ילדים חוגרים בכיסא בטיחות מותאם. נוסעים במהירות מותרת ובהתאם לתנאי הדרך. ועוצרים להתרעננות רק בנקודות מוסדרות ובטוחות, לא בשול הדרך. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
4: וואי וואי, תראה את הים, אין גלים.
5: ממש, מה זה זה?
6: חברים, כאן זה ים, הגל נמצא ברקורד.
7: נו, רשת רקורד, בגל של מבצעים לבין הזמנים בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית.
4: אז יאללה, בוא נזוז, זה הזמן לקנות חליפה.
6: רק חליפה? מגיעה לכם גם מגבת חוף במתנה.
7: רקורד, אופנה מדויקת, נתראה בסניפים.
8: מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. מרקחי כביסה בניחוחות עוצמתיים וייחודיים, המעניקים לבד רכות מלטפת ומשאירים ניחוח עוצמתי הנשאר לאורך זמן. מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. עולם קסום של ניחוחות. מה הבעיה? קחו סנו.
9: בעינית עומדים לשירותכם מומחים לאופטומטריה התנהגותית ולויז'ואל טריינינג, עם טיפולים מתקדמים לבעיות מיקוד ראייה.
10: מנדי וייס מנגן לכם את בין

0: ואתם הדבייקים בשם אלוהיכם. חיים כולכם היום לוי פולקוביץ' הלחן של ברוך שולם, ואנחנו חותמים את תוכניתנו להבוקר. נסגור עם שמוליק סוכות, הילד הזה, המוכשר יש לומר, ונגיד תודה להשם יתברך על כל הטוב והחסדים, תודה רבה יהודי סינה, ישי נוימן, כל צוות המיוזיק. תודה לכם מאזינים יקרים, אנחנו שוב נשתמע ממש בעוד שעה בדרייבר בבית שמש. בית שמש על המפה, תדרו היטב, מי שבאזור, בואו נראה אתכם. עד אז, שמרו על עצמכם. נסיעה טובה, היו שלום, היו ביי.
1: נשארו כמו פצע פתוח.

יוסי רוטנר ורולי מנדלזון עם המחרוזת, ככה זה נקרא, יצא בדיוק לפני שנה. טוב חברים יקרים, אנחנו פותחים פה עוד שבוע כאן בכל חיים מיוזיק 102.5 FM. שבוע של בין הזמנים, שבוע שני של בין הזמנים. אם בניתם על תקיפה של טראמפ, קמתם בבוקר וגיליתם ש... בסוף לא. ככה, ככה בא לו. סתם, הכל מתוכנן מאת השם. טוב, אני מזמין אתכם לדבר איתנו במייל rstrudel@kcm.fm, אפשר גם בתיבה הקולית שלנו, אולי נשמע אתכם בשידור, שלוחה מספר 3. טוב, את השיר הבא שאנחנו שמים, אנחנו נשים מההתחלה, כי החיים זה מתנה, אז פשוט תגיד תודה. עיבוד נפלא של אודי דמרי ולחן של אודי דמרי, לוי כהן שר. דברו איתנו. מה בא לכם לשמוע?

0: אבי איסון נגן לכם את בין הזמנים.
1: כן, טוב חברים, אנחנו ממשיכים עם ארי גולד, מה רבו, גם לשיר הזה שנה, עיבוד נהדר של שמואל כהן.

0: איזה שיר שמכניס אותנו ככה לאווירת השבוע החדש, מאיר אותנו מהישנוניות של שבת. טוב, מרים רושמת, אולי נשים את השיר ימים של שקט של ירון בר, שיהיה לנו ימים שקטים. אז מרים ביקשה, זה שיר יפה, וזה אלי קליין, סתם נראה לי, מה יכול להיות? אז יאללה, קדימה חבר'ה, אני מחכה לכם בהודעות.
1: מים מגנה בחוץ, האש עולה בחדרים תפילה,

נותן לנו ימים של שקט. עברנו כבר הכל. רוצים שלווה, רוצים לשבת. שמש, ים, חול. בלב תקווה ואהבה. ועוד היום גדול. באמונה מתוך תפילה.

0: ירון בר המקסים, אין כמוהו. טוב, קצת הודעות שלכם, בואו נעבור. תודה על התוכנית, אם אפשר את השיר בזה הבית, תודה רבה, כותבת לנו שירה. חני רושמת, חייבים את השתבח המלך בדחוף. מה את אומרת? אולי בהמשך מבקשים את כוכבים שאבי דור רוצים, קובי ברומר, אבל עכשיו פרסומות, ומיד, מיד, מיד אנחנו חוזרים.
1: נגן לכם את בין הזמנים.
2: אמא, בציפורי בכנרת יש שייט?
3: ויש גם מופעים?
4: מה אין בציפורי בכנרת? ציפורי בכנרת, חופשת בין הזמנים שכולם מחכים לה. שייט בכנרת, טיולים, קייטנות, מופעי אלף, ספא, ארוחות עשירות וחשרות מעודרת.
3: ציפורי בכנרת!
4: החופשה שהילדים לא רוצים שתיגמר, וההורים באמת נהנים ממנה. מחירים מיוחדים לחדרים אחרונים.
5: ציפורי קלאוס!
4: כוכבית 3044.
6: המשפחטיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
7: שלום, כאן שירה ממשפחת סוויסה וזה המשפחטיפ שלנו. אצלנו במשפחה לא יוצאים לחופשה או לטיול לפני שכולם חגורים. זה הדבר הראשון שעושים בכניסה לרכב. גם כשמדובר בנסיעה קצרה, בעלי ואני מוודאים שכל הילדים חגורים בחגורות ובמושבי הבטיחות. ודוד הקטן שלנו כבר חוגר את הדובי שלו בעצמו. שתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
8: מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
9: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים.
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: הכירו את סאנו K3, תחנת פיתיון לקטילת תיקנים ולמניעת התרבותם ללא מגע ישיר עם החומר הפעיל. הניחו את התחנות בתוך הבית או מחוצה לו, תיקנים נמשכים אל החומר הפעיל, ניזונים ממנו ונוסעים אותו איתם אל מקומות המסתור, שם הם מרעילים וקוטלים את שאר התיקנים. עשו זאת בעצמכם בעזרת סאנו K3 תחנת פיתיון. קוטל תיקנים בבית ובחצר. מה הבעיה? קחו סאנו.
12: וואי, וואי, תראה את הים. אין גלים.
13: ממש. מה זה זה?
14: חברים, כאן זה ים. הגל נמצא ברקורד.
15: נו, רשת רקורד, בגל של מבצעים לבין הזמנים בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית.
12: אז יאללה, בוא נזוז. זה הזמן לקנות חליפה.
14: רק חליפה? מגיעה לכם גם מגבת חוף במתנה.
15: רקורד, אופנה מדויקת. נתראה בסניפים.
1: אבי ניסון, מנגן לכם את בין הזמנים.
0: חזרנו אליכם כאן בכל חיים מיוזיק 102.5 FM. ואני יותר ממזמין אתכם לשלוח לנו הודעות מה בא לכם לשמוע, ואנחנו נשתדל מאוד לשים את זה. ועכשיו עם מיאמי שעלו לכותרות בשבועות האחרונים, אחד הלהיטים הכי גדולים שלהם.

טוב, עכשיו השתבח המלך לבקשתכם, החדש שזכיתי להוציא הקיץ, והשיר הקודם מוקדש לרזיאל, שממש ביקש לשמוע את שבוע טוב יותר של מוטי וייס.

השתבח המלך, השתבח המלך על שבוע חדש, על הבריאות, על הילדים, על החיים. עכשיו נפתלי קמפה לתקן עולם, שיר שקט חדש ויפה יפה. עוד מעט יש לנו את הפינה עם נתן אלייפר, אז אל תלכו לשום מקום.

0: אבי אינסון מנגן לכם את בין הזמנים. ועכשיו, המבקר מתארח עם נתנאל אייפר.
1: צהריים טובים נתנאל אייפר, מה קורה? שבוע טוב.
2: צהריים טובים אבי, צהריים טובים לכל המאזינים.
1: מבורכים.
2: בין הזמנים, שבוע חדש.
1: יאללה. אתה חשבת שטראמפ יחזור לחגיגה או ש...
2: אני מזמן, ממרומי ניסיוני, הלא כזה, כן, הצלחתי לחשוב שאני יודע מה הולך לקרות ומתי, אז אני...
1: טוב, בדיוק.
2: כמו שאתה אומר, כמו שכבר, הנה ביוטו.
1: כן, לגמרי. טוב, מפינתנו, נתנאל אייפר בא לתת בראש לשירים, טוב, שירים חדשים שיצאו, על מה אנחנו מדברים היום?
2: אז אנחנו הולכים לדבר על שיר חדש של דוד גבאי, הקאמבק שלו, חמסה.
1: חמסה.
2: וגם, בוא נעשה משהו קצת ככה פרוע. בוא נלך לשיר שלך, השתבח המלך.
1: וואי, וואי, וואי, שנייה, תן לי שנייה להכין את הדופק לב.
2: לא, אתה תשרוד, אתה תשרוד.
1: טוב, אני, אתה יודע מה, כן, אנחנו, איך נקרא לזה, צריך להיות לויאלים. מה זה רק נבקר שירים אחרים? מי אנחנו בכלל?
2: בדיוק.
1: אז קדימה, טוב, בוא נע... רגע, אבל בוא נתחיל עם השיר שלי, כי כבר השמעתי אותו, לא ידעתי שתבחר אותו להיום. אז אני...
2: בוא נעבור, כאילו, אתה עושה בתוכנית שלך, מצמיע כל היום את זה של עצמך.
1: כן, זה בעיה קשה. לא, זה בעיה פה ללכת בין המאזינים לבין ה... אבל בבין הזמן, עם אווירה כזאת שירים חדשים, אבל אני נכנס לכולנות ספיגה. צא לדרך. נתחיל עם משתבח המלך.
2: בואו נתחיל עם הפרטים הטכניים. הלחן והמילים של חנן חדד, אני תשמע, אני ראיתי את הקליפ ואני חייב לומר לך, אני ממש התפלאתי איך הצלחת לזכור את כל המילים מההתחלה עד הסוף.
1: מדהים.
2: מדהים, מה?
1: וואי, וואי, וואי.
2: תשמע, זה באמת שיר מאוד מאוד קלים כזה.
1: אבל אתה יודע שלפחות אין בו אור ואין בו לב.
2: אין אור ואין לב, אבל יש פה הרבה השתבח, השתבח, השתבח המלך, השתבח המלך, השתבח המלך, השתבח המלך.
1: אולי זה התתה החדש שדיברנו, אתה יודע.
2: יכול להיות, כן, זה סוג של איזה, באמת, אני חושב שבאמת הלכת פה על האווירה הזאת של ה... בואו נעשה כיף, בואו לא נחשוב יותר מדי, בואו לא... בלי להיכנס יותר מדי לעומק, השתבח המלך ויאללה, קדימה.
1: במילים אחרות, לא אהבת.
2: לא, זה לא מה שאמרתי, אני אומר, אם עכשיו בא לי לעשות את זה קצת ככה שמח עם הילדים וזה, סבך המלך, יושב טוב, אם עכשיו בא לי לשמוע משהו ככה קצת יותר, אתה יודע.
1: את הקליפ אהבת לפחות, אני מנסה להוציא ממך איזה נחמה כלשהי.
2: מה,
1: יש לך
2: תמיר, הצבעים,
1: חבל, תקטול, נו,
2: אני חייב את זה,
1: תעזר לי את האגו.
2: הלכת לייצר את האופנוע הזה במיוחד, לא עושה שנייבה, הייתי את התפילין והקיפה, זה ייצרת.
1: טוב, זה לתוכנית אחרת, כל הרמת הפקה. טוב, אז השתבח המלך,
2: שיר גייסי,
1: לא משוחדים בכלל, חמש מתוך עשר, בקיצור.
2: יאללה.
1: יאללה, עכשיו בוא נשמע כמה צלילים מדוד גבאי, חמסה חדש שלו, אני גילוי נאות, אני מאוד מאוד אוהב את הזמר הזה.
2: אוקיי, חמסה לך.
1: יש מצב שזה AI המוזיקה?
3: יש תחבדים

0: דוד גבאי, שהוא לא נשמע אמריקאי.
1: בוא נשים כמה דברים. בניגוד לשיר שלך, שבו בעצם הטקסט אמנם לא היה עמוק ולא זה, אבל לפחות הוא לא עושה לי כאבים באוזן. פה במקרה הזה אני קצת לא מבין את ההיגיון במשפטים, זה מרגיש לי פה, אני רוצה ל-AI, נראה לי שה-AI כתב פה את המילים.
0: וואלה.
1: עד אחד צהליך, ואיך זה קשור לתודה, לא הבנתי לכלום, לא באמת, זה... רואים שזה שיר שאמריקאי כתב?
0: אבל ביני ובינך לפעמים זה הולך להם.
1: בסדר, הולך להם בארצות הברית, אני יודע... כשאתה שר את המילים האלה, זה נשמע לך הגיוני באיזושהי דרך?
0: לא, אבל יש הרבה שירים שהם לא הגיוניים ב... איך נקרא לזה? בתקשור בין המילים.
1: זה לא תראו. ויש את הרבה שירים כאלה, זה רק טיעון לעונש, אתה יודע.
0: נכון, אבל תודה שלפעמים זה עושה שמח. זאת אומרת, לפעמים אנשים רוצים לשמוע שיר, בלי עכשיו, אתה יודע...
1: אין לי בעיה עם דוד גבאי, אני מצא בהרבה הצלחה. השיר הזה, מבחינת טק, לא עובר אצלי באוזן. האנרגיות, והזה, והכל יפה, והכל סבבה. אין לי בעיה.
0: טוב, אני ברמה אישית געגעתי אליו, אבל בקיצור, היום אנחנו בפינת השירים הלא אהובים.
1: זה אתה אמרת, אני לא אמרתי
0: כזה. נתנאל, תראה את השבוע.
1: אני חושב שהגיע הזמן שכשמישהו כותב שיר בעברית, גם אמריקאי, שיתן איזה ישראלי לקרוא, שיגיד לו, תשמע, הגיוני, לא הגיוני, עובר, לא?
0: זה מאוד נכון מה שאתה אומר. לפעמים אני אומר, מה היה בעיה, נגיד יש את השיר של שמחה ליינה, הרבה נחת. הרבה נחת, הרבה נחת. באמת, כל ישראלי הכי מובן, כאילו, נכון, אתה צודק. אז נתנאל, השיר הבא מוקדש לשירים האלו ששמענו, השתבח המלך וחמסה, השיר הזה נקרא 100 נפילות של חיים סובר.
1: אחלה
0: נפילות. יאללה, תודה רבה, ביי ביי.
1: תודה.

0: טעים! זה פרווה?
1: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.

0: ממליצים. העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.
1: החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר.
2: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.

0: כלכלית ממליצים. העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.
1: החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר.
2: גם אתם בדרך לחופשה? העטו וטענו מהדרך.
3: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך כשמתכוננים לנסיעה. לפני שיוצאים מהבית, מתכננים את מסלול הנסיעה. דואגים מראש לתעסוקה לילדים למהלך הנסיעה, כך שתוכלו להתרכז בנהיגה. ועולים ויורדים מהרכב רק מהצד של המדרכה, רחוק מהכביש. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
4: החופש כולנו בקרקס פלורנטין, פארק הקרקס והאטרקציות הגדול של הקיץ. מופע קרקס 360 עם אומנים בינלאומיים, מותאם לקהל החרדי, רחוב המפלסים 23 פתח תקווה. כרטיסים בקופות גלאט טיקט או טיק צ'אק. מהרו להזמין.
5: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
6: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
5: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
6: 054-27-888-47.
5: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
6: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
7: אבי ניסון מנגן לכם את בין הזמנים.
8: טוב חברים יקרים, הגענו לסיומה של התוכנית ואנחנו נגיד לכם תודה רבה שהייתם איתנו. אני ממש מתנצל שלא הספקנו את כל ההודעות, זה התנצלות שחוזרת על עצמה לא מעט, אבל אין ברירה, יש פה מלא מלא הודעות וזה כיף שיש מאזינים כאלה נפלאים. טוב, ואנחנו נסיים עם שיר של מרדכי שפירו. אני משאיר לכם שיעורי בית על השיר הזה, לאיזה שיר זה עוד דומה? הפזמון שלו. טוב, ונגיד תודה רבה לישי נוימן וכל הצוות כאן בכל חיים מיוזיק. תודה רבה לנטל לייפר, תודה רבה לכם המאזינים, ואנחנו נתראה כאן בעזרת השם גם מחר. ביי ביי.

חדשות כל חי. השעה אחת. צהריים טובים ושלום רב באולפן יואב צור. באיראן שווים ומדווחים כי אין כל הסכם על פתיחה מחדש של מצר הורמוז. זאת בניגוד לטענת נשיא ארצות הברית טראמפ שכתב הלילה כי המתקפה נעצרה בכפוף לעסקה שבה מצר הורמוז ייפתח באופן מיידי. בהודעת איראן נאמר כי כל עוד ארצות הברית תמשיך בפעולותיה העוינות, המצר יישאר סגור. ברקע הדיווחים על אירוע סייבר נגד תשתיות המים בישראל, מערך הסייבר הלאומי הודיע כי הוא נמצא בקשר שוטף עם גורמי הסייבר בארצות הברית, וכי יחד ממשיכים הצדדים לבחון את ההיערכות במגזר המים בישראל, תוך יישום אמצעי הגנה והפקת לקחים מהאירוע. בהודעה צוין כי בשנים האחרונות סוכלו ניסיונות רבים למתקפות סייבר איראניות נגד משק המים בישראל. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר תקף את עתירת ארגוני השמאל נגד ההחלטה לשלב את השבק במאבק בפשיעה במגזר הערבי. לדבריו, העתירה חושפת צביעות מצד העותרים אשר פועלים לסכל את המאבק בפשיעה. בן גביר ציין כי ימשיך לקדם את המהלך עד לסיום מהפכת המשילות כלשונו. לאחר 8 חודשי פעילות מבצעית בדרום לבנון, הודיע היום צה"ל כי כוחות צוות הקרב של חטיבה 401 השלימו את משימתם בגזרה. במהלך התקופה השמידו הכוחות יותר מ-1,200 תשתיות טרור של חיזבאללה, ובהן מערכים תת-קרקעיים באורך מצטבר של מאות מטרים. בנוסף, יתרו הלוחמים יותר מ-600 אמצעי לחימה וחיסלו למעלה מ-60 מחבלי חיזבאללה שפעלו במרחב.

0: עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
1: יש אלטרנטיבה לחרום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
2: קיץ או חורף, שערה או שרב. יש משפחות שבלי העזרה מחסדי נעמי אין להן מה לאכול. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי ויחד נסייע לעוד משפחה.
0: היום שרביים עומסי חום כבדים עד קיצוניים הסוררים בכל האזורים, אחר דחו לקלת מה בעומסי החום, אך עדיין יוסיף להיות חם מהרגילת שרבי.
1: יש אלטרנטיבה לחרום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
2: קיץ או חורף, שערה או שרב. יש משפחות שבלי העזרה מחסדי נעמי אין להן מה לאכול. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי ויחד נסייע לעוד משפחה.
0: עד כאן חדשות כל חי.
3: גלים של חופש מי...

0: עכשיו איתכם, הדרייבר, עם קובי ברומר ומנדי וייס.
1: כולנו עם כל חיים.
2: נץ אצל הרשבי, ארוחת בוקר בכניסה למסלול, ננחה בקבר הארי בצפת. בערב אני אומר, מנגל בדירה בדבריה.
0: בכל מקום, תמיד איתכם. אתם קולטים? את שידורי כל חי, ניתן לקלוט גם בצפון הארץ, בתדר 93 FM.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: סנו רצפז פלוס, נוזל ניקוי לרצפות שגם דוחה תיקנים. סנו רצפז פלוס משאיר בבית ניחוח לימון רענן. סנו רצפז פלוס לבית נקי מתיקנים. מה הבעיה? קחו סנו.
3: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ. קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי. להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
4: בדרך לחופשה, פודקאסט משפחה. ספריית הפודקאסטים של משפחה מחכה לכם גם בבין הזמנים עם 70 סדרות מרתקות ומעל 800 פרקים לכל המשפחה. להאזנה באתר משפחה, בכל אפליקציות הפודקאסטים ובקו הטלפון 077-2020-200. חופשה נעימה.
5: קיץ משתלם, מתרקלין חשמל כהלכה. קונים ממגוון המזגנים שבמבצע ומקבלים התקנה רק ב-299 שקלים. לדוגמה, מזגן כוח סוס אחד שבמבצע רק ב-1,280 שקלים, כולל התקנה וחמש שנות אחריות. רק ב...
6: מתרקלין חשמל כהלכה.
5: עכשיו, בכל הסניפים.
7: לעמוד במרפסת עם הקפה מול נוף בראשיתי ולדעת שהילדים בקהילה הכי טובה שיש... זה לגור לכתחילה.
8: מאות משפחות בני תורה מכל הארץ כבר בחרו בדרך אמונה רכסים החדשה. הדירה לדוגמה פתוחה. התקדמו לדירת ענק ואיכות חיים מושלמת. חייגו כוכבית 8026. כוכבית 8026. דרך אמונה מבית כפיר בונים.
9: הקיץ הזה עולים לגובה עם קשת טורס. חבילת הכל כלול בעיירת הנופש הודאורי גיאורגיה בגובה 2,000 מטרים בלב הרי הקווקז. מלון מפנק, ספא, ג'קוזי, סאונה, ארוחות עשירות בחשרות מהדרין, טיסות, העברות, טיולים ואטרקציות מסביב לשעון, רפטינג, טרקטורונים, שייט ועוד חוויות לכל המשפחה. שני מחזורים בלבד בבין הזמנים, החל מ-7,900 שקלים לאדם. לפרטים והזמנות 02-380-1100.
10: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
11: גם אתם בדרך לחופשה? העטו וטענו מהדרך.
12: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך בזמן הנסיעה. כולם חוגרים חגורת בטיחות מלפנים ומאחור. ילדים חוגרים בכיסא בטיחות מותאם. נוסעים במהירות מותרת ובהתאם לתנאי הדרך. ועוצרים להתרעננות רק בנקודות מוסדרות ובטוחות, לא בשול הדרך. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
13: בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים.

0: מה יהודי רוצה?
1: מה יהודי רוצה? לפתוח שבוע, לפתוח שידור, לפתוח שידור, מנדי שבוע טוב.
2: קובי ברומר הראשון לשמור.
1: איך אתה מרגיש לתחילת שבוע?
2: וואו.
1: איפה אנחנו נמצאים? קודם כל, ספר למאזינים שלנו, ספר לנו.
2: אנחנו נמצאים ברחוב בירים הנביאה
1: 16. בירים הנביאה בבית שמש 16.
2: בינתי בחסד.
1: עם הפרויקט המטורף ברכב הדרייבר הממוזג שלנו, שאנחנו נעים פה במהלך כל בין הזמנים.
2: גם כשפחות נעים, אנחנו נעים.
1: גם כשפחות נעים, הכל נעים.
2: האם זה הסלוגן שלנו?
1: כן, כן, מיד, מיד, אנחנו שנפתח תוכנית, רק בוא נספר למאזינים שאנחנו נמצאים כאן במסגרת הפרויקט המטורף, קיץ של מתנות. זה באמת פרויקט הקיץ הגדול שלנו, אני מחפש פה את ה, כן, את כל הפרטים שלי פה.
2: אני אגיד לך ככה, אתם קונים באחד מהסניפים של נתיב החסד, בר כל טוב, שירה מרקט ואקספרס.
1: מאדרין.
2: כן, כן, אונליין, ב-99 שקלים ומעלה. אתם מתקשרים לטלמסר, 1-599-5252-5252, השירים פרטים, יכולים לזכות ברכב בשווי 120 אלף שקלים. כל יום לקוח אחד מקבל החזר של סל הקנייה שלו. פעם בשבוע הגרלה השבועית. עכשיו יש גם מועדון, יש עניינים, כל הסקרים קובעים הכי משתלם לקנות ליד הבית, זה נמצא מתחת לבית שלכם.
1: במחירים הכי שווים, וראינו את המבצעים המטורפים שיש בתור הסניפים.
2: ושואל אותי כאן מאזין,
1: קופר, קופר, זה מאזין, אוקיי, כן.
2: איך מגדילים את סיכויי הזכייה?
1: כל קנייה מעל 99 שקלים, זה מזכיר אתכם בכרטיס הגרלה.
2: קנית עוד 99 שקלים.
1: ואנחנו הולכים לחייג למאזין בשידור חי ולזכות אותו ברכב בשווי 120 אלף שקלים, ולשאול אותו מה החסד הראשון שהוא הולך לעשות עם הרכב. זה השאלת השאלות, שאלת הקיץ שלנו.
2: עם לב פתוח ומעשים טובים.
1: כן, שמענו את רולי דיקמן, אגב, שיר יפהפה שיצא ממש ממש ממש. מה הוא תשמע, רולי דיקמן זה נאמבר?
2: מה מוזר לי שם?
1: You are the best.
2: מה מוזר לי? הוא צולל שם באוויר, קופץ למים, עניינים, שוחה. והכל ב-AI, ולא צריך, למה הבן אדם הזה, זה מה שהוא עושה הרי למחייתו, קופץ באוויר, קופץ מרחבלים. רולי, באמת, פתח מצלמה, זה יום רגיל שלך.
1: איי, תתה, תתה, ולשיר הזה, לשיר הזה, שמו בישראל, להביט קדימה.
2: להביט קדימה.
1: והלחן והעיבוד המוזיקלי וההפקה שלו, הזרדו כמובן, אבל הלחן של אלי קליין, המילים של אלי קליין וסוכי מונק,
2: הפקה
1: מוזיקלית של אלי קליין מציבר.
2: מה אני עושה? אני מביט קדימה, ורואה את הצוות הנפלא שלנו, שימי ורקר הנהג שלנו, חברמן.
1: נורית אפלבוים שורת ומפיקה אותנו, פנחס כהן איתנו כאן, אישי נוימן, מוטי קופפר,
2: שייקי גלינסקי המכונה,
1: ומניגר שוואץ, וכל אורחי אתר MS, שייקי גלינסקי פה על הסושיאל, נותן עבודה בתחת תנאי לחץ ושמש. ואנחנו בשידור חי בדרייבר, דרמה של ממש שבזמן שהאורח הבא שלנו ייכנס כאן אל הרכב.
2: אפשר להכניס אורח?
1: כן.
3: אפשר בהחלט להכניס אורח.
1: ורקר, מה אתה אומר? נכניס אורח?
4: בטריות.
1: בטריות, הוא רוצה בטריות, הוא רוצה בטריות.
2: רגע, שיר, אתה רוצה שיר? פנחס מבקש שיר.
1: פנחס מבקש שיר. שיר מיד, מיד, מיד, מיד עם האורח הראשון שלנו.
4: איזה שיר?
1: אני, אני, מה?
2: הוא בחס דחוג עוד,
1: אוי תיתן לנו חיים, תאויבים ורבח,
2: ואז לא חוב. אוי שמחס, שמח אותי עם איזה אוי שמחס. תן לי קצת שמחס. שימי את הבטריות, מה זה? קניתי בטריות, מישהו צריך להתאים לך. חייב, דחוף, בחסדך הגדול, שים לי, שים לי, דרייבר, רייבר, אחד ושבוע.
1: עד שזה יתחיל, אנחנו פה נשאיר את זה בכלל.
2: הנה זה בא! שאלה פתאום, אוי, שמחס, בחסדך הגדול.
1: אוי, שמחס, יצא לך, אוי, שמחס, כן. ביי.

0: אוקיי, הנה עכשיו בוא קופר, אתה שומע אותנו? דבר אלינו בטוקבק.
1: תן לנו שלום קופר, תן לנו איזה שלום יפה.
0: תודה רבה.
1: אתה זיהית את הסולן שם ובחסדך הגודל חוץ מי של הפידות?
0: נראה לי אמירן דביר שם.
1: ג'רופי, ג'רופי נותן שם את חיה.
0: גם אמירן, אמירן חלק מהמקלות. וגם אוהד מושקוביץ אגב.
1: נכון. טוב, התכנסנו כאן בדרייבר, בואו נחזור לדרייבר שלנו. נכנס לכאן אורח.
0: כל הדרייברים במחשב הלכו לי, מרוב שאני שומע דרייבר דרייבר כל המקל. כן, מדבר על זה, כן.
1: אז הגיע האורח. האורח הזה כבר פגש אותנו השנה. במסגרת
0: שולמלייכם, שתחזור בעזרת השם.
1: זהו, עושים עניין בכותל.
0: תשמע, אני אומר לך, אני מקבל כל יום הודעות בטלפון מגילות. אני רוצה לדבר איתך שנייה על זה.
1: תן לי את זה.
0: בסליחה מהאורח שלנו, אבל אתה יודע, עשינו ביחד תוכנית שרצה במשך שנה וחצי, והרידה את המדינה, שולמלייכם. ואתה יודע, ירדה, היה לנו כל מיני תקלות, קובי עייף, קובי עצבני, קובי זה. אבל אתה יודע, אתה פתאום עוצר לרגע ופתאום אתה מקבל את ההודעות, כל יום אני מקבל איזו הודעת מגילה מבן אדם אחר שזה היה תוכנית חייו ומסוס חייו.
1: כן, כן, אנשים הכינו את הקוגל רק
0: אתמול בלילה, ב-4 לפנות בוקר אני מקבל הודעת מגילה כזאת, מישהו שלא כנראה סבל
1: מנידודי
0: שינה. כן, הוא היה רגיל להירדם איתנו בליל שישי כנראה, אבל זה עבר לו למוצא.
1: אז מיטב המוחות יושבים כעת כדי להחזיר את התוכנית בעזרת השם, אולי אפילו באלול הקרוב, יכול להיות.
0: כן, בעזרת השם, בלי נדר.
1: תגידו פרק תהילים.
0: אז הנה קיבלתם סקופ הדרייבר. כן, אנחנו בשעה 13 ו-16 דקות. איתנו כאן נכנס לרכב באמת מוזיקאי גדול, שהיה גם עורך אצלנו בשולמה לרכב, גבירותיי ורבותיי. יוחנן חיית, שלום לך, צהריים
2: טובים. שלום וברכה, צהריים טובים לכם ולכל המאזינים.
1: צריך לחזור לתדר שלו כזה, נכון?
0: כן, אני יורד.
2: כן, קצת יורד לעם. באנגלית אומרים מלו.
1: מלו.
0: סלולי, סלולי, סלולי, סלולי.
1: נגיד צ'יל, נכון? זה גם יעזור לנו?
0: צ'יל.
1: צ'יל אאוט, צ'יל אאוט, צ'יל אאוט.
0: שמת לב פה שכולם פה מדברים, זה נראה לי השפה המרכזית של בית שמש, כן.
2: אוקיי. עברית זה שפה שנייה.
1: נהדר.
0: אוקיי, אוקיי.
1: נהדר. רגע, אתה, טוב, אנחנו כבר דיברנו על האבא.
0: תביא לנו משקה גם לאורך שלנו פה, שישתה איזה משהו קל.
1: תודה, שייקי גלינסקי היקר.
0: אני אצא להביא לך רגע שתייה ברשותך. לא, נראה שאתה כן, אני שנייה מביא לו שתייה וזה.
1: אוקיי, אני אדבר איתו בינתיים.
0: כן, למתי נשוחח איתו.
1: תגיד לי, מה התחלת מה שנפגשנו פעם אחרונה? שרת לנו שירים, עניינים, אני בטוח שלא, לא ישבת בטל.
2: אנחנו לא, עובדים כרגע על סינגל הבא, בעזרת השם, אנחנו מקווה להוציא אותו בשבועות הקרובים. משהו יותר קיצי, מרענן, כיפי, קפיצי.
1: קפיצי.
2: אבל גם עם מסר גם, אז
1: בעזרת השם... זה לא סותר, מה אתה רומז כאן, שבעצם באופיוס של הדבר...
2: לא, אני אומר, לפעמים יש כזה תחושה שהדברים שהם יותר קפיצים וכיפים וקיציים, לפעמים יכולים להיות יותר חלולים או רדודים, נכון. אז אני רוצה להאמין שבשיר הספציפי הזה שאני עובד עליו יש פה גם עומק, אבל גם...
1: מה הכיוון? מה הנושא? מה הנשוא? מה המושא?
2: שם השיר, ניתן לך ספוילר, שם השיר, מילה אחת. בינתיים, אגב, כל השירים שלי הם... כל השמות של השירים, מילה אחת.
1: מילה אחת, נכון. אושר, זה, בוא.
2: אושר, נכון. שלום, מה שיצא לאחרונה.
1: אז איך יהיה השיר? וואי, זה רעש, יש לי באוזניות, כן?
2: בעזרת השם יקרא שמו בישראל, זמן.
1: זמן.
0: שלום לזמן.
2: זמן מוארך בפקק.
0: זמן מוארך בפקק, 35 דקות.
2: אני תמיד חשבתי שזה מוארך, כאילו, עם א', שמעריכים עוד, עד שפתאום נפל יעשה שזה עם עין. לא, לא, אנחנו רק מעריכים שזה יהיה הזמן.
1: לא, אז אני הופך לך פה את כל הזה, אנחנו מעריכים את זה שיש פקק, כי אנחנו מבינים שזה נותן לנו זה לעבוד את השם מדבר, אנחנו עוד זמן ועוד זמן ועוד זמן.
2: כמה צריך להעריך את הזמן?
1: כמה צריך להעריך כל פקק ופקק? מה המסר בשיר להעריך את הזמן? זה בעצם הרעיון?
2: האמת היא שכן, והאמת היא שבעומק שלו, השאלה היא בעצם מה בן אדם עושה עם הזמן שלו פה בעולם הזה. אנחנו בזמן קצוב.
1: כן.
2: יש לנו פה תכלית. הנשמה נזרקה פה בגוף, לא יודעים לכמה זמן. יכול להיות כל אחד מאיתנו בכל רגע נתון. מי יודע מה ילד יום. ולכן אנחנו צריכים להיות מודעים לכך שהזמן הוא מתנה, וצריכים לחשוב מה אנחנו עושים עם כל הזמן הזה.
0: ניצול הזמן.
2: נכון? כל אחד לפי עניינו, כל אחד לפי התפקיד שלו, כל אחד יש לו תפקיד מוגדר, במסלול ספציפי שתפור לפי מידותיו.
1: נהדר.
2: אז שנזכה.
0: יוחנן, אני אשאל אותך שאלה שאני לא יודע, בא לי לשאול אותה. אתה אומר כל בן אדם צריך לדעת את הייעוד שלו, איך אפשר לדעת מה הייעוד שלך בעולם?
2: אז א',
0: ועל פיו ללכת.
2: יש לנו, ברוך השם, מסורת של תורה מסיני, עם רבנים, ויש לנו בעצם, איך אומרים, דף הוראות.
1: דף מסרים.
2: נכון? לא מסרים.
1: לא מסרים חיובי, במובן חיובי.
0: אוקיי.
2: וברוך השם יש לנו את התורה הקדושה, אבל יש גם בחינה שבן אדם יש בעצמו איזשהו ניצוץ של רוח הקודש, שהוא בן אדם שאמיתי ומחובר לפנימיות שלו, יכול על ידי זה
0: לדעת את יהודו.
2: את המקום שלו בעולם הזה. כמובן, הכל על פי ההלכה, על פי מה שהאורד...
0: מנדי נולד שליח.
1: אתה חושב?
0: כן, כן, אתה עושה את השליחות שלך דרך הרדיו, כן.
1: ואתה מה נולדת?
0: אני נולדתי מבולבל שעושה את השליחות שלו, דרך הבלבול.
2: בבקשה,
0: ובשם
2: מצאת את הנקודה שלך. אז כל
1: בן אדם,
2: בכל מקום.
1: בתור שליח מוזיקלי. או מיין, אתה רוצה קודם כל תשתה משהו, תן לנו איזה שעה.
2: לא, עוד מעט, בנחת. אתם באתם מחוץ לעיר, אני גר פה. אז
0: אתה, אנחנו מעריכים אותך בבית שלנו, בדרייבר, מה, אנחנו ישנים פה.
2: אני פעם ראשונה בתוכנית, עכשיו אני מבין את האווירה.
1: יש להביא מתנות לתוכנית, יש להביא קיץ של מתנות, אנחנו כאן נתיב חסד.
2: להגיד לנו מראש, אנחנו נבוא.
0: אנחנו לא, אנחנו שונאים מתנות פה.
1: לא. טוב, בסדר.
0: מנדי, אתה, מה, מתי זה קרה לך?
1: הבוקר.
0: התקלקלת לי.
1: אני מעוניין במזון, אני רעב, קמתי רעב היום.
0: מזון?
1: כן.
0: אין בעיה, אני אביא לך פה איזה גפילטה.
1: תן לי איזה גפילטה, טוב, נשאיר משהו? מה הגפילטה עכשיו?
0: כן, יוחנן, אז מה אנחנו נשאיר לחורה ככה בין הזמן?
2: אני לא יודעת אם נשאיר, האמת, אבל מה שכן חשבתי...
0: אבל הייתה לך נבואה של הייעוד שלך, שאמרה לך שאתה צריך לשיר את...
2: אז אולי עכשיו אתה מתחבר את זה לנקודה הקודמת, ובכלל אני מרגיש את עומס האחריות על כתפיי.
0: וואי.
2: ממש. אז הגיעו לאחרונה להקה, זוג.
0: זושה.
2: זושה, שהגיעו לארץ, נכון?
0: וואי, וואי, וואי,
2: זושה יקרים. הם התפרסם דווקא בזמן האחרון עוד יותר התפוצץ, למרות שיש לזה גלים של פרסום לשיר הזה, וכל פעם יש איזה גל שמוציא אותו עוד יותר החוצה.
0: אני כבר מריח את ריבונו של עולם, אם אני כאן, הכל כאן.
2: אבל מה, זה מעניין דווקא, כי אני תמתי לעצמי, מה המקור למילים האלה? עכשיו, יש כמה מקורות, כי זה כמה שורות לשיר. חלק זה מקורי שהם כתבו, חלק זה מהזוהר הקדוש, מה שכתוב בארמית.
0: לסיחוד עובי, לא, כן.
2: אבל יש עוד משפט שאמר אותו הלל הזקן.
0: אם אני כאן, הלל הזקן אומר, אם אני כאן, הכל כאן.
1: על בית המקדש.
2: במסכת סוכה, דף נ"ג, אם אני לא טועה.
0: פרקי אבות, לא?
2: לא, זה במסכת סוכה.
1: נכון, סוכה, נכון. הלל הזקן היה אומר, אם אני כאן, הכל כאן.
2: אם אני כאן, הכל כאן, אבל יש מחלוקת רש"י ותוספות. מה פירוש המילים? מה הפירוש? כמובן, כמו יהודי טוב, השאלה היא מי אומר את המשפט הזה? מי אומר, אם אני כאן, הכל כאן? רש"י אומר שמדובר על הקדוש ברוך הוא. בבית המקדש הוא אומר, אם אני, השכינה שלי פה בבית המקדש, אז כולם יבואו. כי מה יש לכם לחפש בבית המקדש? אם אני לא כאן, אם השכינה לא כאן,
0: נכון.
2: אף אחד לא כאן.
1: בא לי להשלים אותו. מה אומר את הדעה השנייה?
0: מה אומר טויספס?
2: טויספס אומרים, לכאורה שזה הפשט הפשוט של השיר, זה כי הם הוסיפו שתי מילים, שלוש מילים. ריבונו של עולם, לא כתוב את זה בגמרא. ריבונו של עולם, אם אני אהיה כאן, הכל כאן. זאת אומרת, אני פונה לריבונו של עולם ואומר לא. אם אני, הבן אדם, נמצא כאן,
1: אם אפילו אני כאן,
2: אז הכל כאן. אבל זה כבר פרשנות אחרת, אם אפילו אני, אבל אתה יכול לקחת את זה לשם גם.
1: רציתי לומר,
3: ארטיקים, ארטיק,
0: ארטיק, אני הולך, אני הולך.
1: אני הולך. לא מאמין,
0: אנחנו פה בשיא העומקה של רש"י וטויסס, תביא לנו פה קרטיבים, נו באמת.
2: אז
1: גמורה למדנו היום, למדנו גמרא, למדנו סוכה, דיברנו על הלל הזקן.
0: מחלוקת רש"י וטויסס, רגע, תוספות נביא, יופי, זה חשוב לי.
2: הבן אדם שפונה לקדוש ברוך הוא ואומר, אם אני כאן, הירושלמי שם שואל, מה, הקדוש ברוך הוא צריך אותנו? מה, הוא צריך את התשברות שלנו? ואומר, כן, בעצם זה תכלית הבריאה, נכון? בגין דמשתם.
0: מועדים אנחנו לא, הוא מעל אלי משם סיפרתך.
2: על ידי זה שאנחנו, בני האדם, השפלים הנבזים, מצד הגוף כמובן, מגלים את הקדוש ברוך הוא פה בעולם. אז כן, אנחנו אומרים, אם אני כאן, אם הנשמה שלי פה מוכנה ומזומנת לעשות את התפקיד שלה, אז הכל כאן.
0: אז הכל כאן, וזה קורה כאן בשידור חי בדרייבר.
1: השיר של...
0: מנדי וייס, האם אתה מוכן לביצוע לייב?
1: אני נרגש, השיר של יוחנן... זושה, זושה, למה לא היית זושה? יאללה.
0: או, יוחנן חיית, אגב הוא בנו.
1: של רבורוך צ'ייט.
0: רבורוך צ'ייט. אך, אך, אך, אך. הפתח לנו את הגיטרות במוניטורים.
1: אפקטים, אפקטים.
0: שידור חי בדרייבר.

0: יוחנן,
1: וואו, תודה רבה לך יוחנן, כמו מים צמאים לנפש,
2: מים קרים
1: לנפש שאיפה,
2: נפש
1: שאיפה, אני נפש שאיפה מאוד בין הזמן, בכל אופן.
0: תנסה רגע כמוזיקאי להסביר לי מה קרה בשיר הזה, איך הוא תפס כזה דבר, ראיתי את מחניודה ביום שישי שרים את זה,
1: עם זושה,
0: על אלפי אנשים, מה הסוד של השיר
2: הזה? וואו, אפשר לענות על זה ככה מכמה זוויות.
0: בוא נתקוף את זה מכמה זוויות.
2: מצד אחד יש לך את הזווית המוזיקלית.
0: כן.
2: מבחינת הזווית המוזיקלית, אתה מדבר נטו על האקורדים, המבנה של האקורדים, זה מבנה קלאסי של אקורדים של שיר קליט. C, G, D, E מינור, זה קלאסי, יש מלא שירים כאלה, וזה פשוט משהו שיש איזה...
1: שזה במוח, זה נתפס מהר מאוד.
0: זה נעים במוח.
2: שזה נתפס ויש בזיכרון. עכשיו, מעבר לזה, יש הרבה יותר משהו פנימי. וזה המסר של השיר. אני חושב שכל אחד פה, כשהוא שומע את המילים האלה, יש משהו עמוק בתוך הנפש של הבן אדם שרוצה לעשות את הדבר הנכון. פה בעולם הזה, ואני חושב שזה מדבר על הנקודה הזאת, שכל בן אדם בפנימיות שלו רוצה לעשות טוב, רוצה לעשות מה שהוא צריך לעשות, וכשהבן אדם מרגיש שיר שמדבר את המילים האלה, הוא פשוט מרגיש, כן, כן, זה אני, זה
0: שלי,
2: באמת אני,
0: זה
2: מה שאני מרגיש, זה מה שאני
0: מדהים,
2: רוצה.
0: זה כל כך תפס השיר הזה, שגם זמרים שלא יודעים מילה אחת באנגלית, בלי להזכיר שמות, שרים את זה.
1: כן? אל תזכיר אותי. אל תזכיר אותי.
2: לא נדבר על אף, לא מכירים, לא יודעים.
0: בסוף יש בר
1: מנון. אני בריטי.
0: אתה בריטי מוחלט.
2: בר מנח, אבל בסדר.
1: בר מנון.
0: צוחק.
1: ורקר פה מחלק קרטיבים בחוץ, והוא צועק, אני הולך ומחלק להם קרטיבים פה.
0: ורקר, אל תכריח אנשים, מי שלא רוצה ארטיק לא יאכל ארטיק, הכל בסדר, אנחנו לא קופים על אף אחד.
1: תביא להם, הם רוצים מגנומים, לא, תפנק, הלו, מביא להם פה.
3: הוא מקשיב לנו ברדיו, הראל, והראל פיר.
1: הוא שמע מאיתנו ככה,
4: ראינו מלך אוהלום שהכל ניהו בדבור
0: עומר!
3: בואי אתה צריך לראות כמה מכשירי קשר יש לו פה, חבל על הזמן.
1: אה זה מה?
3: הוא קנקר של העיר, זה מה יש לך?
1: הוא קנקר גם זגה, גם מדה, גם איחוד, גם הצולה, גם וגם וגם וגם, חס די שרון.
0: יוחנן, אנחנו עושים לך בושות בעיר, תגיד?
1: יוחנן, בין הזמנים, אה זה אתה לא בשכונה, יאללה תתפרו.
0: יאללה בואו.
3: אני לא גר פה.
0: קדימה.
1: מה, אתה באיזה שכונה אתה גר?
2: רמת בית ש... רמתי בדיוק עברנו דירה לשכונת המשקפיים שזה...
1: משקפיים, השתדרגו מרמת ד' ו' ז' ח' ת' י' עכשיו זה...
0: זה נווה שמיר, זה ליד נווה שמיר, נווה שמיר, מה זה?
2: ליד נווה שמיר, ליד
0: א'. למדתי את העיר הזאת,
2: נווה שמיר זה ה', אבל אתה לא למדת את העיר. יש א', ב', ג',
0: ד'.
2: לא יודע, אתה יודע מה, גם אני לא למדתי.
1: כן, כן, משפחת שואלית, אני מחכה לכם פה, אחיינים שלי, איפה אתם? כן, יש קרטיבים פה וזה.
0: תגידי, מה המעלה הכי גדולה של בית שמש מבחינתך? תמליץ לי, אני רוצה לגור בעיר הזאת, שכנע אותי.
2: לטעמי, המגוון, יש פה כל כך הרבה...
1: לא קנה אותי מגוון, מה
0: אתה לא אוהב מגוון?
1: אני רוצה לדבר,
2: בסדר, יש כאלה כמובן
0: שאומרים להיות בקופסה.
1: אני בקופסה, כן.
2: אתה קלאסי בקופסה, נכון?
1: אני הייתי צריך לגור במסצ'וצ'ס לדעתי, אבל...
0: נכון, הכי מתאים לך.
1: כן.
2: קודם תלמד לעיית את זה, נכון?
1: נכון, אחרי זה.
0: סל למילווקי, אחי,
1: סל למילווקי. זה מסצ'וצ'ס, זה אני בבריטים, קשה להם לבטא.
0: תגיד לי, יוחנן, אנחנו יש לנו כבר מסורת. כל פעם שבא מישהו ממשפחת שייט, חיה, שרים משהו של אבא.
1: לא, אני רוצה שיר שלו, מה זה? למה ככה אתה לא
2: דומה? השאלה היא כמה זמן יש לנו.
0: אני רוצה שיר שלך, יש לנו מספיק זמן. שיר שלך ואז שיר של אבא. שעוד לא שרנו כאן ביחד. יאללה, שיר שלך, מה נשיר?
2: שיר שלי. אז מה, נשיר את אושר?
0: וואי, חייב קטע מאושר, חייב קטע מאושר, אביסה לאושר, תן לי.
1: אביסה לאושר, גם דוד יחילבת שמה בעיבוד וזה?
2: אני בינתיים, דוד איתי יד ביד מתחילת הדרך.
1: קיצר, אתה הולך לדרך של ריבו, הבנתי.
2: לא יודע, אני בדרך שלי.
0: למה אני ככה?
1: אני שם עליו את כל הג'וטונים אגב, אני רואה עליו...
0: לכן, אתה נחמד אליו, לכן.
1: כן, כן.
0: רוצה שורות ראשונות בחיסריה.
1: אני, יש לי טראומת ריבו.
2: הפעם שלך זה היה סולטן, בריכת סולטן.
1: סולטן, כן, מסצ'וצ'ס, סולטן.

0: כן, כן, תחזיק את המיקרופון. כואב ליד, אני לא מצליח להזיז אותו. אנחנו כאן בשידור חי בדרייבר, נמצאים במרים הנביאה.
1: מספר
0: 16
2: להערכתי.
0: ורקר, אתה עובד קשה היום, אתה מזיע לי קצת.
3: אנחנו צריכים להיכנס לסניף, אל תשאל.
0: אוקיי, אנחנו יוצאים למקבץ פרסומות קצר.
4: לא פרסומות,
0: לא פרסומות. למה לא?
1: מצווה לפרסם.
0: מצווה, בואי, יוי, סביב ושפוכו, אם אני כאן, הכל כאן.
4: רגע, אפשר לצאת לפרסומות, בבקשה, יאללה, פרסומות. רגע, אפשר להגיד תודה לי, יוחנן שלנו?
1: חבר'ה, שמחתי להיות פה, תודה רבה לכם.
0: יוחנן, יוחנן, נכון, השיר?
1: יוחנן,
0: זה כאילו סיבך אותי פה עם הזה, אבל לא, לא, לא, לא זכינו לביצוע של שיר של אבא, מה?
4: לכן הוא יבוא שוב, ושוב, ושוב, ושוב, ושוב, ושוב, ושוב.
0: וואי, וואי, וואי.
4: תגיד לי, כשתגיע לסולטן, תארח אותנו? נראה כבר מה נעשה שנינו שם על הבמה.
1: אני בטוח שנמצא משהו לעשות.
4: נמצא, נמצא עבודה. מישהו יעשה משהו. תודה רבה ליוחנן, פרסומות.
0: יוחנן, איזה כיף היה איתך. בוא נה, אני חייב לציין את הנגינת גיטרה שלך.
1: תודה.
0: חד בדור. איזה כיף.
1: תודה רבה לכם. כל טוב.
0: הדרייבר, פרסומות חוזרים.
5: עכשיו איתכם, הדרייבר, עם קובי ברומר ומנדי וייס.
6: כולנו עם כל חיים.
5: המלחין הבא במוזיקה היהודית, הגמר הגדול של המלחין עם ארבע. בתוכנית מוצש חי עם מנחם טוקר, בהשתתפות צוות שופטים ואמנים מורחב. תוכנית אומנותית מיוחדת בליווי מאסטרו ישראל סוסנה ותזמורתו. הגמר הגדול יתקיים עם ירצה השם במוצש פרשת שופטים בתלול 15 באוגוסט בהיכל התרבות רמות, רחוב אברהם רקנטי 10 ירושלים.
7: הגמר הגדול של העונה הרביעית שלנו המלחינים,
5: החל מהשעה 10:30 בערב בשידור חי בכל חי מיוזיק, והחל מ-11 גם בכל חי. פתיחת שערים בשעה 10. כרטיסים באתר גלטיק ובכוכבית 6565. מחיר כניסה 30 שקלים. למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים. האירוע לגברים בלבד.
6: המלחינים.
8: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
9: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, ייכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
6: ביטוח לאומי לצ ברגעים החשובים של החיים.
10: טעים! זה פרווה?
11: בשעה טובה! יש דנונה פרווה חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
6: דנונה בא מכל הלב.
12: אמא, בציפורי בכנרת יש שייט?
13: ויש גם מופעים?
14: מה אין בציפורי בכנרת?
15: ציפורי בכנרת, חופשת בין הזמנים שכולם מחכים לה. שייט בכנרת, טיולים, קייטנות, מופעי אלף, ספא, ארוחות עשירות וחשרות מעודרת.
13: ציפורי בכנרת!
15: החופשה שהילדים לא רוצים שתיגמר, וההורים באמת נהנים ממנה. מחירים מיוחדים לחדרים אחרונים.
6: ציפורי קלאוס!
15: כוכבית 3044.
16: רשת שיא החשמל והמיזוג בחיסול תצוגות ומלאי קיים. כל הקודם זוכה. תקשיבו טוב למחירים. מכונת כביסה 7 קילוגרמים, 1200 סלד, חזקה מאוד עם הפעלה בעברית, ב-690 שקלים בלבד. תנור בנוי דגם יוקרתי, גם הוא ב-690 שקלים בלבד. ומייבש כביסה 7 קילוגרמים מהמלאי האחרון, ב-590 שקלים בלבד. המלאי בסניפים מוגבל, אז מהרו, מחכים לכם בסניפים, במוקד ההזמנות הארצי או באתר.
6: סי סי סי החשמל והמיזוג.
17: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אה, הייתי צריך את ההפסקה הזו. פיוזתי בטעם אבטיח. עוד טעם לקחת הפסקה.
18: משעמם בחופש?
19: ילדים פלוס. הכירו את ילדים פלוס. קו התוכן לילדים מבית משפחה פודקאסט.
2: מאות פרקים של סיפורים איכותיים, ידע והרפתקאות שיעסיקו את הילדים למשך שעות של הנאה וסקרנות. להאזנה באתר משפחה, באפליקציות הפודקאסטים ובקו ילדים פלוס. 077-2020-123.
10: החופש כולנו בקרקס פלורנטין, פארק הקרקס והאטרקציות הגדול של הקיץ. מופע קרקס 360 עם אומנים בינלאומיים, מותאם לקהל החרדי, רחוב המפלסים 23 פתח תקווה. כרטיסים בקופות גלאטיקט או טיק צ'אק. מהרו להזמין.
19: מחפשים בית למשפחה עם מרפסת ענקית שבאמת יש בה מקום? ברוטשטיין הייטס, בית שמש, מחכות לכם דירות 4-5 חדרים עם מרפסת ענקית עד 30 מטרים, ועכשיו בתנאים מיוחדים, משלמים רק 250 אלף שקלים, והיתרה באכלוס. רוטשטיין הייטס, יותר מ-300 משפחות כבר כאן. ומה איתכם? חייגו כוכבית 6123.
20: עכשיו איתכם, הדרייבר, עם קובי ברומר ומנדי וייס.
21: כולנו עם כוחה.
4: כן, כן, כן, כן, זה קורה, וזה קורה בשידור חי, בכל חי שש עשרה. בית שמש גם הכרח, בזמן שאנחנו כאן עומדים על גדות הסניף, מנדי. אני מחכה ללקוח הראשון שיצא פה עם הסקית, אני רואה אותו כבר בקופה. המשקל המקויל כבר בידי, ומיד מיד נהיה פה עם מאזין שיצריך... היי, שלום, מנדי, בוא תראיין אותו עכשיו, אתה מראיין. אתה נותן לי את הזכות?
22: כן.
4: שלום.
22: דובי צגל.
4: דובי צגל, כאן איתנו אחד מהבכירים כאן בבית שמש.
0: תעשו לו כפיים פה, רק קצת רעש.
4: מה שלומך, דובי?
22: ברוך השם.
4: איך עובר עליך היום?
22: בסדר.
4: אני רואה כאן שקית עם מצרכים בידיך, כמה לדעתך היא שוקלת?
22: לא יודע.
4: אתה חייב לנחש.
22: 120.
4: כאילו 20 אתה אומר? תן לי להרגיש רגע. אוקיי, כאילו 20 או... הנה הוא יעבור, הנה הוא יעבור, וואי וואי איזה פינוקים, איזה פינוקים נכנסים כאן לסניף. טוב, דוביד, אנחנו הולכים לשקול את זה כאן בשידור חי.
0: מנדי, אני השקלן שלך כאילו?
4: אתה שקלן גדול, כן, תן לי את זה.
0: אם זה ישקול כאילו 20, כמה הוא מקבל?
4: 200 שקלים מרכישה בסניף, בוא נראה, בוא נראה, בוא נראה.
23: רבותיי, הנה זה קורה.
4: שחרר. וכן, כן, כן, קילו וחצי, זה קרוב, זה יפה, זה נהדר. אוקיי, יש לנו את זה. קילו 20, הוא אמר קילו וחצי, זה שוקל. דוביד שלנו זוכה ב-200 שקלים לרכישה כאן בסניף או בסניף אחר שיבחר. זה מרגש אותי, שימי, תודה שאתה גורר אותי כאן לגדות הסניף. ואנחנו חוזרים לרכב של הדרייב, נכון? תודה דוביד, תודה רבה, מילים אחרונות, רק תגיד לנו שלום.
22: שלום לך.
4: תודה לדוביד סגל שלנו כאן בבית שמש, רחוב מרים הלוויה 16, שידור חי ומתגלגל, ועוד הרבה הפתעות לפנינו. אתה יודע מה זה מרגש אותי העיר הזאת? איזה מגוון, איזה אנשים, מגוון של שפות, מגוון של לבבות. תכניס אותי לאוטו בבקשה, פתח לי דלת, קובי ברומר, פתח לי, תחבל אותי, תודה רבה. וואו, וואו, איזה שירות, איזה יופי, איזה שמחה. יש לנו אורחים נוספים, נכון?
23: יהיה
0: אורחים נוספים, יהיה לנו אורחים נוספים מיד מיד שיגנסו לרכב הממוזג שלנו. שייקה גלינסקי איתנו כאן. בהחלט תמונות קשות מה ש...
4: למה קשות? אני נהנה, נהדר לי, טוב לי.
0: כל הרכבים פה צופרים עלינו ובאים עלינו ביום חמסין שכזה. תמונות בהחלט נפלאות, כן. או הנה אחותי כתבה לי, אם אני מגיע, פנינה, אנחנו פה בבית שמש, אנחנו חכים לכם פה.
4: רק תבואו, הכרטיבים נמסים.
0: יפה מאוד, במרים הנביאה כאן 16, על גדות הסניף הנפלא הזה של בר כל טוב ונתיב החסד, שמלווים אותנו, נתיב החסד כאן
4: בהחלט... לאור החגיגיות הגדולה ואהבתנו הגדולה לבית שמש, נורית אפלבאום, שבאמת מנצחת באומנות גדולה מאוד על התוכנית הזאת, הביאה כאן אומנים גדולים מאוד. אני כבר אומר לך ששעה הבאה לא רוצה לגלות לך מי, לא רוצה להגיד
0: אל תגלה לי כי אני אוהב הפתעות.
4: אנשים בכירים הולכים להיות פה, ועכשיו כבר יש לנו אורח, אתה יודע את זה?
0: יש אורח כבר בדרייבר, אחרי שיוחנן היה איתנו כאן.
4: איפה אורח? וואי, יוחנן, איך אני אוהב אותו.
0: וואי, תשמע, תוכנית עמוסה היום למשעי.
4: למשעי לחלוטין ולעייפה גם הייתי אומר. שייקי, האם סיפקנו לך מספיק תכנים לסטטוס של כל חי וכל חי מיוזיק?
0: ואם אתם רוצים להיות מנויים לסטטוס הזה, פשוט תשלחו את המילה צרף ל-058-600-1025, תראו את כל התמונות.
4: הכל שם מדי יום ביומו,
0: הכל עולה
4: היטב היטב.
0: ויותיי ורבותיי, יעלה ויבוא, הוא נכנס לרכב, הוא נכנס, אני לא מאמין שזה קורה לי.
4: זה קורה, זה קורה.
0: בואו נקבל בברכה את...
4: תקדם אותו ותקבל אותו.
0: אז אמר והיוצר.
4: לא, תהיה איידנסון.
0: איידנסון, בואו נעשה לו את טקס קליפת האוזניות.
4: תביא לו אוזניות, תביא לו אוזניות.
0: הנה, כפיים מהאולפן אנחנו מקבלים גם בברכה. הנה, האוזניות שם נדחקו לפינה. רגע, רגע, מנדי, אנחנו צריכים טקס הצליפה, זה חייב להיות, רגע, מנדי תפוס, תפוס, יופי, רגע, 3, 2, 1, בום, איי!
4: מתנצל על החוויה הזאת שעברת.
0: איי,
4: אוקיי, שומע מצוין. אתה יכול לתבוע אותנו גם למעשה.
1: טוב, חבר'ה, מנדי וקובי, שתי הבחורים הכי משוגעים בעולם הרדיו.
0: בא לדואט שכבש את הפלייליסט, ניגון של הלב יחד עם הווילסון.
4: כן, בבקשה, פנית אלינו, דבר.
1: לא, אני אומר, יש לי בבקשה, אני הקמתי לפני שעה.
0: תהיו עדינים, תהיו עדינים. התפללת
4: והלך לישון.
1: הייתי כל הלילה. חזרתי מהצפון, הייתי שבת שמה, חזרנו לפה.
0: אצל רב שימן בטח.
4: אז להיות רגועים, להיות רגועים.
1: קרוב לרב שימן. עדינים, לא רגועים.
4: רב שימן אני אוהב, אמרת רב שימן, הכנסת אותי לצ'יל, איך אני אוהב את רב שימן, איך אני אוהב את מירון. קובי, למה אנחנו, מתי נגיע לשם? אוהב גם את השמר.
0: אתה רוצה להגיע לביקור ביקה, ואתה נגיע לשמר,
4: אבל לעזוב את זה עכשיו. הוצאתם שיר, אתה ומיסטר אילסון שלנו, שבאמת כבש את המדינה, אין לי מילה אחרת. דיבור,
0: דיבור
4: של הלב,
0: דיבור של הלב, של הנשמה, כן.
4: תשמע, תגובות לשיר הזה, שמחי. איך השיר הזה,
0: שמחי. מה נמור? שמחי, תשמע, תשמע, תשמע, כן, תשמע.
1: שמע, קובי, שמע.
0: שומע, כן. שומע, אחי, שומע, שומע, דבר לה, כן.
1: בשיר טוב, כזה שיר טוב, יש גם איזה עקב אכילס.
0: מה עקב אכילס?
1: מה אני מוציא אחר כך? זה כבר יציג מרף שאני מרצמי.
0: זה רף גבוה. בסדר, אני אספר לך, אחי, שזה חלק מהחיים, זה אנחנו עולים, עליות, ירידות, עליות, ירידות.
4: איך שגם פריד יום אחד הוציא את טניה, ואמרו לו, נגמרת, זהו, נגמר.
0: ואז הוא הוציא את אדר אדר.
1: אנשים שואלים אותי, נו, מה עם הדיבור של הלב הבא? אוקיי, זה יבוא, זה יבוא. מתי זה יבוא?
0: זה יבוא, אתה תראה.
1: מי יודע?
0: השמיים, כן, עדיין
1: מרשות לא מתרגות. רגע,
4: אתה כבר זומם את הדיבור של הלב הבא, זה כבר בעשייה?
1: תראה, יש לי כבר אלבום מוקלט, כבר אולי שנתיים.
0: אופה, סקופ לדרייבר.
4: ברמת האלבום.
1: אלבום מוקלט, עיבודים, מיקסים.
0: מנדי, הוא כבר גנב לך את השאלה הקבועה. מתי שירים
4: חדשים? אני סיימתי, אני אלך הבית, כמו שאומרים אצלנו בתוכנית. אוקיי, תן לי סנונית מן האלבום משהו.
0: אני שרוף על מנדי
4: זייט.
1: סנונית זה בדרייב, אם אתה רוצה.
4: רגע, יש לנו פה סנוניות?
0: בגוגל דרייב.
1: לא אצלכם. אולי, האמת, כי יעקב בלוך בזמנו השלחתי לו.
4: אך, יעקב שלנו.
0: אתה, תשמע, אני קלטתי את מוטי אדיסון, הוא יודע להתייעץ עם הקודקודים הטובים ביותר בכדי לכבוש את הפלייליסט בפעם השנייה והשלישית והרביעית.
1: אבל האימור שלי, שום שיר מהאלבום לא יצא בקרוב.
4: שום שיר?
1: זה כבר זה.
0: מה?
1: היום אנחנו בדור שאנחנו צריכים משהו מאוד ספציפי. לא משהו נישתי, לא סתם לדקרים
0: איזה טקסטים. האם אתה, אז לא הבנתי, אז האלבום הזה כבר, לא הבנתי מה אמרת עכשיו.
4: אין לנו את זה וזה ייקח זמן, הוא אומר.
1: תראה,
0: אתה מחכה שהדור יוכל להכיל את זה?
1: האלבום הזה מוכן כבר כמעט, בוא נאמר, שנה וחצי כזה מוכן.
0: ואתה ממתין?
1: עבדתי עליו כמה שנים קודם לכן.
4: וואו.
1: אבל אם אתה שואל אותי, כיום אני קצת יותר מבין את עולם, את הצרכנים שלנו.
0: כן.
1: תרבות
0: הצריכה.
1: זה לא החומר שצריך לספק להם.
4: אז אתה אומר, יש דברים שאתה הולך להוריד משם בגלל זה?
1: כרגע אני לא רואה משהו שאני מוציא משם.
0: וואי, חבר'ה, זה לא קרה לי, דבר כזה לא קרה לי בשידור. מוטי איידנסון, כותרת בהמס כרגע. יש לי אלבום מוכן, אני כרגע עדיין לא מרגיש שהדור מוכן לזה.
1: אני לא יודע אם הוא אי פעם יהיה מוכן לזה. תראה, אם מוטחה היה מוציא את השירים שלו עם טקסט, נטו טקסט, בלי מילים, בלי פרשנות, בלי מסרים. עם עובדו, אני לא יודע אם... בסוף מה זה טקסט? זה טקסט ש... 10 אנשים כבר הוציאו עליו לחנים שונים. אז זה עוד קאבר.
4: אז זה חוכמה למצוא את ה...
1: החוכמה היא פרשנות, מסר מיוחד, מסר קליט. הדור שלנו, לא הייתי אומר עצלן, אבל הוא לא אוהב לחשוב המון.
4: הוא צריך שיגישו לו בכפית, זה מה שאתה בעצם אומר.
0: רותן, אני יכול להגיד לך שכשישי ריבו הראה לי את השיר שלו, הלב שלי נקרא לשניים, שהיה שם את הטקסטים כמו תופעה של מרים פועם, ואין תרופה לעולם ללב.
1: עד היום אני לא מבין מה זה.
0: אז בסדר, אז אני אמרתי לעצמי בליבי שהשיר הזה הוא עוד אחד שילך לארכיון.
4: רגע, אמרת בליבך או אמרת לישי?
0: ואני אישי אמרתי כזה בציני, שכן, אוקיי, בוא נתעבור לשיר הבא. והנה השיר הזה כבש כל פלייליסט אפשרי, ולכן אני יכול להיעץ לך כחבר, כאח, תוציא את האלבום הזה.
1: רגע, רגע, השאלה לאישי רצית להציע וזה לא עבד. ליעד.
0: לא, זה עבד, הלב שלי זה נהפך ללהיט מדינה.
4: אני אומר. העצה שלך הייתה לא טובה, אז עכשיו הוא שוקל.
1: אז אני שוקל אם העצה שלך תהיה טובה עכשיו, קובי.
4: וואי, אתה מסבך
0: אותה. בואנה, עכשיו איזו, באתי, אני לא יכול לדבר כבר זו. מוטי איידיסון כאן בשידור חי בדרייבר.
4: יש לי רעיון.
0: מוטי קופר, הטכנאי...
4: מי שיפנה למוטי בפרטי ויגיד לו, אני מרגיש שאני מוכן, ישלם לו בפרטי, יקבל את האלבום להזנה חד פעמית. מה אתה אומר?
1: יכול להיות.
4: אפשר לעבוד על זה. מי עבד על האלבום הזה? זה רק אתה לבד? יש שותפים?
1: אני, יש לי אח, אנחנו משפחה מוזיקלית.
4: כן.
1: עבדנו על זה אני ואח שלי ביחד על העיבודים, בגדול זה עיבודים שלי ושלו.
4: גדול.
1: מקלות של רוטבלט בזמנו עשה.
0: ינקה לרוטבלט.
1: והלכנו להקליט את כל מיטב הנגנים, מסינגולדד.
4: אי אפשר לגנוז דבר כזה, אחי. אי אפשר לגנוז את זה.
0: מנדי, אני חושב שאנחנו צריכים איזה שול מה לכם שלם איתו, לחשוף את האלבום הזה לאט לאט, בטיפין טיפין, ואז הוא יראה את התגובות מהמאזינים, ולפי זה נחליט אם אנחנו עוברים לשיר הבא.
4: אז אני כבר קורא למאזינים ב-KCM, הפציצו את מוטי בהודעות, אנחנו נשלח לו, נעביר לו את זה, שישחרר לנו את האלבום הגנוז הזה. עזוב, אני יודע, זה הכל, הוא מביא לנו פרומו.
0: הוא עוד מנסה לייצר כמיהה מהקהל, זאת שיטת פסיכולוגיה שקובי ברומר משתמש בה הרבה.
4: נכון. מי אני ומה השירים שלי מה אני, והנה האלבום יוצא. לדעתי שבוע הבא הוא מוציא את האלבום, נכון?
1: כן, זה רק הפרומו.
0: זה היה פרומו. תודה רבה למוטי, הייתי סיוני.
4: נדע רגע, אנחנו הולכים לשיר כאן בלייב, אתה רוצה שנשים שיר שלך, מה בעליך? אולי נשים את דיבור של הלב?
1: דיבור של הלב הולך.
4: שים לי את דיבור של הלב.
0: מה, בלייב וכאלה? ביצוע לייב?
1: אמרנו שקמת לפני שעה.
0: הבאת לנו מחשב של השיר?
4: קשה, לא, הוא מאלה שלא יכולים לשיר איך שקמו. קובי, רק אתה יכול...
0: אז בוא נשמע את דיבור של הלב וקופ וחפש לנו את זה במערכת. דיבור של הלב. הנה זה כבר ברקע, לא יאומן כי סופר דרמה שממש כאן באולפני הדרייבר.
4: בואו נקשיב לזה.
0: בבית שמש!

0: משחקי מחשב.
1: או, נהדר, יופי, בבקשה, שמתי פליי.
2: אוקיי, אוקיי, אוקיי, אוקיי, אוקיי. למה המחשב לא עובד לנו?
3: קובי, יש לך את המילים?
2: אני מיד אפעיל את המילים, זה פה מחובר, רגע. אוקיי, מיד המחשב יעבוד לנו כאן, זה יקרה, זה יקרה ממש בעוד מספר רגעים.
1: אני בטוח שזה יקרה, אני בטוח.
2: למה הוא אומר שכאילו זה לא עובד? אוקיי, בסדר, מיד זה יעבוד לנו פה, מודי אדיסון, אתה נמצא איתנו כאן. אני רואה שהמילים והלחן הם שלך, מוטי, ספר לי. הנה זה עובד, הנה זה עובד.
1: רגע, בבקשה, מההתחלה, הכל בסדר, הנה זה בא.
2: קריוקי בדרייבר. מנדי וייס.
1: קובי בומר.
2: מוטי איידנסון.
1: דרייבר.
3: קובי, תראה מהמרפסות, כולם מצטרפים אלינו, זה מטורף.
2: כולם שרים איתנו, כן, כן, איזה כיף כאן.
1: כיבור של הלב.

0: the comic.
1: סיפור של הלב.
2: אני חושב איתך.
1: אני נהנה.
2: אני חושב שהשירה והלב נפגשים, אז העולם... העולם יהיה גדול, עולם גדול נוצר כאן. שידור חי בדרייבר, כן, שתי דקות ושבוע, נו לנו שידור, בוא נעצור. איזה כיף, מוטי אדיסון, לבצע איתך יחד את השיר הזה.
1: קיבלנו, החלום שלי התגשם.
2: ודע לך, בני, שזה לא... זה לא רק שיר, זה לא סתם מנגינה.
1: איך השיר הזה עוד לא תורגם ליידיש?
2: איכוויינים, דשטיל, דשומדן.
3: מישהו תרגם את זה כבר נראה לי.
1: זה מתבקש, נכון?
3: לא, תרגמו, תרגמו.
2: איז גשמקין, גשמקין. זה נשמע לי טוב ביידיש, כן, כן. זה עובר לי טוב, מוטי אדיסון. מוטי, אז אתה אומר יש אלבום נצור שאתה נוצר אותו כרגע.
1: בלחץ פיזי מתון הוא יוצא, בעזרת השם, אנחנו נתפלל על...
2: בעזרת השם, ומה, תספר לי קצת איך החיבור נולד עם אבי אילסון.
3: האמת שהיו כמה זמרים, לא אזכיר את שמה, זמרים טובים, גדולים.
1: בלי שמות, מי זה, מי אלה? אוקיי, אוקיי, סליחה.
2: כן, כן.
3: ואל תסבך אותי, מנדי.
1: בבקשה, תמשיך.
3: אתה אוהב.
1: יש לך עוד דקה, תמשיך.
3: ובסופו של דבר, האמת, השם של אבי אילסון עלה, הוא היה, ראיתי סטטוס שלו בחופשה, בברזיל מן הסתם.
1: איפה הוא יהיה?
2: ברזיל.
3: ואמרתי למפיק שלי, רגע, רגע, מה עם אבי? תקשיב, אבי הוא מכונת לעיתים, הוא אדם שיודע להגיש.
1: וכל הקסם
2: שם נוצר חיבור.
3: זה פשוט קרה.
2: איזה יופי ואיזה קסם, בהחלט שיר נפלא.
1: תזכיר לי להביא אותו, בבקשה, לשול מלאכה.
2: לשול מלאכה, תרשום את זה לאישי נוימן. שלום לכם, דקה נותרה לנו לשידור לשעה הזאת, נגיד תודות לצוות, למוטי אדיסון שהגיע לכאן. תודה רבה לשימי ורקר שנהג שלנו שחילק פה כמויות של מאות קרטיבים בשידור כאן ברדיו. שייקה גלינסקי פה איתנו על הסושיאל, ואיתנו פנחס כהן, בני גר השוורץ, אישי נוימן, אורי טפל בו עם מוטי קופר, הטכנאי שלנו המסור. שעה נתראה שעה הבאה, פרסומות חדשות מיד חוזרים. מנדי וייס, תודה לך באמת.
1: ניסה לנחל סורק 11.
2: נחל סורק 11 מגיע.
1: יאללה, חזרה לאולפן.
2: ביי ביי.

0: עכשיו איתכם, הדרייבר, עם קובי ברומר ומן דיווייס.
1: כולנו עם כל חיים.
2: הקיץ הזה כולם בפארק החוויות. חיות בקוביות, לראשונה בבני ברק, פארק ענקי עם מתחמים ממוזגים של משחק והרכבה ובו למעלה מ-50 מיצגים ענקיים של לגו, בריכות לגו, מופעים, שולחנות משחק, דוכני מזון ועוד. מתחמי משחק נפרדים ומתחמים משפחתיים. מספר הכרטיסים מוגבל, הנחות וכרטיסים מוזלים לחברי המועדונים המובילים שלך, ההסתדרות ועוד. ייכנסו עכשיו לטיק צ'אק או בטלפון 03-7755-324. נתראה בפארק החוויות.
3: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
4: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.

כלכלית ממליצים. העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג. כוכבית 27

0: ולהזמין 03-313-2234 או ייכנסו לאתר שופי.
1: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, הייתי צריך את ההפסקה הזו. פיוזתי בטעם אבטיח. עוד טעם לקחת הפסקה.
2: קיץ משתלם בטרקלין חשמל כהלכה. קונים ממגוון המזגנים שבמבצע ומקבלים התקנה רק ב-299 שקלים. לדוגמה, מזגן כוח סוס אחד שבמבצע רק ב-1,280 שקלים, כולל התקנה ו-5 שנות החליות. רק
3: בטרקלין חשמל כהלכה.
2: עכשיו, בכל הסניפים.
4: אברהמי, אתה נראה דורות.
5: ברור, סגרתי חופש בכינורות.
6: בואו להנות מחוויית קיץ מדהימה לכל המשפחה במלון כינורות בדבריה. תפריט גורמה בחשרות בדת צעידה חרדית, בריכה ומתחם סאונות, תוכניות, הרצאות והופעות, משחקיה והפעלות לילדים ופינוקים לאורך כל היום. כינורות, מגיע לכם חופש. 04-950-9000.
7: הזדרזו, נשארו חדרים אחרונים.
8: איך אתה אוהב את הכובע שלך? גבוה או נמוך? קשיח או רך? לראשונה בישראל, מותג הכובעים הבינלאומי סונימר מזמין אותך לחוויה בלתי נשכחת בחנות המפעל שלנו. ייכנס עכשיו לטרקלין החדש ברחוב רבי עקיבא 43 בני ברק ובוא לעצב כובע בהתאמה אישית מלאה. אתה בוחר את רמת הקושי, אתה קובע את הגובה ואתה מעצב בדיוק לפי החלום שלך. סונימר, לעצב את הטאץ' שלך. 03-63-555-13.
9: שי, השתדרקת.
10: אל תסתכל במראה לפני שתתחדש בחוב הבורסלינו ובמשקפיים מתנה. קונים חוב הבורסלינו ובוחרים את הסטייל שלכם באופטיקה הלפרין. מסגרת משקפיים במתנה או משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד. בורסלינו ואופטיקה הלפרין, השילוב המנצח לשנה החדשה. ההטבה כפופה לתקנון.
11: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
12: כל חי, תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.
13: חדשות כל חי, השעה 2.
14: צהריים טובים ושלום רב באולפן יואב צור. ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר בדיון סגור כי חוק הקפאת מעצרי בני ישיבות לא השיג את מטרתו ולכן לא ישוב בממשלה הבאה. לדבריו, החוק נועד לשמש פתרון זמני שיסייע להוריד את גובה הלהבות ולהגדיל את מספר המתגייסים בציבור החרדי, אך זה לדבריו לא הצליח להשיג את היעד. עוד אמר ראש הממשלה כי לאחר הבחירות תוקם ממשלה לאומית רחבה שתעביר מיד חוק גיוס מלא, וכי מי שלא לומד תורה יתגייס או ילך לכלא. באיראן שווים ומדווחים כי אין כל הסכם על פתיחה מחדש של מצר הורמוז. זאת בניגוד לטענת נשיא ארצות הברית טראמפ, שאמר הלילה כי המתקפה נעצרה בשל שיחות משא ומתן לעסקה שבה מצר הורמוז ייפתח באופן מיידי. בטהרן הבהירו כי כל עוד ארצות הברית תמשיך בפעולותיה העוינות, המצר יישאר סגור. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר תקף את עתירת ארגוני השמאל נגד ההחלטה לשלב את השבק במאבק בפשיעה במגזר הערבי. לדבריו, העתירה חושפת צביעות מצד העותרים אשר פועלים לסכל את המאבק בפשיעה. בן גביר ציין כי ימשיך לקדם את המהלך עד לסיום מהפכת המשילות כלשונו. לאחר 8 חודשי פעילות מבצעית בדרום לבנון, הודיע היום צה"ל כי כוחות צוות הקרב של חטיבה 401 השלימו את משימתם בגזרה. במהלך התקופה השמידו הכוחות יותר מ-1,200 תשתיות טרור של חיזבאללה, ובהן מערכים תת-קרקעיים באורך מצטבר של מאות מטרים. בנוסף, יתרו הלוחמים יותר מ-600 אמצעי לחימה וחיסלו למעלה מ-60 מחבלי חיזבאללה שפעלו במרחב. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
15: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
16: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
14: היום שרבים עומסי חום כבדים עד קיצוניים מהסוררים בכל האזורים, מחר תחול לקלט מה בעומסי החום, אך עדיין יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי.
15: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ.

0: מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שועל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
1: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
2: עד כאן חדשות כל חי.

0: הדרייבר עם מנדי וייס.
1: ויעזור ויוגן ויושיה לכל לכל, בוא איתכם, בוא איתכם, בוא איתכם, בוא איתכם, בוא איתכם, בוא איתכם, בוא איתכם.
2: מה שתבחר, איזה יום היום?
1: יום חגי לרבונו.
2: בוא איתכם בוי, בוא איתכם בוי, בוא איתכם בוי.
1: וכוי והשם יחליפו כויח, כויח, כויח, יעלו איבר. כאן נשורים, דרייבר, כיף פה, מנדי וייס.
2: כן, כן, כן, כן, אני נלהב מספיק.
1: מה עם דף המסרים?
2: דף המסרים, אנחנו עם דף מסרים, אנחנו מגיעים דף מסרים.
1: אוקיי, יש פה קצת רשי רקע, זה מה זה.
2: טוב, אנחנו בנחל סורק 11 ברמה א' בית שמש.
1: בית שמש, בית שמש.
2: של נתיב החסד, ואנחנו עם מבצע הקיץ הגדול של רשתות המזון המובילות, קיץ של מתנות בשילוב הרשתות.
1: שיר המרקט, בר קולטום, נתיב החסד, אקספרס מהדרין.
2: אונליין.
1: אונליין, אנחנו גם באונליין.
2: נכון, הרשתות שהכי קרובות לבית שלכם, 90 סניפים ברחבי הארץ, ואיך משתתפים במבצע?
1: איך?
2: רוכשים במינימום של
1: 99 שקלים.
2: מגוון המוצרים ומתקשרים
1: ל-1-5
2: 9-9
1: 5-2-5-2-5-2
2: פשוט מאוד, ואולי
1: תזכו ברכב של שווי של 120,000 שקלים.
2: זה הפרס שאתם צריכים.
1: אני מתרגש השנה מהמבצע הזה. אנחנו נוסעים פה, נספר למאזינים שאנחנו כאן נוסעים בבין הזמנים, בימים החמים ביותר של השנה. ככה ברחובות העיר בית שמש.
2: אמרו שמחר תהיה הקלה בחום, האם זה נכון לדעתך?
1: אני לא יודע, צריך לשאול את טראמפ. טראמפ החליט נראה לי על המזג אוויר שלנו.
2: הוא שולט במזג אוויר, כן? תודה רבה לשימי ורקר על השמחה הזאת.
1: כן, בוא ניתן הגרלה להחזיר סל הקניות
2: שלכם. ו...
1: השבוע.
2: פרס שבועי, השבוע, לא, שבוע שעבר היה פרס של קנייה חצי שנתית 7,500 שקלים, והשבוע עוד פרסים ועוד פרסים ועוד פרסים. בקיצור, תעקבו, תקנו, 99 שקלים, כל 99 שקלים מזכים אתכם בכרטיס הגרלה, 120,000 שקלים בצורה של רכב, מה יותר טוב מזה?
1: שיעה, ואנחנו עוד מעט ניגנס לסניף פה עם המשקל שלנו. ומי שנחש את המשקל, כן, הבאתי אותו, הוא עבר קיול, כי היה פה איזה תקלות
2: עם... קיילת את המשקל.
1: קיילתי את המשקל, ומיד ניכנס לסניף, לסניף פה, צמוד אלינו כאן בנחל סורק בבית שמש.
2: בבית שמש, כן.
1: נגיד תודות לצוות שלנו, נורית אפלבוים, שעורכת ומפיקה אותנו, נמצא איתנו ברכב כאן, הענק שלנו, חבר'ה, מנו ייקח אותנו לנחל סורק.
2: סורק 11 ברמת בית שמש, כן.
1: פנחס כהן ושישי נוימן ושייקי גליסקי, פודוליסקי, ומיד גם נהיה פה עם קמפ שלווה. לא, שלווה קוראים להם, כל שנה הם הופכים לנו את הרכב, ואני מקווה ש... כן,
2: שיהיה בסדר.
1: כן, יהיה בסדר.
2: האם נעלה על הגג?
1: איזה שיר נפתח את השעה הזאת? נוימן, תבחר לנו שיר טוב.
2: נוימן, שים לנו שיר.
1: נוימן, יודע לבחור את זה, בטח יהיה מיאמי. ירושלים.
2: שים לי את זה, בדיוק.
1: שים לי את זה.

0: מיאמי, מיאמי, מיאמי. טוב, חברים, אפשר להביא כאן אורחים או שאנחנו עושים פרסומות קודם? פינחס, תגיד לי מה אנחנו עושים? אפשר להביא אורח? אפשר להכניס אורח? יאללה, אורח, חברים.
1: תכניס את האורח, יאללה, ויבוא אל הרכב הממוזג.
0: אחד מגדולי מוזיקאי ארצנו.
1: והממותג, תשמע, הוא לאחרונה עבר איזה תהליך מסוים, שהוא התחיל לשיר גם.
0: די.
1: אני אומר לך, הוא התחיל לשיר.
0: מכיתה ה' אני אומר לו, תשיר דודי, תשיר דודי.
1: מה, כבאותו כיתה, בני אותו כיתה?
0: משהו כזה, באזורים האלה, לא זוכר, אבל תקשיב, האיש הזה הוא נשיא מועצת המוזיקה של בית שמש וגלילותיה.
1: אני חושב שאין תואר מוזיקלי שאי אפשר לתת לו, הוא מתופף, הוא מאבד מוזיקלי, הוא נגן קלידים, הוא
0: זמר. מחצרץ, מקלרנט, מה שאתה רוצה.
1: כל דבר שהוא רק נוגע ידי הזהב שלו, גם עורך וידאו מהטובים שאני מכיר.
0: ונגמר לנו הזמן, אז גם צלם. הוא לא יהיה איתנו, כי נגמר הזמן.
1: אוקיי.
0: טוב, בוא נגיד שלום לדודי נחשון.
1: דודי נחשון!
0: תפוס את כס האורח, בבקשה.
1: הנה האוזניות, בוא נעשה לו את טקס חבישת האוזניות, תתפוס צד אחד.
0: אני נרגש.
1: תפוס, אני תפוס צד אחד, אבל תצליף לו את זה כמו שאנחנו אוהבים.
0: די, די, די, די.
1: אחד, שתיים, ושלוש, יופי, יש לנו את זה.
0: שלום, דוד.
2: שלום, מה נשמע?
0: מה העניינים, מה קורה?
1: איך אתה, אחי? הכל בסדר?
2: שמע, כיף, כיף. בזכות שאתם באים ל...
1: בזכות רבי שמעון בר יוחאי.
0: העיר כמר ככה, אתה אומר.
2: כן.
0: מה העניינים?
2: העיר, בוא נגיד שהעיר. לפני שהגעתם ואחרי שהגעתם.
1: זה לא אותו דבר.
0: שומע, אני שומע. מה איתך דודי בימים אלו, איך הולך בין הזמן, מה קורה?
2: ברוך השם, ברוך השם, חוזרים לשבוע. שמחות, לאירועים, שמח איתך. לא הרבה זמן.
0: כן, אתה הרגשת שאתה מתייבש ב...
2: כן, כן.
1: איזה מתייבש? הבחור באולפנים עושה לי, הוא בושר עם איזה 700 קולות ביחד, עושה את כל הווקלי הישרים שזה אומר לי, הוא ישב בבית וחיכה לה על זה. מה אתה עוד? אתה לא מפסיק לעבוד אתה.
2: קובי, גם אתה יודע שאתה רוצה לשבוע.
1: זה טוב, הבאת פה טענה צודקת,
0: לא רק טענה צודקת, הוא גם הביא לי שי, הוא הביא לי שי, ולהביא שי לדרייבר זה דבר שכבר נותן לך נקודות זכות.
1: ממש.
0: מה הבאת לי פה, בבקשה, תסביר לי איך זה נקרא.
2: כמה הפתעות.
1: הוא הביא פה כלי כזה מוזר, מה זה הדבר הגדול הזה?
2: זה כלי מאוד מאוד מיוחד.
0: כן, מה הוא עושה?
2: שקוראים לו כיתר.
1: כיתר?
2: כן, זה שילוב של כלידים וגיטרה.
0: כלידים וגיטרה חזק ביותר.
2: זה משהו מיוחד, הנה רגע נדליק אותו פה. ואני רוצה
0: לשאול את השאלה
2: למה? אז דבר ראשון, טוב ששאלת.
0: כן, בבקשה, כן.
2: אוקיי, אז הכלי הזה, זה בעצם כלי להופעות, לשואו. אין לו מקצבים ודברים כאלה, זה סינטי כזה, הוא עושה רק סאונדים. אבל זה בהופעות של פעם, זה היה מאוד מאוד חזק. ואנחנו ככה מכניסים את זה גם להיום, מחזירים ככה את הנוסטלגיה הישנה.
0: יאללה, רגע, אפשר לחבר את הדבר הזה פה לדרייבר? זה מקובר? בוא נפעיל
1: אותו. לדרייבר, מה, יש לו חשמלים ועניינים וזה יעבוד לנו?
2: בוא נראה, בוא נבדוק.
1: אנחנו נעשה בדיקה בשידור חי. דודי נחשון, המוזיקאי, המעבד, היוצר, הזמר, כל הטייטלים עליו היום. התלבשנו עליו, הנה, אני שומע רישרשים של זה.
2: אני לא שומע כלום, אבל אם אתם שומעים זה גם טוב.
1: תשים לו באוזניות שלו שאוכל לשמוע את זה.
2: אנחנו באות לאיפשהו.
0: אפשר להגביע את זה קצת.
1: כמה לכו נפשי.
2: קיצור, זה כלי מאוד מאוד יפה, אני בחתונות הרבה פעמים יוצא לי לנגן בזמן שלו.
0: אתה תמיד עלית ברחוב בשוב כאילו.
2: ברחוב לא, הוא עליי באוטו כל הזמן.
0: הוא עליך באוטו, ושם מה זה, זה מלודיקה, מה אתה מחליש?
2: זה הבאתי לכם גם מלודיקה, כן.
0: די, תן לי את המלודיקה, אני חייב לנגן על המלודיקה.
1: לא, לא, לא, מנדי, לא תתגבר.
0: די, נו, די.
1: תתגבר, אתה כל הזמן פה, אתה
2: מתלבש לי פה עליי. קובי, אתה יודע שאני בתור ילד הייתי בא לבית של מנדי,
0: אז בעצם אפשר לומר
1: חינגן המנגן.
0: הכל שלנו, אתה אומר.
2: כן, כן.
1: בקיצר, אז הקריירה המוזיקלית שאתם בעצם יכולים לקחת קרדיט מלא. קרדיט מלא על העניין הזה.
2: אז ככה, זה בעצם שילוב של אקורדיון.
0: כן.
2: אבל משהו יותר מחודש.
1: דבר למיקרופון, דוד.
2: שזה חוסך לנו את הפתיחה והסגירה של האקורדיון ואת כל הכובד. אז בעצם אנחנו עושים את זה עם צינור, שאנחנו מכניסים את האוויר לבפנים, ואז לוחצים וזה מוציא צליל.
0: אוקיי, זה מכני לחלוטין בעצם. זה מה קורה.
1: איפה שם את המיקרופון?
2: אפשר, כן.
1: דרייבר!
0: נהדר.
1: דרייבר! דרייבר!
0: תקשיב, יש לי בקשה.
2: יאללה.
0: שבוע בעזרת השם יש את התרונה של החינית שלי ואתה מנגן שם.
1: אופה!
0: תבוא רק עם זה. מה אתה אומר? תקשיב, מי צריך את כל הקונסטרוקציה הזאת? מה אתה אומר?
2: זה כמו החתונות של פעם, שהיה רק לרינט.
0: זה אווירה טובה, רגע, אני יכול לגן על זה?
2: כן, למה לא?
0: בוא נראה, שנייה.
3: מנדי לא, לא, מנדי לא. אמרתי לך לא, אתה כל הזמן אוהב לקרוא לשחק על הדברים של הגדולים. די, זה...
0: אני אתן לך את השיר של המעק.
3: הוא שואף ואתה מנגן
0: כאילו? כשלמדנו בתלמוד תורה, דודי ואני, היה שם חוג, חוג אורגנית. אז אני אעשה את השיר הראשון שלמדתי.
3: יונתן הקטן, לא, זה חייב להיות שיר של חב"ד, סליחה.
0: יונתן הקטן של חב"ד, כן, זה
3: תודה. We want משיח now.
0: עזוב את הביצוע, המסר. We want משיח now.
3: שמע, אתה יושב על הקצב, יש לך באמת, תשמע, אני חושב שעוד עוד קצת ואתה מעביר אותך לשלב הבא.
2: אני חושב שבחתונה של המשפחה שלו הוא יתחיל לנגן ואני אמשיך משם.
3: זהו, איתו אתה יכול להביא אותו, אתה מקבל את כל התפקידים.
0: כן, יתו מוקשרה עם המשפחה. תגיד לי רגע, הוא ציין
3: כאן... שהיו קשרים חזקים אגב.
0: היו מאוד, היו מאוד. הוא ציין כאן מאבד, מתופף, עניינים. האם הפיזור הזה לא משפיע קצת?
1: זו שאלה שאני שואל אותו תמיד, והוא עונה לי תמיד שמה שהשם זה שליחות, ומה שהשם שם אותו זה...
0: אוקיי, תן לי שאלה שלא נשאלה לדודי.
1: שאלה שלא נשאלה לדודי, אז אני אגיד לך, דודי, מה התפקיד שאתה הכי אוהב מכל המקצועות שאתה מתמקצע בהם?
2: וואו.
1: זאת שאלה, תגיד לי. זאת שאלה קובי.
2: שאלה טובה.
3: תביא את תעודת עיתונאי שלי סוף סוף. כן.
2: אני אגיד לך מה, אני ברוך השם שנתן לי הרבה הרבה מתנות שאני ככה נוגע בהם, אבל באמת התחום של הקלידים והחתונות ולשמח, אני חושב ששם הדבר
3: הזה... אבל שוב פעם לא מיקעת אותנו, כי בלשמח אתה יכול על התופים, אתה יכול על הקלידים, אתה יכול גם עם הווידאו לשמח.
2: נכון, גם אתה יכול לשיר במקלות ובדברים כאלה, אבל זה לא הייעוד שלך, הייעוד שלך זה לעמוד על במה,
3: לא יודע, זהו, אני בוחן את זה.
0: מה אתה בוחן? אתה חושב...
2: חשבת להיכנס למקלה פעם?
3: אני, תשמע, מקלה, אז יש לי בעיה עם ה... כאילו לשמור על קו אחיד בצורת השירה. אז אני לא יודע, אני לא מצליח בזה. כאילו, זה תהליך מאוד מאוד ארוך, אבל דודי, אני יודע שבסדר, אז...
2: תשמע, בכל מקצוע יש, אפשר לקחת את זה למעלה מעלה כיוונים.
3: זאת אומרת, אני חושב שהרבה יותר קשה ומקצועי זה לדעת לשיר במקלה מאשר לשיר סולו. כי במקלה זה ממש לדעת את התפקיד שלך ולשיר אותו.
2: זה מאוד מדויק.
3: מאוד מדויק, אז כאילו, אני חושב שזה גם לא הוגן שכאילו הבעל זמרי המקלות, שהם אמורים להיות הרבה יותר מעוקצים ממני, הם נחשבים כאילו בשרשרת המזון הרבה יותר מאחור, אבל...
2: תראה, בסוף זה לא נבחן רק בשירה, אתה יודע, זה שזמר בסוף זה לגעת בקהל, לדעת להעביר את המסר בצורה טובה, לרגש אותם,
3: להקפיץ אותם. שכנעת אותי.
2: וכולי.
3: אז בקיצר, אז בוא, תתמקד אותי.
2: אז אותו דבר בתחום שלי, בקלידים. אני חושב שאני, נכון שאני מתופף, הנה, לא מזמן, שבוע שעבר, עשינו, באנו לשמח באיזשהו עמותה, אז טיפפתי שם. כל השעתיים שלוש, טיפפתי, והבאתי עוד נגנים שנגנו איתי. אני עושה את זה באמת לכיף שלי, אבל אני לא חושב שזה הייעוד שלי.
3: איפה אתה מרגיש שהייעוד שלך שם? אתה אומר על הקלידים?
2: כן, יצא לי הרבה פעמים לטוס נגיד לחול, לכל מיני מקומות, לאירועים, לבתי חב"ד. ואתה פתאום רואה אנשים ש... וזה הרגעים שאתה מתחיל לנגן, אתה רואה אותם שרים איתך ביחד, אם זה ניגוני חב"ד או כל מיני שירים. ואתה אומר, שמע, היה שווה את כל הדרך שעשיתי בשביל הרגעים האלה.
3: לגמרי, לגמרי, לגמרי.
0: תגיד לי רגע לפני שאנחנו פולשים כאן אל הסניף הקרוב, מה תנגן, מה נשיר ביחד, בוא נעשה איזה משהו. שיר של בן הזמן עם מה שאתה רוצה, תוביל אותנו, תוביל אותנו.
3: כן, דודי,
0: בוא נעשה, אתה האש, אתה המחנה. בבקשה.
3: הנה, הוא כרגע לוקח את המלודיקה הזאת שהוא הביא איתו מהבית, והוא ממש ממש ינגן לנו בשידור חי, בדרייבר, דודי נחשון, גבירותיי ורבותיי. זה לא קורה כל יום, ויש לנו את הקלידים שלו, כן, כן, אני...
0: הקיטרה, הקיטרה.
3: אתה תרים אותו שנשמע אותו ממש טוב.
0: בוא נראה אם אנחנו מצליחים להרים את זה או שנעבור למלודיקה.
3: יש בו הירה, יוילום, יש בו...
0: עוד, עוד, עוד, עוד, עוד, עוד, עוד, עוד.
3: גם אני צריך להרים את הווליום של זה ממש.
0: לא משנה, בוא נעבור לזה, בוא נעבור לזה. זה יותר אותנטי.
3: נחזור למלודי, כן.
0: זה יותר אותנטי לי, יותר משמח אותי, יותר בטאבה. הנה זה בא. ביצוע עליי. דודי נחשון, קובי ברומר.

0: די כל סיפם בוחו, אדלי די צריך לזה עם התנועה של היד אדלי די, אדלי די, די, די, די, די
1: אוי יאו, עוד שגיבלו
0: סי ססייכם

0: מנדי תהיה מוכן. הילה, לה, לה, לה. אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, תעשה בנמוכים. אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, ביי, ביי, ביי. ורקר, לא, לא, תיזהר על הבמפרים, על הבמפרים, ורקר. היי, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה.
1: שפו אתם, נחל סורק 11, דוד עינה.
0: היי, היי, היי, היי,
1: ברגע זה אני מחתים אותו כחבר פאנל שלנו, אתה תבוא איתנו לכל מקום.
0: סגור, אומר לך.
1: זה בשעות של האירועים, זה בסדר, זה אחלה.
0: דודי, מה עכשיו, תן לי משהו חם מתוך האולפנים שלך, מה שקורה שם.
2: אני עובד על כמה מחוזות, מחוזות חב"ד.
0: הייתי שוצאת עכשיו יחד עם בנו של... בנו של הרנטגן?
2: שלוימי, שלוימי, חבר טוב.
0: שלוימי לב, ועשיתם משהו מאוד מאוד יפה לשבת.
2: אנחנו יושבים כל בוקר, יצאנו שיר של קרליבך. זהו, אז באמת אנחנו עכשיו פותחים פרויקט כזה מיוחד, קוראים לזה שבס וייב, שזה כל מיני ביצועים.
0: לקבל וייב של שבס קודש.
2: כן, ניכנס לווייב.
0: איזה יופי, אהבתי, אני התחברתי לשם.
1: טוב, נראה לי אך טבעי שנפתח את השבוע עם דיבורים על וייב של שבת, ואנחנו הולכים להיכנס לסניף ממש בעוד רגע, אנחנו נאלץ להיפרד ממך בכאב גדול מאוד.
0: ונגיד תודה רבה, באמת, אני אוהב את האיש הזה, יש לי אהבה גדולה ומקום בלב עצום לדוד אינאקשון שהגיע אלינו.
1: הוא הראשון שאמר, אני רוצה להפיק לך אלבום, אתה יודע, ואני צריך ללמוד לשיר ואנחנו שם, אנחנו...
2: קובי היה אצלי עוד באולפן בחולון,
0: מהתקופה. אני
1: מהמייסדים,
0: דור
1: המייסדים. תגיד, כישרון
2: מצייר.
1: גם מצייר?
2: כן, לא ברמה של סבא, אבל...
1: אך, איזה סבא, חברים, מי שרוצה להתפנק, למה אני משווק את סבא? לא יודע, כי נזכרתי בו, הוא אומן גדול. כן, אפילו הרבה אהב אותו, אז...
0: כולם, אז... מנדי, אנחנו חייבים לצאת לפרסמות.
1: אני יוצא לפרסמות.
0: ונכנסים לסניף.
1: אני נכנס לסניף, תודה, ודוד אינאקשון, תודה רבה, תודה רבה.
0: פרסוימס, דוד אינאקשון, מנדי וייס, אנחנו מיד שווים בתוך הסניף עם המשקל.
1: בסדר.
0: ביי, אחי.
3: עכשיו איתכם, הדרייבר, עם קובי ברומר ומנדי וייס.
4: כולנו עם כל חיים.
5: טוב, נץ אצל הרשבי, ארוחת בוקר בכניסה למסלול, נלחה בקבר הערי בצפת. בערב אני אומר, מנגל בדירה בדבריה.
3: בכל מקום, תמיד איתכם. אתם קולטים? את שידורי כל חי ניתן לקלוט גם בצפון הארץ בתדר 93 FM.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
5: וואי וואי, תראה את הים, אין גלים.
6: ממש, מה זה זה?
7: חברים, כאן זה ים, הגל נמצא ברקורד.
6: נו,
8: רשת רקורד, בגל של מבצעים לבין הזמנים בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית.
5: אז יאללה, בוא נזוז, זה הזמן לקנות חליפה.
7: רק חליפה? מגיעה לכם גם מגבת חוף במתנה.
8: רקורד, אופנה מדויקת. נתראה בסניפים.
9: מחפשים בית למשפחה עם מרפסת ענקית שבאמת יש בה מקום? ברוטשטיין הייטס, בית שמש. מחכות לכם דירות 4-5 חדרים עם מרפסת ענקית עד 30 מטרים. ועכשיו בתנאים מיוחדים. משלמים רק 250 אלף שקלים והיתרה באכלוס. רוטשטיין הייטס, יותר מ-300 משפחות כבר כאן. ומה איתכם? חייגו כוכבית 6123.
10: אמא, בציפורי בכנרת יש שייט?
11: ויש גם מופעים?
12: מה אין בציפורי בכנרת? ציפורי בכנרת, חופשת בין הזמנים שכולם מחכים לה. שייט בכנרת, טיולים, קייטנות, מופעי אלף, ספא, ארוחות עשירות וחשרות מעודרת.
11: ציפורי בכנרת!
12: החופשה שהילדים לא רוצים שתיגמר, וההורים באמת נהנים ממנה. מחירים מיוחדים לחדרים אחרונים.
11: ציפורי קלאוס!
12: כוכבית 3044.
13: אברהמי, אתה נראה באורות.
14: ברור, סגרתי חופש בכינורות.
15: בואו להנות מחוויית קיץ מדהימה לכל המשפחה במלון כינורות בדבריה. תפריט גורמה בחשרות בדץ העדה החרדית. בריכה ומתחם סאונות. תוכניות, הרצאות והופעות, משחקיה והפעלות לילדים ופינוקים לאורך כל היום. כינורות, מגיע לכם חופש. 04-950-9000.
16: הזדרזו, נשארו חדרים אחרונים.
17: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? הייתי צריך את ההפסקה הזו. פיוזתי בטעם אבטיח. עוד טעם לקחת הפסקה.
18: תגידי שלום ליפה. מותג הבית החדש של מוטיטופ. קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי. להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
19: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
20: הקרב הגדול של בין הזמנים נוחת בקניון רמות. הכירו את הדור הבא, לייזר טאג במציאות מדומה. לא עוד סרט שצופים בו מהצד, הפעם אתם נכנסים יחד עם כל המשפחה והחברים והופכים ללוחמים בתוך המשחק. קניון רמות הופך לזירת לחימה טקטית וירטואלית מטורפת. בואו לנצח את הזירה.
21: בימי בין הזמנים, בין השעות 11 בבוקר ועד 11 בלילה. הערב בפרק השישי של הכל החדש בדרכים מגיעים ל...
22: לילה טוב לכם, צפת!
21: שבעה מתמודדים עם רצון לנצח עולים לשיר במסעית. האם הפלצטים יביאו אותם אל הגמר?
23: די שנה בסוף.
22: מה נסגר עם הפלצטים בצפת, חבר'ה? עיר הפלצטים.
21: עדי מכתיר את טוקר כשופט.
24: לא יודע אם שמו לב, אבל אתה יש לך... מנטלית של שופט מבפנים.
21: יוידע מותח את החוטים.
24: אתה מחובר, אתה מחובר, אתה מחובר, אתה מחובר, עזוב אותך משטיות בגימיקים של שופטים מתחילים, בחיית רבק.
21: וגם שיעור מורחב בסטיילינג.
25: אני אהבתי את החליפה. זה דאבל, רק לא דאבל.
22: דאבל עם פינוקים פה, עם כיסים בחוץ. אדיר מלכה יודע להתלבש, נו בכלל, אתה מבינים? תראו את החליפה של יוידע. בוא נגיד, היחיד שלא יודע להתלבש זה אדיר רן פה.
24: הכל
21: החדש בדרכים, ראשון עד חמישי בתשע בערב, בכל חי, כל חי מיוזיק ולצפייה באתר אמס. בחסות
26: קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה.
21: צילומי פרק זה בשיתוף עיריית צפת.
27: עכשיו איתכם הדרייבר עם קובי ברומר ומנדי וייס.

0: ברחובה שלי.
1: מה זה בעצם ויחזור לתלמודוי? האם לתלמודוי שהיה לפני או שצריך להוסיף ביתר סט?
0: לא יודע, אני נכנס פה עכשיו לסיף של בר קולטוב וחוזר לקניות שלי.
1: נהדר, שימי ורקר כאן צועד
0: איתנו. יחד עם המשקל המדויק שוורקר קיילה לו, כי הוא קויה לחלוטין.
1: נהדר.
0: בא לי ענבים, בא לי ענבים, בא לי אבטיח, בא לי גם איגלו. ובא לי להיכנס לסניף של בר קולטוב הממוזג.
1: רגע, איך אני אוהב את זה? איך אני אוהב את זה? אתה מבין?
0: כן, כן, השלב המעבר בין ה...
1: חם לי? נחמד לי.
0: או, ממש נחמד לי.
1: חם לי?
0: טוב, וכעת אנחנו בסניף פרימי בנחל שורק. שורק או שורק?
1: שורק.
0: טוב, תראה את המדפים פה, תראה את הכל פה מעוצב כמו שצריך. אני ברשותך...
1: תן לי לחשוב על משהו בלי שתגיד לי אפונה. בום, יש לי אפונה, מה שאני רוצה יש לי פה.
0: קיץ של מתנות, גבירותיי ורבותיי, אתה קולט המבצעים פה, קטשופ. אני, אתה, בוא נתראה, מרוב שיש פה כל כך הרבה מבצעים, אני יכול לקרוא...
1: אתה לא יכול לגמור עם 9 שקלים קטשופ, זה סכום לגמי, אתה
0: מבצע עליי. קטשופ של אוסם, זה קסח, זה מבצע של קסח.
1: מטורף.
0: לא, לא, תשפריץ עליי, לא, לא, לא.
1: ומה מרגש אותי? מה מרגש אותי? מה מרגש אותי? מה מרגש אותי?
0: מה מרגש אותך?
1: הנה הרכב. 120
0: זה הרכב, זה הרכב.
1: זכיתי בנייר שלו, ואתם אולי תזגו ממש בו. 99 שקלים.
0: מנדי, אני פה עם המשקל, אני רואה פה יהודים. מנדי, אתה קולט שזה 4.90 מעולה, השפטונים חזקים, זה לא, זה מטורף, אנחנו עכשיו נכנסים לסניף.
1: אחי, תראה, עוגיות. מה בתחום היינות והשיחר? יש מה להציע בנתיב
0: החסד? תשמע, קיץ של מתנות, נתיב החסד, שוברים את השוק, והמחירים פה מטורפים.
1: מה בתחום הפיתות?
0: עשיריית לחמניות, אני אומר לך, ב10 שקלים, אין, עשיריית לחמניות אתה מקבל. אני רואה פה יהודי שבאמצע קנייה, אבל הוא עוד שנייה, שיהיה מלא את זה, אני חייב מישהו פה על המשקל, אני צריך פה מישהו על המשקל. אוקיי, אוקיי, יש כאן יהודי
1: בחרנו בקפידה
0: עם שקית
1: בחרנו
0: רבינו,
1: בקפידה
0: רבינו, שלום עליכם, אתם פה, אני רואה אתם באמצע קנייה כאן אם אתם מנחשים, רגע, עוד הפעם, מההתחלה טוב, ומנדי, אני רוצה, מצאתי פה יהודי
1: כן
0: שעשה קנייה, אני רואה עם שקית מפוצצת
1: כן
0: אני רוצה שהיהודי הזה ינחש כמה השקית שלו שוקלת אם הוא מנחש, 200 שקלים במקום
1: שיגש, ייתן לנו את שמו
0: שלום רבינו, איך קוראים לך?
2: יוסף בנימין
0: יוסף בנימין, כמה לדעתך השקית שלו שוקלת?
3: תרים את זה,
0: תרגיש.
1: תחזיק, תעשה הערכת משקל, משהו.
3: 10 קילו, 8 קילו.
1: 3 קילו. הרמת דברים בחייך.
2: 7 ל-10 קילו.
1: כמה, כמה?
0: לא, תן לנו מדויק. 7 או 10. נו!
2: 8.
0: 8 קילו, אומר, בואו נבדוק את זה, המשקל שלנו נכנס לפעולה. שימי, שימי השקלן. שימי, מה אתה אומר, הוא צודק?
3: אני באמצע לשקלל פה את המשקלים.
1: שקלל את המשקלים.
0: לקייל את המשקלים. הוא מקייל לנו את המשקלים, מיד מיד הוא מדליק את זה. האם הוא יזכה פה ב-200 שקלים? זה דרמה של ממש כאן בנתיב החסד. הנה המשקל עולה. 14
1: קילו! אוי,
0: אוי, אוי, אוי, אוי, אוי.
1: רוצה לתת לו עוד הזדמנות? אבל...
0: טוב.
1: נחפש עוד זוכר, רבותיי, ניסינו.
0: ניסינו, ניסינו לגמרי, איזה כיף, איזה כיף. מנדי, נתיב החסד, אנחנו מיד מיד חוזרים אליכם.
1: רגע, רגע, תן להם עוד אחד. בטח.
0: אוקיי.
1: חשוב לומר, היהודי לא הצליח לקלוע למשקל המדויק, אבל הוא כבר זכה. במה הוא זכה? בחוויית קנייה יוצא דופן, במחירים מצוינים, והוא קנה מעל 99 שקלים.
0: מה זה שחייה של החיים? ועכשיו יצאנו מהמיזוג אל ה...
1: אלא.
0: תביא איזה משפט חרוז,
1: בוא לאוטו.
0: בוא לאוטו.

0: מנדי, אני ברכב, איפה אתה?
1: אני ברכב, איפה אתה? אתה פול שמאלי, מה קורה קובי?
0: מימיני, מיכואל, ומשמאלי גבריאל, ושלום, ואחר צהריים טובים ל...
2: אברהם.
0: אברהם, where are you from?
1: אברהם.
2: קוראים לי אברהם שף.
0: אברהם שף, you chef?
1: Where are you from?
2: אני טבח, ו... אני פה ברמת בית שמש, אני גר פה...
0: לא להתקשר ממנו עכשיו.
2: 21 שנה.
0: אתה גר פה 21 שנה?
2: כן.
0: Very nice, very nice. אתה, ואיפה אתה במקור?
2: אני גדלתי בניו ג'רזי, בפסג
0: ניו ג'רזי. זה קרוב למסצ'וצ'ס, לא?
1: קובי כל היום רוצה, קובי רוצה לעבור לניו ג'רזי, ואני אומר לו, תבוא לבית שמש. מה אתה אומר, מה עדיף, ניו ג'רזי או בית שמש?
2: אתה יודע מה הוא מחפש?
1: הוא מחפש שף.
2: אם שף, אז שיהיה בבית שמש.
1: טוב, אתה עשית את הקניות שלך לקראת הארוחות בשבוע הקרוב, כאן בנתיב החסד.
2: ממש.
1: קנית ב-99 שקלים ומעלה, נכון?
0: בטח, ועכשיו, תספר לי, אם אתה היית זוכה ב-120 אלף שקלים לרכב,
1: בצורת רכב,
0: מה החסד הראשון שהיית עושה עם הרכב?
2: אני הייתי ממשיך לעשות מה שאני עושה כל יום, זה לעצור לכל יהודי שאני רואה.
0: וואו.
1: כן, אתה רוצה רמפים?
2: כתוב שבחופץ חיים, ואף אחד לא יודע את זה, שהמקור של, המצווה של חסד זה ואהבת לרעך כמוך, וזה לא אופציה, אלא שחייבים לעשות חסד.
1: זה חובה, זה לא רשות, זה חובה.
2: ויש הזדמנויות שאתה פשוט לא יכול לעשות את החסד הזה, אז אתה פטור. אבל אם אתה יכול לעשות חסד,
0: ברגע שאתה יכול, אתה חייב.
2: אתה ממש חייב, ואנשים לא יודעים את זה.
0: חופץ חיים.
2: תשאל מישהו ברחוב, מה המקור למצווה חסד? לא יודע, אף אחד לא יודע, אני שואל את כולם, אף אחד...
0: כתוב, ואהבת לרעך כמוך.
2: ואהבת לרעך כמוך. וכמו שאתה היית רוצה שיעצור לך, אתה חייב לעצור.
0: אבל אתה יודע מה המצווה הגדולה בוואהבת לרעך כמוך? המצווה הגדולה בוואהבת לרעך כמוך, קודם כל לאהוב את עצמך. כי אם אתה לא תאהב את עצמך, לא תוכל לאהוב אחרים. יפה מאוד. Very very nice.
1: אחרי כל השיחה באמת מרגשת הזאת, אני יכול לבוא לשעשוען, אני רוצה להביא לך
0: לסיים. מבצבצת מעיניך, כן.
1: נכון, תודה רבה.
0: יאללה, בוא נעשה את כן, בוא.
1: יש לי דקה, תקשיב, כל ש... יש לנו דקה, מלא שאלות. נכון?
0: אני קדימה, סטופר, סטופר.
1: נכון 50 שקלים, לא נכון? מאפס חזרה להתחלה ומנסים שוב.
2: וקדימה.
1: יאללה, קדימה.
0: סטופר, רגע.
1: הנה פנחס פה פותח לנו את הטיימר. הנה זה קורה, בעוד 3, 2, 1. התחל.
0: יש לנו, כן.
1: האם לרשת בר קול 10 סניפים במודיעין עילית? האם יש להם 10 סניפים במודיעין עילית? דבר למיקרופון.
2: לא.
1: האמת שיש להם, אנחנו מתקדמים.
2: אוקיי.
1: האם הכליות מסננות את הדם, נכון או לא נכון?
2: נכון.
1: 50 שקלים.
0: 50 שקלים. 15 שניות, בנו.
1: תות שדה גדל על עץ?
2: לא.
1: לא.
0: 100 שקלים! 20 שקלים! לא, לא, לא, לא.
1: בקילומטר יש 1,000 מטר, נכון או לא?
2: כן, נכון.
1: נכון,
0: 150 שקלים!
1: תגידי, עגבניה, טומיידו, זה פרי מבחינה בוטנית? האם זה פרי מבחינה בוטנית? תענה לי, תענה לי, תענה לי.
2: כן.
1: הוא אומר כן,
0: 200 שקלים! 36 שניות! לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא.
1: האם העצם הארוכה ביותר בגוף היא עצם הירך, נכון, לא נכון? עצם הירך, האם היא הארוכה ביותר בגוף, נכון או לא נכון?
2: לא נכון.
1: זה כן נכון, אבל...
0: אוי!
1: האם רשת שירה מרקט פועלת רק באזור המרכז? תן לי תשובה.
2: לא.
1: 50 שקלים שלך. האם חודש פברואר תמיד יש בו 30 ימים, נכון או לא נכון?
2: לא נכון.
1: 100 שקלים.
0: 100 שקלים, נגמר הזמן.
1: תראה מה זה, על הבאזר, על הרגע.
0: על הבאזר, 100
1: שקלים. ניו ג'רזי.
0: Let's go.
1: איתנו.
0: אתה נהיית השקל.
1: 50 שקלים גדול.
0: 100
1: שקל, אחי, 100 שקל. וואי, איזה דיסטורשן מפנק.
2: אני עכשיו בא, עשיתי הובלה לאיזו אישה גרושה, שלא היה לו כסף.
1: כן.
2: והיה הצעת מחיר לעשות לה הובלה של 8,000 שקל.
1: וואו.
2: ולא היה לה כסף, אז אמרתי, הקדוש ברוך הוא, אני לא צריך כסף ממנה, אני צריך כסף ממך, אבל עשיתי במקום זה 2,500 שקל, ולא הרווחתי שקל.
1: וואו.
2: באתי לכאן לקנות לעובדים הערבים, קצת עגבניות, והקדוש ברוך הוא כבר נתן לי...
1: 100 שקל על החשבון.
0: נשיקה ראשונה, 100 שקלים, איזה יופי ועודה.
2: אני רוצה להודות ברבים לקדוש ברוך הוא על כל החסודים שתמיד עושה איתי.
1: שקוייך השם.
2: וואי. ובפרט לפגוש אתכם, ממש כן.
0: תנקיו, השם. תנקיו, השם. תנקיו, השם. תנקיו, השם. תנקיו, השם.
1: תנקיו, השם. תנקיו, השם. תודה לאברהם אינו חשב. היום כאן בבית שמש, השף שלנו, שיביא לנו
0: גם הרוחות. אין לנו
1: ועכשיו, טוב, קודם כנס,
0: כנס.
1: יש לי פה אורח, קובי, יש לי פה אורח.
0: גבירותיי ורבותיי, דרמה של ממש כאן ברכב הדרייבר בזמן!
1: נגד כל הסיכויים,
0: אנחנו נרגשים. שהסמר הגדול והבינלאומי נכנס אלינו כאן אל הדרייבר, והוא ממש ממש לפני או בעוד רגעי מספר יחבוש את האוזניות. וידבר איתנו כאן בשידור הזה, גבירותיי ורבותיי, אני רוצה להגיד שלום.
1: עצור, רגע, עצור.
0: יש רעשים שאתה לתת היום?
1: הנה, מיד נסדר. שימי, בדרך שאלת אותי, מי הזמר שאתה הכי אוהב בעולם מתושבי ישראל? מה אמרתי לך?
0: אברהם פריד.
1: תגיד רפאל מלול, אם זה זיהיה.
0: רפאל מלול.
1: רפאל מלול, כאן איתנו. אני לא מאמין, מה עשינו טוב?
3: סוף סוף אומר את האמת.
1: נכון, מה קורה? זה עוד דלת, אני מתאגן פה.
0: כן, ממש מתאגנים אותנו כאן היום, הדרייבר.
1: מה העניינים רפאל?
0: רפאל, איך אתה מרגיש שככה בין הזמן עם קיץ גלגלים כאן שיזוף על הפנים? אתה נראה לי באת מפריז לא שזוף בכלל.
3: לא, לא נראה לי, פריז עדיין אין שם שמש עדיין.
1: נכון. למה מתקרקמות פניך כשאתה אומר פריז? אתה מעדיף את שמש?
0: אז אמר רפאל מלול נולד בעיירה מרסי שבצרפת, משם עלה לארץ בגיל 11. בתור ילד היה יושב בכיתה ושר ומתופף על החורן, כבר אז חלם להיות הזמר. השיר האחרון שהוציא בכל דור ודור, שירים יהודיים
1: נוספים.
0: דאגה מניין, מחרוזת פאנק עם דני אבידני, והנה השבת.
1: ישיר לנו. תקשיבו, הכל לא מתוסרט, הכל ספונטני פה, לא כותבים לנו שום דבר.
0: באמת, הכל פה זה ממש בשלוף מה שיוצא.
1: רגע, לפעמים, מה זה דאגו מניין?
0: דאגה מניין!
1: כן, מה?
3: דאגה מניין
0: בעצם. אני חושב שאני נשלח מהשידור מהאולפן בבני ברק, שישימו לנו את השיר הזה, נשמע אותו, ומיד אנחנו מרפאל מלול.
1: רפאל כאן לא הולך לשום מקום.

0: שמענו את דאגה מנין.
1: יס, יס, יס.
0: תעתה. רפאל מלול איתנו כאן בשידור הדרייבר. מנדי, איך אתה עד היום? תשמע, זה חום בלתי יולי-אוגוסט, בלתי נסבל, אבל...
2: נגיד לך את האמת, אנחנו עושים כאן קמפיין על החום, לא מזיז לי. לא מזיז לי כהוא זה.
0: אתה בוא, אני בבחור קצת שמנמן, זה קצת, אתה יודע, זה קצת...
2: מה עם רפאל? נדבר איתו קצת.
0: טוב, כן.
2: מה קורה רפאל? איך החיים?
0: דאגה מנין.
3: מדברים ביחד, רפאים.
0: אתה רגוע לי מדי, שים את המיקרופון קרוב לפה שנשמע אותך טוב.
3: השיר האחרון שלי שיצא, זה באמת בעיני השבת.
0: בעיני השבת, וואו. ביום ראשון כולם פה באים לדבר על שבת.
2: אנחנו סוחבים את השבת איתנו.
3: אנחנו כל יום בעצם מתכוננים לשבת. גם ביום ראשון צריך לשים שירי שבת, אני חושב.
0: תשמע, רפאל מלול הוא מהזמרים הטובים שיש לנו והמדויקים שיש לנו בדור.
2: בוקליסט משופח מאוד, אין ספק.
0: אין, אתה יודע, אין הרבה זמרים. ראיתי כמה מופעים בשבועיים שלוש האחרונים. אין לנו זמרים מדויקים בדור שלנו.
2: כן,
0: ואני חושב שמהבודדים, מהבודדים שיש לנו כאן, זה רפאל מלול, שיכול לשיר בלייב בדיוק מופתי. רפאל, איך אתה, ספר לי קצת על התקופה, והנה השבת, השיר הזה, אגב, אחד השירים הנפלאים שיצאו כאן.
3: טוב, והנה השבת יצא כבר לפני...
0: יצא, יש לו, כן, כן, אני עוד הייתי באולפנים, מהשאר לנחשוני עוד עבד על זה.
3: נכון.
0: נראה לי אני שחה שם במקלות אפילו, אתה לא יודע. כן.
3: לחן מצוין שהיה לחנה לחדד, באמת.
2: וואי, איך אני יודעת לחנה לחדד, כל מה שהוא נוגע בו, זהב.
3: זה שבאמת, אומרים אוניברסלי, באמת כל הקהלים
0: שאוהבים אותו. מתאים לכולם.
3: הרבה אנשים שאני מכיר אישית, שמיכה, שלא היו שומרים שבת, הקשיבו לשיר הזה, התחברו למילים.
2: התחזקו בשמירת השבת דרך השיר.
3: מאוד מאוד מאוד.
0: וואו, וואו, וואו.
3: זה גם המסר שם הוא באמת שהשבת היא לא רק זמן שלא עושים בו כלום, ובאמת הוא זמן ש...
0: זמן משפחה.
3: וכאב והכל, וגם מי שטעה, מה שאני אומר שם במילים, מי שטעה ולא זכה לשמור את השבת, עוד יוכל לחזור ולשמור וליהנות מכל העונג הזה. אז ניגלים ורוצים לשמור עוד אלף, מי שרק טעם עוד יבין את זאת. בעזרת השם שנזכה שכל העולם, כל היהודים ישמרו את השבת.
0: וואי וואי, טוב, אנחנו אוהבים מקבץ פרסומות, אנחנו יוצאים למקבץ קצר, קצר מיד חוזרים.
2: פז שאלון על האקלקטיות של רפאל מלול.
0: וואי, אני חייב את זה.
2: פרסומות חוזרים.
0: פרסומות.
4: עכשיו איתכם, הדרייבר, עם קובי ברומר ומנדי וייס.
5: כולנו עם כל חיים.
4: מי יהיה המלחין הבא במוזיקה היהודית? הגמר הגדול של המלחין עם ארבע.
6: פשוט שאומר מדירה.
4: בתוכנית מוצא שחי עם מנחם טוקר, בהשתתפות צוות שופטים ואמנים מורחב. תוכנית אומנותית מיוחדת בליווי מאסטרו ישראל סוסנה ותזמורתו. הגמר הגדול יתקיים עם ירצה השם במוצ"ש פרשת שופטים בתלול 15 באוגוסט בהיכל התרבות רמות. רחוב אברהם רקנטי 10 ירושלים.
6: הגמר הגדול של העונה הרביעית שלנו המלחינים.
4: החל מהשעה 10:30 בערב. בשידור חי בכל חי מיוזיק והחל מ-11 גם בכל חי. פתיחת שערים בשעה 10. כרטיסים באתר גלטיק ובכוכבית 6565. מחיר כניסה 30 שקלים. למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים. האירוע לגברים בלבד.
7: הקיץ הזה כולם בפארק החוויות. חיות בקוביות, לראשונה בבני ברק, פארק ענקי עם מתחמים ממוזגים של משחק והרכבה ובו למעלה מ-50 מיצגים ענקיים של לגו, בריכות לגו, מופעים, שולחנות משחק, דוכני מזון ועוד. מתחמי משחק נפרדים ומתחמים משפחתיים. מספר הכרטיסים מוגבל, הנחות וכרטיסים מוזלים לחברי המועדונים המובילים, שלך, ההסתדרות ועוד. ייכנסו עכשיו לטיק צ'אק או בטלפון 03-7755-324. נתראה בפארק החוויות.
8: יפה יפה יפה, בת מלך עדינה, זו לא סתם אופנה, חוויה בכל קנייה.
9: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
10: ברוכים הבאים יישוב טוב, ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה, כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד, כוכבית 6842.
11: קיץ של מתנות, התחלות חדשות.
1: חדשות.
10: קיץ של מבצעים ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. קרנץ' נסטלה, שלגון או טילון מגנום, 2 רק ב-16 שקלים. טעמי, אגוזי, קיפקף או טורטית אליט, 3 רק ב-10 שקלים. תבניות אלומיניום מעולה, רק ב-4.90 שקלים. שמפו, מרקח או תחליב רחצה כיף, רק ב-8.90 שקלים. טיטולי פרימיום, 4 רק ב-110 שקלים. קטשופ אוסם, רק ב-9.90 שקלים. ועוד מגוון מבצעים שווים. רוצו לסניפים.
1: קיץ של מתנות, הרבה הרבה יותר גדולות. קיץ של מתנות, רק תיכנסו להגרלות.
11: אבא, אמא, בקיץ הזה שומרים על היקרים לנו מכל. שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. חשוב לי להזכיר לכם כי בימים החמים הקפידו לוודא בכל פעם כשיוצאים מהרכב שאף ילד לא נשכח מאחור. בואו נמנע את האסון הבא. רגע אחד של תשומת לב יכול להציל עולם מלא. במקרה חירום רפואי, חלילה, חייגו מיד 101 למד"א. שיהיה לנו קיץ בריא ובטוח.
12: טעים! זה פרווה?
13: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
14: דנונה, בא מכל הלב.
15: אין אחד שלא מכיר את ממילה, הרחוב הכי יפה בירושלים. מול החומות, מול שער יפו. עכשיו, תכירו אותו מחדש. ג'וי הבשרית, מסעדת הגורמה הטובה בירושלים, עוברת לחשרות מהדרין גלאט, בהשגחת הרב מחפוד שליטה. טעם אמיתי וחשרות מעודרת יכולים ללכת יד ביד. הרב מחפוד הגיע לממילה, וכבר לא צריכים להתפשר. ג'וי.
16: קיץ משתלם, מתרקלין חשמל כהלכה. קונים ממגוון המזגנים שבמבצע ומקבלים התקנה רק ב-299 שקלים. ובנוסף, בקניית מזגן שני כוחות סוס ומעלה שבמבצע, מקבלים גם 300 שקלים בשוברי קנייה רק ב...
17: מתרקלין חשמל כהלכה.
16: עכשיו, בכל הסניפים.
18: עכשיו איתכם, הדרייבר, עם קובי ברומר ומנדי וייס.

0: דרייבר!
1: שבנו, רפאל מלול כאן איתנו באולפנינו.
2: סליחה שאנחנו פה סוחבים אותך בתוך החום.
3: כן, אתה ממש רגוע פה.
4: יש פה מזגן, ברוך השם.
1: רגע, אתה עלית ממרסיי?
2: רק אני מתלונן כל הזמן.
4: מרסיי שבצרפת, כן, בגיל 11.
1: יש געגוע, יש משהו, שאתה אומר ארץ ישראל. תן לי באמת, עזוב.
4: אני אוהב את ארץ ישראל.
1: אבל?
4: עזוב אותך, חול, אני אוהב ליהנות.
3: בית שמש.
4: אני לא אשקר על עצמי, כן, אני אוהב ליהנות, לצאת ולחופשות והכל.
1: כן.
4: עדיין, ארץ ישראל זה המקום.
1: רגע, קודם כל בוודאי, בוודאי ובוודאי. מה היעד שהכי נהנית בו בחול? נסעת להופיע, אמרת, מר אבו מעשיך, השם הכי יפה פה.
3: וואי, לשמוע ממנו.
1: חוץ מבית שאן, כמובן.
3: מקסיקו, למה אני ממש אוהב? זה היד שאני הכי אוהב מקסיקו. אני אוהב את המדינות עולם שלישי, לראות את ה...
4: כי עובדים מאוד קשה שם, חתונות 8 שעות.
3: בטח, זה לא. דיברתי על יד אקזוטי, לא דיברתי על החתונות שלהם.
1: אז מקסיקו זה התשובה שלך?
3: כל אזור דרום אמריקה והחתונות שלהם זה וואי.
4: מונקו
3: יותר מדי יוקרתי. אני לא אוהב את היוקרתי, אז אני לא אוהב יוקרתי. נשמע ביצוע בלייב כאן בדרייבר של רפאל מלול שנמצא איתנו כאן ברכב. אני שואל אותך שאלות, אתה תענה לי תשובות מה שיוצא לך. היית מגדיר את הפלייליסט האישי שלך כאקלקטי?
1: אקלקטי.
4: מה זה המילה הזאת?
1: תגיד כן או לא, זה לא משנה.
3: טוב, אני אפשר להחליף שאלה. אתה טיפוס נוסטלגי או שמה שהיה היה?
4: אני אישית טיפוס נוסטלגי, אבל מה שאני אוהב לבצע ביום יום זה חדש.
1: תן לי שיר נוסטלגי בשלוף.
3: שאלה שלך, שלוש שלך.
1: שיר נוסטלגי בשלוף. הכי נוסטלגי שיש.
4: ושולמו של MBD.
3: אוי, ושולמו ימי אבלך.
4: שיר אדיר.
2: יש לי גם כן אחד דיר.
3: יאללה, שאל שאלה, כן.
2: בוא נראה אותו יודע מאיפה המילים. אוקיי, גם בזמנים, גם שאנחנו מרגישים שהחיים מבלבלים, תשובות לא מוצאים בתוך הלב, רק ידע לו, יקרה לי קורה, רק שלב יסתת
4: תקח איתך, השיר שלי.
3: אוקיי, תודה לך באמת. אנחנו פה בשאלות איזה, אתה בהרוסת לי פה.
1: מה אמרת? שאלה שלוש שלי? האם יצא לך לקבל ביקורת קונטרוורסלית? ועדיין, מה אתה עושה? טוב, שאלה אחרונה.
4: תגיד לי, השאלות מ-GPT?
1: שאלה אמיתי, בוודאי. מה התחביב הכי נישתי שיש לך, שאנשים לא מצפים שיהיה לך? תחביב שלא קשור למוזיקה. איזה תחביב יש לך? עכשיו יגיד בישול, אני יודע. נכון?
4: בדיוק, אני מת על בישול, אבל
1: אני רואה שאתה בשול.
4: אבל אין לי כוח לבשל.
3: טוב, שאלה אחרונה, שאלה אחרונה, שאלה אחרונה.
4: מת על אוכל, מת
3: על אוכל. שאלה אחרונה, רפאל מלול, אם היו מציעים לך להיות אמבסדור של מיזם חברתי, באיזה תחום היית בוחר?
4: חברתי?
1: אמבסדור של משהו.
3: אמבסדור.
4: חינוך. אוהב לחנך ילדים.
1: אז יש לנו הפתעה בשבילך, אתה ברגע זה מוכתם על קמפיין למשרד החינוך. נמצא איתנו כאן השר יואב קיש, שלום.
3: רפאל מלול איתנו כאן בדרייבר, באווירה בין הזמן, עם קיץ גלגלים כשיזוף על הפנים. טוב, עכשיו עברנו את השלב של הצחוקים.
1: עכשיו, אתה רוצה לזמזם משהו?
3: כן.
1: יאללה, בבקשה.
3: בלבבי משכן אבנה.
1: נדאר, כן. אווירה של בין הזמן, עם טירוף חושים.
3: אוי, הוא לנר דומי ידקח לי.
1: טוב, הנה יש לנו פה...
3: והנה השבת.
4: בדיוק. יכולים להשאיר איתי גם...
3: רפאל מלול!

0: פיידאוטי, אנחנו נמצאים כאן בהחלט, בהחלט, בהחלט.
1: אחי, איך אתה שר יפה, מה זה הדבר הזה?
0: תשמע, הוא שר ביחד עם הקול שלו, ואתה רואה, תראי באולפנים אפשר לתקן את כל הזיופים והדברים היום, ואתה רואה שהוא שר על הקול שלו, וזה יושב פלט.
2: יש לו אוטוטיון בגרון.
3: בדיוק, לא הספקנו לשלוח היום פלייבק, אבל
2: מבטיח. לא נורא, לא נורא.
0: לשיר בשתי קולות.
2: שאלה שקובי לא אוהב, יש משהו בדרך? אנחנו מחכים למשהו?
0: וואי, יש לי וואי, וואי, וואי. רגע, אני שומע פה רעשים.
3: אני יכול לספר קצת קובי או שלא?
0: סקופ עיתונאי.
2: תן לי סקופ.
0: אבל אני הכנו את זה מראש.
3: אני יושב כאן לצד זמר מאוד גדול.
0: כן, באמת, אני דרייבר עכשיו, אבל תשתדע לך שביום יום אני זה, ביום יום אני...
2: אתה בעצמך שר?
0: אני עכשיו אני דרייבר, רק בבין הזמנים, אבל ביום יום...
2: אני אשים ברדיו.
0: ואני עוד לזרוק פה פצצה.
2: כן.
0: אחד השירים, אחד השירים הכי יפים ששמעת, Ever Never Together, הולך לצאת דואט שלנו, לא מספר יותר מזה שום דבר, אבל חודש אלול, ראש חודש אלול,
2: זהו, נעצור כאן. שניכם יחד, שיר ביחד,
3: יותר. גם אני.
2: לא באמת צריך, בואו נשאר.
0: וואו, מתי זה קורה? אני אומר לך שזה קורה, תחכה לאלול, אוי זרדו, צריך לדבר איתו על אישורים, עניינים.
3: השיר מוכן, יש מיקס, יש הכל.
2: תן לי את המילה הראשונה בשיר, מילה ראשונה, מה המילה הראשונה בשיר?
0: אני אומר שתשקיף ממעון קודשך מן השמיים אבא ותסתכל עלינו.
2: שהשיר הזה יצא בזמן.
0: בעזרת השם.
2: בעזרת השם, חברים, שמעתם את זה כאן, שיר משותף. הוא
0: ישקיפו ממעון קודשך.
2: זהו, זהו, זהו, אסור לנו, אסור לנו. טוב, נגיד תודה רבה.
0: בסוף שיגידו לי שאני מביא פה מינוי מקורבים ועניינים. שום דבר.
2: קובי, יש לי שאלה מהלב.
0: האחרונה.
2: אפשר לסיים תוכנית?
0: ביי.
2: יאללה, רגע, שנייה, תודה רבה לשימי ורקר הנהג
0: שלנו. תודה לבא שבשמיים.
3: תודה רבה שימי, תודה רבה קובי, תודה רבה.
0: רפאל מלושי.
3: תודה רבה. תודה רבה.
2: יש, תודה רבה לטכנאי שלנו.
0: נורית אפלבוים שחה והפיקה אותנו, פנחס כהן, תודה רבה לשימי ורקר, שייקה גלינסקי, תודה רבה לישי נוימן שנמצא שם, דיוויד טוויטו.
2: כולם.
0: לא לפספס אף אחד, דאבי שמיט, שמולי טיקוצקי.
2: נכון.
0: מני גירה שוואר, זוכה אתר MS ישראל, כל הצוות שם.
2: נכון, יחיאל, ספק הקפה שלנו.
0: תודה רבה, תודה לאורי שיווני, תושבי בית שמש, תודה רבה לעיר בית שמש. אנחנו נשתמע בעזרת השם מחר, איפה אנחנו מחר, אין לי מושג, ביי, שלום.
2: לא, אוקיי, ביי.

0: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: טים קארטינג ירושלים, כאן כל המשפחה נהנה. מסלול קארטינג גדול פי 2, מכוניות חדשות ומכוניות זוגיות, פיינטבול מטרות, סימולטור מרוץ ומכוניות חשמליות לילדים. האומן 17 ירושלים, לפרטים 077-5030-566, 077-5030-566. טים קארטינג ירושלים, בואו לענות.
2: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, היכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
3: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
4: בדרך לחופשה? פודקאסט משפחה. ספריית הפודקאסטים של משפחה מחכה לכם גם בבין הזמנים, עם 70 סדרות מרתקות ומעל 800 פרקים לכל המשפחה. להאזנה באתר משפחה, בכל אפליקציות הפודקאסטים ובקו התאר.

0: פארק ג'ננה מחכה לכם עם חוויה בלתי נשכחת לכל המשפחה. רק 9 דקות מירושלים ו15 דקות מבית שמש ומביתר, תגלו עולם של אטרקציות מכל הסוגים. אומגות, ג'ימבורי, לונה פארק ומתחם מים ענק. הכל באווירה חרדית, משפחתית ונעימה. בפארק ששומר שבת. ועכשיו, מבצע מיוחד לבין הזמנים. קונים 4 כרטיסים ומקבלים את החמישי במתנה. נשארו תאריכים אחרונים לבין הזמנים. מהרו להזמין 03-313-2234 או ייכנסו לאתר שופי.
1: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
2: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
3: בעינית עומדים לשירותכם מומחים לאופטומטריה התנהגותית ולויז'ואל טריינינג, עם טיפולים מתקדמים לבעיות מיקוד ראייה.
4: כל חי תמיד איתי בשיתוף איחוד הצלה.
5: כל חי מיוזיק מנגנים לכם את בין הזמנים.
6: ועכשיו מיוזיקל, מיוזיקל, מיוזיקל. הרשי אייזנבך מנגן לכם את בין הזמנים.
7: צהריים טובים לכם, מאזינים יקרים, כל חיים מיוזיק מנגנים לכם את היום. ואנחנו כאן במיוזיקם פותחים שבוע חדש, שבוע שני של בין הזמנים, יוטט באב, תפשין בי. כן, ואיזה כיף שאתם איתנו לעוד תוכנית אנרגטית עם מלא מלא מלא מוזיקה טובה. קיבלתי קצת תלונות בשבוע שעבר שקצת חפרנו עם יותר מדי קדמים ופרסומות ועניינים, אז השבוע אנחנו נשתדל לתת אך ורק מוזיקה טובה על תארת המוזיקה הטובה, כמה שיותר, עם המון המון אנרגיות. אז מעניין אותי רק לשמוע מה אתם רוצים לשמוע, איזה שירים אתם רוצים ומעוניינים שילוו אתכם בחופשה שלכם בבין הזמנים, במלון, בצימר, בטיולים, איפה שאתם לא נמצאים, תעדכנו אותנו. אז כאמור, אתם על 102.5 FM, ניתן להזין לנו באמצעות האתר רמס ובאפליקציה ובקייסים.fm, ודרכן גם לשלוח לנו את ההודעות שלכם שכל כך חשובות לנו, שנדע מה אתם רוצים לשמוע. מספר הטלפון לבקשות 077-613-7000, שלוחה מספר 5, גם כן עומד ערוך ומוכן לקלוט את בקשותיכם. וישי נוימן, חיים קורץ ואלי ממונסי עומדים ערוכים להעביר את התוכנית בצורה המיטבית והכיפית ביותר שיש. אנחנו פותחים את התוכנית ואת השבוע בתפילה לשבוע טוב יותר עם מוטי וייס, האזנה מצוינת. אליה.

0: אמא, בציפורי בכנרת יש שייט?
1: ויש גם מופעים?
2: מה אין בציפורי בכנרת? ציפורי בכנרת, חופשת בין הזמנים שכולם מחכים לה. שייט בכנרת, טיולים, קייטנות, מופעי אלף, ספא, ארוחות עשירות וחשרות מעודרת.
3: ציפורי בכנרת!
2: החופשה שהילדים לא רוצים שתיגמר, וההורים באמת נהנים ממנה. מחירים מיוחדים לחדרים אחרונים.
4: ציפורי קלאוס!
2: כוכבית 3044.
5: טעים! זה פרווה?
6: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
7: דנונה, בא מכל הלב.
8: סנו רצפז פלוס, נוזל ניקוי לרצפות שגם דוחה תיקנים. סנו רצפז פלוס משאיר בבית ניחוח לימון רענן. סנו רצפז פלוס, לבית נקי מתיקנים. מה הבעיה? קחו סנו.
9: וואי, וואי, תראה את הים, אין גלים.
10: ממש, מה זה זה?
11: חברים, כאן זה ים, הגל נמצא ברקורד.
12: נו, רשת רקורד, בגל של מבצעים לבין הזמנים בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית.
9: אז יאללה, בוא נזוז, זה הזמן לקנות חליפה.
11: רק חליפה? מגיעה לכם גם מגבת חוף במתנה.
12: רקורד, אופנה מדויקת, נתראה בסניפים.
0: אמא, בציפורי בכנרת יש שייט?
1: ויש גם מופעים?
2: מה אין בציפורי בכנרת? ציפורי בכנרת, חופשת בין הזמנים שכולם מחכים לה. שייט בכנרת, טיולים, קייטנות, מופעי אלף, ספא, ארוחות עשירות וחשרות מעודרת.
3: ציפורי בכנרת!
2: החופשה שהילדים לא רוצים שתיגמר, וההורים באמת נהנים ממנה. מחירים מיוחדים לחדרים אחרונים.
4: ציפורי קלאוס!
2: כוכבית 3044.
13: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
14: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
13: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
14: 054-27-888-47.
13: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
14: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
15: מיוזיקה. הרשי אייזנבך מנגן לכם את בין הזמנים.

רוני מרטם, קינדרלך, יואלי דודוביץ' יחד עם ארה לסמט. עם השיר הכל כך יפה הזה. עכשיו בוא נירגע עם שיר שקט ומדהים ויפהפה של אידל ורדיגר, שגם קשור להפטרת הפרשה שלנו שפתחנו השבוע. שימו ושחי נפשכם.

0: וכעת, עבורת היומי. עבורת היומי.
1: עבורת היומי, שבוע חדש, פרשה חדשה, פסוק חדש. ראי אונויכי נויסן לפניכם היום. אם נתבונן בפסוק, נראה שהפסוק מנוסח בלשון הווה. ראי, אנוכי נותן, ולא כתוב אנוכי נתתי, בעבר. וכן מוסיף הכתוב, היום, להדגיש שוב את העניין של ההווה. מה העניין של זה? מבאר זאת הגאון מווילנה כך. לפעמים אדם חושב שמהרגע שהוא בחר או הורגל בדרך מסוימת בעבר, הוא כבר אבוד, הוא לא יכול לשנות זאת יותר. לכן בא הפסוק להדגיש שזה ממש לא ככה, אלא בכל רגע נתון יש בידינו את הבחירה. ולכן כתבה התורה נותן, שזה לשון הווה, ולא נתתי בעבר, אלא עד סוף ימי האדם יש לו אופציה לבחור. ואם אדם יגיד לעצמו, איזו תקנה יש לי? אם הייתי עד עכשיו רשע, מה אני אעשה עם כל העבירות שעשיתי ואין לי תקנה? לכן אומרת התורה בפירוש, בוא תעשה על זה תשובה, תתחיל מעכשיו, ואתה תהיה כמו קטן שנולד, כמו שכתוב בפסוק, היום, ראה אנוכי נותן לפניכם היום. מהיום, הכל מההתחלה. הלוואי שנזכה להידבק ביצר הטוב, והנה פיני איינורן עם יצר טוב.

זה היה תתש כוח של חיים יסקיל, 077-613-7000, שלוחה מספר 5, לבקשות שלכם, לתגובות שלכם, ואפשר גם בוואטסאפ, בהחלט 058-600-125. אנחנו עוברים עכשיו לשמוע את ליפה שמלצר, שלוי וסני גוי.

בן ארזה, עומדות היו רגלינו, בשערייך ירושלים, איזה אלבום נפלא! הביא לנו יצחק בן ארזה, ועכשיו אנחנו רוצים לשמוע את מאיר גפני, שעוזר לנו להיכנס לווייב של תודה, של להגיד לקדוש ברוך הוא השיר והשבח לחי העולמים.

זה היה ברי ובר ואני בחסדך ובטחתי, נותן לנו מלא מלא חיזוק באמונה ובביטחון שאנחנו כל כך זקוקים, זקוקים להם. ושיר שכמעט פספסנו אותו היום, יום ראשון, אנחנו מקפידים פה בתקופה האחרונה להשמיע אותו מתוך ההבדלה למוצאי שבת, זרינו וחספינו ירבה כחול. שלוימי גרטנר יחד עם יוסי גרין מבקשים שיהיה לנו הרבה ילדים והרבה מני מני מזומני.

0: יש כולנו בקרקס פלורנטין, פארק הקרקס והאטרקציות הגדול של הקיץ. מופע קרקס 360 עם אומנים בינלאומיים, מותאם לקהל החרדי, רחוב המפלסים 23 פתח תקווה. כרטיסים בקופות גלאטיקט או טיק צ'אק. מהרו להזמין.
1: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות לי את הלב בכל פעם מחדש, הוא לשמוע על מקרים של שכחת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
2: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
3: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
2: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
3: 054-27-888-47.
2: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
3: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
4: גם אתם בדרך לחופשה? האטו ותענו מהדרך.
5: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך כשמתכוננים לנסיעה. לפני שיוצאים מהבית, מתכננים את מסלול הנסיעה. דואגים מראש לתעסוקה לילדים למהלך הנסיעה, כך שתוכלו להתרכז בנהיגה. ועולים ויורדים מהרכב רק מהצד של המדרכה, רחוק מהכביש. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
6: הקרב הגדול של בין הזמנים נוחת בקניון רמות. הכירו את הדור הבא, לייזר טאג במציאות מדומה. לא עוד סרט שצופים בו מהצד, הפעם אתם נכנסים יחד עם כל המשפחה והחברים והופכים ללוחמים בתוך המשחק. קניון רמות הופך לזירת לחימה טקטית וירטואלית מטורפת. בואו לנצח את הזירה.
7: בימי בין הזמנים, בין השעות 11 בבוקר ועד 11 בלילה.
8: עינית, רשת אופטיקה מקצועית עם מכשור מתקדם ביותר ומגוון רחב של מותגי משקפיים מובילים ועד שעות מגע. עינית, עינית, רואים בעין
9: מקצועית. מיוזיקם, הרשי אייזנבך מנגן לכם את בין הזמנים.
10: כשאנחנו עוברים בפרטיות בעם ישראל בכל העולם, זה הכל עוד לנער, לנער, לנער, לנער, לנער, תתעוררו, תתעוררו, תתעוררו.
11: זה בעצם הולך.
12: הצד

עד היורב, איזה שירה יפה יש לאברימי רוט, יצא אודום לפאולוי ולעבודו זה עד היורב, 077613 7000, משלוחה מספר 5, ואתם נהיים פה אחראים על הפלייליסט, אתם אומרים לי מה אתם רוצים לשמוע, וזה כל כך חשוב לי, אתם יודעים את זה. אנחנו ממשיכים עכשיו עם אווירת הבין הזמנים הזאת, עם הכיף כאן, עם קובי גרינבוים שאתם ביקשתם, דיבר טויב.

0: וואי, וואי, תראה את הים. אין גלים.
1: ממש. מה זה זה?
2: חברים, כאן זה ים. הגל נמצא ברקורד.
3: נו, רשת רקורד, בגל של מבצעים לבין הזמנים בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית.
0: אז יאללה, בוא נזוז. זה הזמן לקנות חליפה.
2: רק חליפה? מגיעה לכם גם מגבת חוף במתנה.
3: רקורד, אופנה מדויקת. נתראה בסניפים.
4: הקרב הגדול של בין הזמנים נוחת בקניון רמות. הכירו את הדור הבא, לייזר טאג במציאות מדומה. לא עוד סרט שצופים בו מהצד, הפעם אתם נכנסים יחד עם כל המשפחה והחברים והופכים ללוחמים בתוך המשחק. קניון רמות הופך לזירת לחימה טקטית וירטואלית מטורפת. בואו לנצח את הזירה.
3: בימי בין הזמנים, בין השעות 11 בבוקר ועד 11 בלילה.
5: את היוקרה רואים כבר מרחוק, מקרוב רואים שזה עינית. רק בעינית מומחים מהשורה הראשונה בהתאמת משקפי מולטיפוקל באיכות הטובה ביותר וליווי צמוד עד להסתגלות מלאה.
6: עינית, עינית, רואים בעין מקצועית.
3: מיוזיקה, הרשי אייזנבך מנגן לכם את בין הזמנים.

היה כמובן ברוך שלום בולוסופסקי, עם הלאית החבדי היפה הזה, שובו, ועכשיו אנחנו ממשיכים עם אחלה סמט. תלמידי חכומים, לבקש על הילדים שלנו, שיהיו תלמידי חכומים, צדיקים, אהובים למעלה, ונחמדים למטה.

החדש והמצוין והיפה והמקפיץ, השתבח המלך, אבי אילסון, איזה כיף של שיר. ועכשיו, תדעו לכם, הילד הזה הוא אתה. שמוליק סוכות.

איזו בקשה יהודית טובה ותמימה מעומק הלב. שתרחמייני אויד בגוליסי לגאולייני. מה מבקש יהודי בעומק הגלות כשהוא רוצה גאולה? אבא, אילאוירא הרליבי לאבוסכו, תעורר את הלב שלי שאני אוהב אותך באמת. איי איי איי, איזה שיר, איזו קדושה. חיים פולק, מנדי וייס, מקהלת מלחיס. עכשיו אנחנו ממשיכים עם אידל ורדיגר, עם השיר הכי חזק שלו בשנה האחרונה, יחד עם בני הורוויץ ואהרון רזל, הוא ולא אחר.

יעקב שווקי הביא לנו כאן נוסטלגיה מתוקה ואהובה שכל כך איזה כיף היה לגדול עליה, בוא נגיד ככה. עכשיו בוא נשמע את נמואל, אלויקאי, בגרסת לייב, שנרגיש קצת בהופעות, באמיתי, בבין הזמנים, למי שלא יצא לו, כמוני למשל, אנשים שרק עסוקים בלשיר ולא לשמוע, אז הנה, לייב.

בני פרידמן, מורדכי שפירו, מת דאב, לך היולומים, לאית ענק. ועכשיו, בואו נרגע לרגע עם ינקיל, שפשוט מבקש מה? פשוט לחיות. כן, ככה קוראים לשיר הזה.

0: גם אתם בדרך לחופשה? העטו ותענו מהדרך.
1: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך בזמן הנסיעה. כולם חוגרים חגורת בטיחות מלפנים ומאחור. ילדים חוגרים בכיסא בטיחות מותאם. נוסעים במהירות מותרת ובהתאם לתנאי הדרך. ועוצרים להתרעננות רק בנקודות מוסדרות ובטוחות, לא בשול הדרך. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
2: גם בבית שלכם שומעים...
3: די!
4: די!
5: די!
2: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
6: אמא, בציפורי בכנרת יש שייט?
7: ויש גם מופעים?
8: מה אין בציפורי בכנרת?
9: ציפורי בכנרת, חופשת בין הזמנים שכולם מחכים לה. שייט בכנרת, טיולים, קייטנות, מופעי אלב, ספא, ארוחות עשירות וחשרות מעודרת.
10: ציפורי בכנרת!
9: החופשה שהילדים לא רוצים שתיגמר, וההורים באמת נהנים ממנה. מחירים מיוחדים לחדרים אחרונים.
11: ציפורי קלאוס!
9: כוכבית 3044.
12: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
13: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
12: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
13: 054-27-888-47.
12: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
13: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
14: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלב"ד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח, בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך שכחת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל לעדכן את בן או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע שכחת ילדים ברכב. ובסוף כל נסיעה, בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
1: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
15: מיוזיקל, הרשי אייזנבך מנגן לכם את בין הזמנים.

שיר מקסים, לחן שנשמע כאילו נלקח משנות ה-60, והוא לחן עכשיו, לא מזמן, לחנן אלחדד התגון, משה קליין והראל טל, ועכשיו אנחנו צריכים לחתום את התוכנית הראשונה של השבוע. ממש ככה, אין לנו אפשרות להמשיך, אנחנו צריכים, כן, לפנות את הכיסא לבא בתור. אז זה הזמן להיפרד, אנחנו נחתום את התוכנית עם אידל ורדיגר נוסף וטוב, שפונה לקהל הלקוחות שלי האישי, האהוב כל כך, חתנים וקלות, ובכלל לכל המאזינים, שיהיה לנו רק שמחות, בלב שמח, הגאוי בן זמן, מחיתונים, מבני בונים, לא מפריילך זן, איי איי איי, שנזכה להיות רק בשמחות ורק בשמחה. תודה שהייתם איתנו, תודה רבה על כל התגובות שלכם. תודה רבה לישי נוימן, לחיים קורץ, לאלי ממונסי. אני הייתי איתכם הרשי אייזנבך, אנחנו נפגש בעזרת השם גם מחר, באותו מקום, באותן שעות. שימו לב לשעות שבין הזמנים, כן? מ-3 עד 5.

יום ראשון בשבוע, חמש ועוד רגע אחד אחר צהריים טובים ומשובחים, ובין הזמן עם שמח ואנרגטי וגם חם מדי, צריך לומר. אני איתכם כאן, אלי קליין, יחד איתי נמצאים חיים קורץ, ישי נוימן ויהודי סיני, עורך פה את המוזיקה, שיר אחרי שיר, זמר אחרי זמר, וכן, כל מה שאתם שומעים פה עבר תחת ידיו, אז נגיד לו תודה מראש. נזכיר לשתות הרבה מים, ימים חמים מדי, לא, אמץ את עצמכם במסלולים במקומות חמים, לא טוב היום. זהו, נצא לדרך עם הכי אנרגטי, הכי קצבי, הכי בין הזמנים, וגם מה שעושה טוב על הלב, קצת מרגיע, קצת מצנן, קצת מקרר. פותחים עם מוטי וייס, חי חי חי, עד שבע איתכם.

0: אהרון רזל, אדירן, השמחה, אמיתי את הסינגל החדש והמצוין שלהם, פרסמות, כבר חוזרים חדש חדש גם.
1: בין הזמנים בכל חי מיוזיק. בשבע בבוקר פותחים את היום עם אפרים קמיסר.
2: בקיץ קמים עם וייב טוב.
1: בתשע על הדרך. בעשר מנדי וייס. שעתיים בול בזמן.
3: בהחלט כן.
1: ב-12 אבי אילסון מביא את הבין הזמנים הכי מנגן שיש.
4: שימוכים, הפתעות, מופרסים
1: שווים. ובאחת, הדרייבר. קובי ברומר ומנדי וייס על ההגה.
5: לדעת לאן זה יתגלגל.
6: כל חי מיוזיק.
1: גם בבין הזמנים.
6: מנגנים לכם את בין הזמנים.
7: אמא, בציפורי בכנרת יש שייט?
8: ויש גם מופעים?
9: מה אין בציפורי בכנרת? ציפורי בכנרת, חופשת בין הזמנים שכולם מחכים לה. שייט בכנרת, טיולים, קייטנות, מופעי אלב, ספא, ארוחות עשירות וחשרות מעודרת.
8: ציפורי בכנרת!
9: החופשה שהילדים לא רוצים שתיגמר, וההורים באמת נהנים ממנה. מחירים מיוחדים לחדרים אחרונים.
10: ציפורי קלאוס!
9: כוכבית 3044.
11: תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
12: זה נקי, אבל זה לא ספארק. חדש, סאנו ספארק. נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית. לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
1: אלי קליין, מנגן לכם את בין הזמנים.
0: 102.5 FM, אנחנו ממשיכים מוזיקה עכשיו. רולי דיקמן והשיר החדש שלו להביט קדימה עם קליפ ה-AI המסקרן, יהיו שיגידו.

דדי גראוכר עם ואהבת לרעך כמוך מה ששנוי עליך אל תעשה לחברך חברך נעמו אל הרוש עכשיו שער השתבח

0: תגידו, אתם לא צמאים לי קצת הפסקה? אך, הייתי צריך את ההפסקה הזו. פיוזתי בטעם אבטיח. גם בקיץ יש טעם להפסקה.
1: וואי, וואי, תראה את הים. אין גלים.
2: ממש, מה זה זה?
3: חברים, כאן זה ים. הגל נמצא ברקורד.
4: נו, רשת רקורד, בגל של מבצעים לבין הזמנים בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית.
1: אז יאללה, בוא נזוז, זה הזמן לקנות חליפה.
3: רק חליפה? מגיעה לכם גם מגבת חוף במתנה.
4: רקורד, אופנה מדויקת. נתראה בסניפים.
5: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
6: שלום, כאן יעקב ממשפחת פרידמן וזה המשפחתיפ שלנו. בדרך לנסיעה משפחתית לטיול או לחופשה אנחנו מנצלים את זמן האיכות המשפחתי וממנים את מי שלא נוהג להיות אחראי לטלפונים הניידים. הוא עונה להודעות הדחופות, מכוון ומעדכן על עיכובים בדרך כדי שנגיע לחופשה רגועים ושתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
7: מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
8: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
9: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
8: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
9: 054-27-888-47.
8: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
9: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
10: אלי קליין, מנגן לכם את בין הזמנים.

ארי אלשר משבירך ללומדי התורה בלחנו היפהפה של בנצי שטיין, המילים של הרב נבנצל. ואנחנו מכאן הולכים לעוד שיר חדש חדש, השתבח המלך, כך שר בכתום בוהק אבי אילסון,

אוהד מושקוביץ עם ארץ ישראל. פיני איינורן עכשיו מתוך האלבום החדש שלו, והמופע המטורף שעשה. אתה שם, כך קוראים לשיר, דוד בן ארזה. מלחין, יוצר, כותב לפיני את השיר הזה. אני פוחד.

0: אברהם פריד מחזק אותנו עם חזק, שיר נושא מתוך אלבום ההוא, פרסמות כבר חוזרים.
1: גם אתם בדרך לחופשה? העטו וטענו מהדרך.
2: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך בזמן הנסיעה. כולם חוגרים חגורת בטיחות מלפנים ומאחור. ילדים חוגרים בכיסא בטיחות מותאם. נוסעים במהירות מותרת ובהתאם לתנאי הדרך. ועוצרים להתרעננות רק בנקודות מוסדרות ובטוחות, לא בשול הדרך. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.

0: ממליצים. העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג. כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.
1: החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר.
2: הקרב הגדול של בין הזמנים נוחת בקניון רמות. הכירו את הדור הבא, לייזר טאג במציאות מדומה. לא עוד סרט שצופים בו מהצד, הפעם אתם נכנסים יחד עם כל המשפחה והחברים והופכים ללוחמים בתוך המשחק. קניון רמות הופך לזירת לחימה טקטית וירטואלית מטורפת. בואו לנצח את הזירה.
3: בימי בין הזמנים, בין השעות 11 בבוקר ועד 11 בלילה.
4: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
5: עינית, רשת אופטיקה מקצועית עם מכשור מתקדם ביותר ומגוון רחב של מותגי משקפיים מובילים ועד שעות מגע. עינית, עינית, רואים בעין
6: מקצועית. אלי קליין, מנגן לכם את בין הזמנים.
7: 102.5 FM, חזרנו, כל חיים מוזיק, עכשיו ברי ובר, יחד.

סוגרים שעה ראשונה, ללא כל ספק, עוד רגע הרב קפלן, פינתו, משהו טוב לנשמה, שלא תעיזו לפספס גם בימים חמים מאוד. דבר תורה מחזק ומשיב נפש, שכזה. סוגרים שעה עם נפתלי קמפה, כל הנחלים. מאז עוד שעה, עוד רגע הרב קפלן, כאמור, הנה נפתלי.

0: כל חי מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה, עם הרב אליעזר קפלן.
1: שבוע טוב, מאזינים יקרים. מסופר על מרן, פוסק הדור, משה פיינשטיין, זכותו הגן עלינו, שנסע למנוחה למספר ימים בביתו של אחד מתלמידיו. משה פיינשטיין השכים קום לפנות בוקר, וכמובן התיישב ללמוד. אחד מילדי הבית הגדולים רצה לראות מה עושה פוסק הדור בשעות הבוקר המוקדמות. הילד החליט להשכים ולחזות בעיניו בפוסק הדור. הילדון כאן, מתארגן, מתלבש ויורד לקומה בשעה הרב פיינשטיין. הוא הגיע לסלון ונדם. מה הוא רואה? לא פחות ולא יותר, פוסק הדור משחק בכדור עם אחותו הקטנה של הילד. איך זה יכול להיות? הוא שואל את עצמו. אני חשבתי לתומי שפוסק הדור יושב ולומד. בהמשך היום הילד לא התאפק. הוא החליט לשאול את משה פיינשטיין מה שראו עיניו בבוקר. ילד יקר, עונה לו משה פיינשטיין בחיוך, באתי לביתכם למשך מספר ימים, אחותכם הקטנה.

0: הצחקתי איתה קצת, ובכך נתתי לה את כל תשומת הלב שהיא הייתה מורה לקבל בימים הללו. עכשיו, שהיא תגדל, היא תאהב גדולי תורה, היא תאהב תלמידי חכמים, היא תאהב לומדי תורה. מאזינים יקרים, נמצאים אנחנו בעיצומה של החופשה, כל הילדים שלנו זקוקים לתשומת לב, כולם ללא יוצא מן הכלל, הגדולים והקטנים כאחד, גם הבחור ישיבה, הבת מבית הספר או הבת מסמינר, כולם זקוקים לתשומת לב, יחס חם ואוהב. דווקא בתקופה הזאת שהילדים בחופשה, צריכים אנחנו ההורים לתת תשומת לב מיוחדת, באופן אישי לכל אחד ואחת מבני הבית, כדי שהם ייצאו מתקופה זו מלאי אנרגיה חיובית וטובה, והרבה כוחות לשנת הלימודים החדשה הבאה עלינו לטובה. המשך חופשה נעימה ובטוחה לכולם. שבוע טוב ומבורך.
1: האזנתם למשהו טוב לנשמה עם הרב אליעזר קפלן. אלי קליין מנגן לכם את בן הזמני.
2: שעה השנייה שלנו, 102.5 FM, כל חיים מיוזיק. אני איתכם אלי קליין, יהודי סיני, עורך את המוזיקה, ואנחנו מיד מתחילים עם אידל ורדיגר, מתוך האלבום ההוא, שירו למלך. כולנו אחד, כך נקרא השיר.

0: וואי אוי וואי, בני פרידמן. מתוך החדש שלו, פרסומות כבר חוזרים עם סרולי גרין.
1: בין הזמנים בכל חי מיוזיק. בשבע בבוקר פותחים את היום עם אפרים קמיסר.
2: גם בקיץ קמים עם וייב טוב.
1: בתשע על הדרך. בעשר מנדי וייס. שעתיים בול בזמן.
2: בהחלט כן.
1: ב-12 אבי אילסון מביא את הבין הזמנים הכי מנגן שיש.
2: שימוכים, הפתעות ופרסים שווים.
1: ובאחת, הדרייבר. קובי ברומר ומנדי וייס על ההגה.
2: לדעת לאן זה יתגלגל.
1: כל חי מיוזיק. גם בבין הזמנים.
3: מנגנים לכם את בין הזמנים.
1: הכירו את סאנו K3, תחנת פיתיון לקטילת תיקנים ולמניעת התרבותם ללא מגע ישיר עם החומר הפעיל. הניחו את התחנות בתוך הבית או מחוצה לו, תיקנים נמשכים אל החומר הפעיל, ניזונים ממנו ונוסעים אותו איתם אל מקומות המסתור, שם הם מרעילים וקוטלים את שאר התיקנים. עשו זאת בעצמכם בעזרת סאנו K3 תחנת פיתיון. קוטל תיקנים בבית ובחצר. מה הבעיה? קחו סאנו.
4: אמא, בציפורי בכנרת יש שייט?
5: ויש גם מופעים?
6: מה אין בציפורי בכנרת?
7: ציפורי בכנרת, חופשת בין הזמנים שכולם מחכים לה. שייט בכנרת, טיולים, קייטנות, מופעי אלף, ספא, ארוחות עשירות וחשרות מעודרת.
5: ציפורי בכנרת!
7: החופשה שהילדים לא רוצים שתיגמר, וההורים באמת נהנים ממנה. מחירים מיוחדים לחדרים אחרונים.
8: ציפורי קלאוס!
7: כוכבית 3044.
9: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
10: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
9: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
10: 054-27-888-47.
9: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
10: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
1: אלי קליין, מנגן לכם את בין הזמנים.
0: הבטחנו לשוב עם סרולי גרין, אנחנו חוזרים, הנה, נויז של סרולי.

את הבוקר יאללה, כך יש ריבו, שר. האמת שאנחנו דורשים שירים חדשים, קצביים, לא קצביים, מרגשים. אישי, תוציא לנו, תרגש אותנו. צריך עוד חומר של ריבו, מהטובים שלו. מורדי שפירו עכשיו, ועל כולם.

באו פה לסיבוב מטורף בארץ, וזה יובוי מתוך האלבום שלהם. עכשיו חיים יסקיל, שר, כותב, מלחין, תת אשכוח.

יונתן שיינפלד, יש מי שמחכה בבית, מרגיע אותנו קצת באמצע כל הטוב הזה. הנה מרדכי בן דוד, מחזיר אותנו לימוי סמושיח, האלבום שלו, משיח. אז לשיר הבא קוראים ניגון רשי, יוסי גרין מלחין אותו, מונה רוזנבלום מעבד אותו, ו-MBD, כמו שרק MBD.

אלי ארצליחים, וניזקה, וניחיה, ונירה, ונירש. טויבו ורוחו, כך שר אלי ארצליך. עכשיו, דוד פדר, אלה בי, כך המלצתו של יהודי, הפציר בלשמו, והוא צודק, שיר טוב.

0: אנחנו רגע יוצאים מפרסמות, כבר חוזרים.
1: בין הזמנים בכל חי מיוזיק. בשבע בבוקר פותחים את היום עם אפרים קמיסר.
2: גם בקיץ קמים עם וייב טוב.
1: בתשע על הדרך. בעשר מנדי וייס. שעתיים בול בזמן.
2: בהחלט כן.
1: ב-12 אבי אילסון מביא את הבין הזמנים הכי מנגן שיש.
2: עם אורחים, הפתעות ופרסים שווים.
1: ובאחת, הדרייבר. קובי ברומר ומנדי וייס על ההגה.
2: לדעת לאן זה יתגלגל.
1: כל חי מיוזיק. גם בבין הזמנים.
3: מנגנים לכם את בין הזמנים.
4: גם אתם בדרך לחופשה? העטו וטענו מהדרך.
5: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך כשמתכוננים לנסיעה. לפני שיוצאים מהבית, מתכננים את מסלול הנסיעה. דואגים מראש לתעסוקה לילדים למהלך הנסיעה, כך שתוכלו להתרכז בנהיגה. ועולים ויורדים מהרכב רק מהצד של המדרכה, רחוק מהכביש. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
6: החופש כולנו בקרקס פלורנטין, פארק הקרקס והאטרקציות הגדול של הקיץ. מופע קרקס 360 עם אומנים בינלאומיים, מותאם לקהל החרדי, רחוב המפלסים 23 פתח תקווה. כרטיסים בקופות גלאט טיקט או טיק צ'אק. מהרו להזמין.
7: וואי וואי, תראה את הים, אין גלים.
8: ממש, מה זה זה?
9: חברים, כאן זה ים, הגל נמצא ברקורד.
10: נו, רשת רקורד, בגל של מבצעים לבין הזמנים בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית.
11: אז יאללה, בוא נזוז, זה הזמן לקנות חליפה.
9: רק חליפה? מגיעה לכם גם מגבת חוף במתנה.
10: רקורד, אופנה מדויקת, נתראה בסניפים.
5: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
1: אלי קליין, מנגן לכם את בין הזמנים.
0: 102.5 FM, חזרנו, כל חיים מיוזיק. עכשיו ליפה שמלצרים בכתב, באלפה.

זהו, מסיימים. נגיד תודה רבה לכל הצוות כאן, לישי נוימן, לחיים קורץ, ליהודי סיני שעשה פה עבודה מצוינת. אני הייתי איתכם אלי קליין, אנחנו ניפגש מחר בעזרת השם, אותו מקום, אותה שעה, מעלה אחת פחות בטמפרטורה, אולי יהיה טיפה יותר נעים, מקווים, בעד אז תשתו הרבה מים. גם אני, כך, אעשה. ושמרו על עצמכם, ימים חמים מדי. סוגרים עם ינקיל, פשוט לחיות.

0: ועכשיו, יובל סטופל מנגן לכם את היום.
1: כולכה עם מיוזיק 102.5 FM, KCM.FM וביישומון. ערב טוב, שבוע טוב ובין הזמנים מענה לכל מאזינינו היקרים. אנחנו נכנסים היום לשבוע השני של בין הזמנים, ותודו שהאווירה פשוט מורגשת כמעט.

עם, מוצלח ככל שיהיה, לא שווה עם חלילה, לא חוזרים ממנו הביתה בשלום, חלילה, עם כל המשפחה. נזכור תמיד שעל כל צעד צריך להפעיל את מלוא האחריות. מנגד יש גם את הצד השני של המטבע. כל מי שנשאר בבית או פשוט מחפש את השקט ואת הפינה שלו בתוך כל הבלגן והחום הזה של עונת הקיץ, בשבילכם וגם בשביל כל מי שסתם רוצה לקחת הפסקה טובה, לנוח קצת מהפקקים ומהאווירת החוץ ולהתפנק על צלילים טובים, אז לוח השידורים המיוחד שלנו במיוזיק כאן בדיוק בשביל זה. הכנו לכם הערב והלילה שעתיים שלמות של מוזיקה מעולה, מדויקת, בלי לחץ ובלי חשבונות. מוזיקה שעושה טוב על הלב ונותנת פשוט להירגע וליהנות מהערב הזה. השעה הזו ממש לא שגרתית בשבילי, אתם הרי רגילים אליי בשעות הלילה המאוחרות בדרך כלל, אני זה שמופקד על המשימה הלא פשוטה של להרדים אתכם לאט לאט לקראת חצות עם הצלילים השקטים והחלומות, אבל תקשיבו, עונת בין הזמן עם הזו מוציאה מכולנו דברים אחרים לגמרי, ובתקופה הזו אני פשוט יוצא, ממש יוצא מגדרי כדי לשמור אתכם ערניים בפוקוס ועם האנרגיות הכי גבוהות שיש, אז מכאן ועד 9 אנחנו יוצאים לדרך עם השירים הכי טובים, כמובן, לעניות דעתי, אגב, שהיא ענייה מאוד, והנה, מהפטרת השבוע האחרון, צליל וזמר, כאן בפתח התוכנית, ולכולכם, האזנה הרבה.

שבע ועוד שש דקות כאן בכל חי מיוזיק, כאן בקצה המיקרופון יובל סטופל, בשעה לא שגרתית, אבל בשעה שתואמת את ימי בין הזמנים. 058-600-1025, זהו יישומן הוואטסאפ להודעותיכם, ואפשר גם לפנות דרך kcm.fm, שזה אתר מיוזיק, באמצעות משלוח הודעה לשידור. אני קורא הכל ומשתדל גם לענות ככל שניתן תוך כדי שידור. ממשיכים בתוך הפטרת השבוע אל אברהם פריד, שסובב את הארץ ואת סביבותיה של הארץ, ואוטוטו היה כאן ויחזור לכאן בעזרת השם בשבוע הקרוב. הנה צאי סביב.

0: המלחין הבא במוזיקה היהודית, הגמר הגדול של המלחין עם ארבע.
1: פשוט שאומר מה דירה.
0: בתוכנית מוצא שחי עם מנחם טוקר, בהשתתפות צוות שופטים ואמנים מורחב. תוכנית אומנותית מיוחדת בליווי מאסטרו ישראל סוסנה ותזמורתו. הגמר הגדול יתקיים עם ירצה השם במוצ"ש פרשת שופטים בתלול 15 באוגוסט בהיכל התרבות רמות, רחוב אברהם רקנטי 10 ירושלים.
1: הגמר הגדול של העונה הרביעית שלנו המלחינים,
0: החל מהשעה 10:30 בערב בשידור חי בקול חי מיוזיק, והחל מ-11 גם בקול חי. פתיחת שערים בשעה 10. כרטיסים באתר גלטיקט ובכוכבית 6565. מחיר כניסה 30 שקלים. למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים. האירוע לגברים בלבד.
2: אמא, בציפורי בכנרת יש שייט?
3: ויש גם מופעים?
4: מה אין בציפורי בכנרת?
5: ציפורי בכנרת, חופשת בין הזמנים שכולם מחכים לה. שייט בכנרת, טיולים, קייטנות, מופעי אלף, ספא, ארוחות עשירות וחשרות מעודרת.
6: ציפורי בכנרת!
5: החופשה שהילדים לא רוצים שתיגמר, וההורים באמת נהנים ממנה. מחירים מיוחדים לחדרים אחרונים.
7: ציפורי קלאוס!
5: כוכבית 3044.
8: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
10: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
9: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
10: 054-27-888-47.
9: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
10: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
11: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
12: שלום, כאן יצחק ממשפחת לייבוביץ', וזה המשפחתיפ שלנו. כשמדובר בנסיעה משפחתית לטיול, אני לא אוהב הפתעות. ערב לפני הטיול, אני עובר על מסלול הנסיעה ומסמן לי תחנות עצירה למפגש עם שאר המשפחה. להתרעננות עם הילדים או לשירותים. הילדים כבר יודעים, לא עוצרים בשולי הדרך. מניסיוננו, גם העצירות הם חלק מהחוויה. קפה, מים, קרטיב קר, וממשיכים. ושתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
13: מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
14: מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. מרקחי כביסה בניחוחות עוצמתיים וייחודיים, המעניקים לבד רכות מלטפת ומשאירים ניחוח עוצמתי הנשאר לאורך זמן. מרקחי הכביסה של סנו מקסימה, עולם קסום של ניחוחות. מה הבעיה? קחו סנו.
0: יובל סטופל מנגן לכם את היום.
15: 7:15 כאן בכל חיים מיוזיק, ואני צריך להתרגל לחידוש הזה שבתוכנית שלי משודרות פרסומות. כך או כך, בפרשה שקראנו רק אתמול, אנחנו פוגשים פסוק שאנחנו תמיד מזכיר לנו איזה שיר. התורה מתארת את ארץ ישראל ואומרת שהנה השם אלוקיך בא מראשית השנה ועד אחרית שנה. ותשימו לב למשהו מדהים, התורה אומרת עד אחרית שנה, בלי אי הידיעה. אז למה בתחילת השנה אנחנו אומרים לעצמנו, אפילו בסוג של גאווה, גם בציפייה, זאת תהיה השנה, מראשית השנה, עם אי הידיעה, כאילו השנה הזו הולכת להיות משהו יוצא דופן, משהו ענק, משהו משמעותי, אבל בסיומה, כשאנחנו מתבוננים לאחור, ורואים את כל מה שהספקנו, או בעיקר את מה שלא הספקנו בה, אנחנו אומרים בענווה, זו רק הייתה שנה, עד אחרית שנה, זה לא הייתה השנה. ובכן רבותיי, התקופה הזו עמוסה, הקיץ הזה כבר טס לנו מול העיניים, והפער הזה בין השנה לאחרית שנה הוא כל כך נוגע לחיים שלנו. בתחילת הדרך אנחנו בטוחים שאנחנו כובשים את העולם בתחילת השנה, ובסוף אנחנו מבינים כמה צריך להאריך כל רגע ורגע בפשטות, בלי הגדולות המיותרות, גם בלי אי הידיעה. צריך להגיד תודה רבה על מה שהספקנו, וגם לא פחות על מה שלא הספקנו. הנה, מנדי ג'רופי.

0: ארץ אשר תמיד, מנדי ג'רוף אישר לנו את פרשת השבוע החולף. 7:22 כאן בקול חי, מיוזיק 058-600-1025 וגם kcm.fm, אתם כותבים לי לכאן בעניין התוכנית שבגינה, התוכנית שלי מוקדמת, אתם מתכוונים לכל החדש בדרכים. חברים, הייתי עסוק השבוע בהופעות ולא יצא לי לעקוב אחרי התוכנית, ואני אשמח מאוד להתעדכן בה יחד איתכם. אז אולי אתם תכתבו לי עכשיו בתגובות על איזה מתמודד שריגש אתכם במיוחד, אולי איזה שופט שהצליח להפתיע אתכם הפעם ואולי גם יפתיע אותי, ומה אתם בכלל אומרים על הפורמט המיוחד הזה שרץ עכשיו בדרכים. לדעתי הערב הוא מגיע לבאר שבע, אם אני לא טועה, אם ראיתי את הפרסום. אז דברו איתי, תתקנו אותי, נשלים ביחד את הפערים. ועכשיו נשמע את קובי מירסקי, טאטה, הוא אבא של כולם.
1: אוי, טאטה.
0: טאטה.

0: מכל צרה שלא תבוא.
1: תתה, זה אבא ששומר עלינו מכל צרה שלא תבוא. שר לנו קובי מירסקי, kcm.fm, זה אתר המיוזיק. באמצעות משלוח הודעה לשידור אני מקבל את ההודעות. שואל אותי כאן אחד המאזינים, למה אתם לא עושים הופעי חצות לבחורי הישיבות? יודעים מה? אני מודה ואני אומר את זה ממש כאן בעדינות, אני לא מתלהב בלשון המעטה מכל אותם מופעים ואירועים שמתחילים בשעות הלילה המאוחרות, אפילו מאוחרות מאוד. ברור לי לגמרי הקטע הזה של האנרגיות, הטירוף של הקיץ והרצון לסחוט את הערב עד הסוף, אבל רבותיי, יש לזה מחיר. המופעים האלה שנגמרים לפנות בוקר פשוט פוגעים בדבר הכי בסיסי שיש לנו, ביכולת שלנו לקום למחרת בשעה מוקדמת בבוקר, לתפוס את עצמנו, וכן, להגיע כמו שצריך לתפילה, במניין שאנחנו כל כך רגילים אליו וגם שומרים עליו, כי עם כל הכבוד לשמחה ולמוזיקה, רבותיי, לא צריכים לשכנע אותי בזה, הרי אני ממש מחובר לזה. אין שום דבר בעולם ששווה כדי שנפספס את הבוקר שלנו, את הסדר היום ואת התפילה בזמנה, במקום שאנחנו רגילים להתפלל בו בכל יום. כי יש בבוקר אמת, והשקט הזה של תחילת היום והתפילה במניין הקבוע שלנו, הם העוגן האמיתי של החיים שלנו, הרבה יותר מאשר עוד שעה של, תסלחו לי, רעש בלילה. אז נכון, אנחנו בשיא הקיץ והלוז קצת הפוך, אבל בואו ננסה לשמור על הפרופורציות ועל מה שבאמת חשוב. הנה, הידל ורדיגר, מודחי בן דוד, שניהם עכשיו נמצאים בארץ וגם מופיעים בארץ. ותן בליבנו.

0: יובל סטופל מנגן לכם את היום.
1: מנגן לכם את בין הזמנים מהשעה 7 ו-9 ואחריי הכל החדש בדרכים 058-600-1025 ו-KCM.FM המאזינה שמבקשת שיר מיוחד לרגל השרב הכבד. אני חייב לתקן אתכם, אתם לפעמים יוצאים מהבית היום וממש נחנקים מחום ואומרים לעצמכם איזה שרב נוראי, אז זהו, תקשיבו לחידוש הזה. רובנו רגילים לקרוא לכל יום שהוא יום לועט שרב, אבל מבחינה לשונית שרב חייב להיות יבש. אז אם חם לכם בחוץ, זה בגלל שהלחות בשמיים ואתם מרגישים שאי אפשר לנשום מרוב חום, זה לא שרב, זה פשוט עומס חום כבד. שרב האמיתי מגיע אלינו דווקא, תופתעו, באביב ובסתיו, כשהאוויר מגיע מהמדבר, ודווקא כשאחוזי הלחות צונחים מתחת לאדמה. אז בפעם הבאה שאתם מטפטפים בימים הללו מזיעה ביום קיץ שכזה, אל תאשימו את השרב, תאשימו את הלחות. זהו, אז עומס חום כבד, לא שרב, אבל לבקשתך, הנה השיר של נפתלי קמפה, גם אני וגם הוא חושבים על ירושלים.

אני חושב על המשיח שיבוא, שלנו נפתלי קמפה, ואתם, מה שאתם חושבים, אתם כותבים ל-058-600-1025, וגם ל-KCM.FM, שזה אתר המיוזיק, באמצעות משלוח הודעה לשידור, ואני מזהה מאזינים של התוכנית שלי, המאוחרת, גם בשעה הזו, איך אני מזהה? מי שפונה אליי בתואר, שלום מר סטופל, אני יודע שהוא מאזין שלי, הוא לא מאזין של השעה 7 של... מי משדר כאן בשבע בכלל? מנדי וייס נדמה לי, אינני זוכר. בכל מקרה, יובל, לא צריך מר סטופר, אבל מי ששואל אותי מה דעתי על כל הפרסומות, כל מיני חוויות ואטרקציות ומופעים, הכל מוגזם, אז אני יכול להגיד על זה משהו, משהו ישיר כזה, אוקיי? על כל מה שרואים בימים האלה. אתם תפתחו את העיתונים ואת המחשב ואת הטלפונים ואת הלוחות מודעות ברחוב, תראו ים של מודעות מציפות אותנו, הבטחות ענקיות על אטרקציות וכל מיני סוגים של לונה פארק וחוויות, חוויה שמעולם לא הייתה הופעת עשור פעם בחיים, ועוד כל מיני סלוגנים מפוצצים. אבל רבותיי, בוא נודע על האמת הפשוטה, ככל שמשקיעים יותר בשיווק מוגזם של אטרקציה או מופע או כל דבר אחר, כך גודלה לפעמים של האכזבה שאחר כך פוגשים בשטח הוא גדול. הכלל בחיים הוא פשוט, דבר אמיתי, עמוק וטוב באמת, לא זקוק לגוזמאות ולעטיפות נוצצות, הוא פשוט מדבר בעד עצמו. וכמו שאמרו חכמנו, במקום שאין תוכן אמיתי להציע, מנסים להרחיב בצעקות, בפרסומות, אנחנו כאן מחפשים את הדבר האמיתי. למשל, הדבר הבא הוא דבר מאוד מאוד אמיתי. הנה פיחי לונדון הנפלאים, אלה ברכב.

אלו היו פרחי לונדון הנפלאים, ומתי אלו יגיעו לארץ. אז אחרי שצללנו לרגע לעבר, הגיע הזמן לאזן את התמונה ולחזור לימינו, לטובת האיזון הקדוש. המוזיקה היחידה שמקבלת פה מקום בתוכנית, אגב, היא מוזיקה טובה, בלי קשר לתאריך היציאה שלה. אז הנה שיר בן זמננו, הנה קובי גרינבוים עם "כי תעבור במים".

כי תעבור במים, שר לנו קובי גרינבוים. אש ומים יסודות שמעניקים לנו חיים, אבל רבותיי, ללא זהירות וללא השגחה, חלילה הם עלולים להפוך לסכנה גדולה. אז הסוד בחיים זה לצד האש והמים, ליהנות מהתועלת העצומה שלהם, אבל לעולם לא לזלזל חלילה בכוח ההרסני שמתפרץ בהם, במיוחד עכשיו כשאתם מסתובבים לכם אי שם ברחבי הארץ, בכל מיני מקומות, גם במים וגם עושים על האש. ייזהרו גם מהמים וגם האש, כדי שנצלח את התקופה הזאת של בין הזמנים ונעבור בשלום. עכשיו נשמע את פיחי מיאמי, גם הם כאן בארץ ואפילו הופיעו לפני כמה ימים. הנה, בשרו מיום אל יום ישועתו.

0: הקרב הגדול של בין הזמנים נוחת בקניון רמות. הקיעו את הדור הבא, לייזר טאג במציאות מדומה. לא עוד סרט שצופים בו מהצד, הפעם אתם נכנסים יחד עם כל המשפחה והחברים והופכים ללוחמים בתוך המשחק. קניון רמות הופך לזירת לחימה טקטית וירטואלית מטורפת. בואו לנצח את הזירה.
1: בימי בין הזמנים, בין השעות 11 בבוקר ועד 11 בלילה.
2: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: מומחי כללית ממליצים, העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.
4: החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר.
5: קיץ של מבצעים ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. קרנץ' נסטלה, שלגון או טילון מגנום, 2 רק ב-16 שקלים. טעמי, אגוזי, קיפקף או טורטית אליט, 3 רק ב-10 שקלים. תבניות אלומיניום מעולה, רק ב-4 שקלים ו-90. שמפו, מרקח או תחליב רחצה כיף, רק ב-8 שקלים ו-90. טיטולי פרימיום, 4 רק ב-110 שקלים. קטשופ אוסם, רק ב-9 שקלים ו-90. ועוד מגוון מבצעים שווים. רוצו לסניפים.
6: קיץ של מתנות, הרבה הרבה יותר גדולות. קיץ של מתנות, רק תיכנסו להגרלות.
7: וואי וואי, תראה את הים, אין גלים.
8: ממש, מה זה זה?
9: חברים, כאן זה ים, הגל נמצא ברקורד.
10: נו, רשת רקורד, בגל של מבצעים לבין הזמנים בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית.
7: אז יאללה, בוא נזוז, זה הזמן לקנות חליפה.
9: רק חליפה? מגיעה לכם גם מגבת חוף במתנה.
10: רקורד, אופנה מדויקת, נתראה בסניפים.
11: גם אתם בדרך לחופשה? העטו וטענו מהדרך.
12: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך בזמן הנסיעה. כולם חוגרים חגורת בטיחות מלפנים ומאחור. ילדים חוגרים בכיסא בטיחות מותאם. נוסעים במהירות מותרת ובהתאם לתנאי הדרך. ועוצרים להתרעננות רק בנקודות מוסדרות ובטוחות, לא בשול הדרך. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
13: יובל סטופל מנגן לכם את היום.
14: הנה אוטוטו מסתיימת לשעה הראשונה, 7:57 כאן בקול חי מיוזיק. עוד שעה מוזיקלית לפנינו, מוזיקלית לבין הזמנים. אנחנו נמצאים ממש בימים שאחרי ט"ו באב, היום המיוחד הזה שחגגנו השבוע, והוא בראש ובראשונה תזכורת לכל אחד מאיתנו יש את היכולת המעשית לקדם הקמת בית בישראל. כי איך זה עובד, רבותיי? יש כאלה שיש בהם את הכישרון המבורך הזה, לדעת לשדך האחד אל האחת וההפך, ולחבר בין קצוות. עכשיו, ברור שלא לכולם יש את הכישרון הזה, אבל לאלו שיש, כמה פעמים היצר הרע לוחש להם באוזן, עזוב, לא נעים, לא מתאים, עזוב אותך עכשיו מתסבוכות, ועוד אלפי תירוצים שמשאירים אותנו בצד. צריך לדעת להילחם ביצר הרע הזה, כי הצלה של נפשות ממש תלויה בדבר הזה. מנגד, יש גם כאלה שאולי מרגישים שאין להם את כישרון הדיבור והשידוך, שזה לא בדיוק התחום שלהם. רבותיי, אני מכיר את זה מעצמי. אבל רגע, אם אין להם פה, יש לכל אחד מאיתנו פה לפתוח, פה להתפלל מעומק הלב על אלה שזקוקים לישועה. ובימים האלה, כשנחשוב על חברים שלנו שזקוקים לישועות, בואו נרחיב קצת את הלב ונחשוב גם על ההורים שלהם. נחשוב על עוגמת הנפש העצומה שיש להם, על לילות שלמים בלי שינה, על דאגה שלא מרפא ועל התפילות השקטות שלהם ככה בחדרי חדרים. כשאנחנו מתפללים עליהם או עושים פעולה קטנה למענם, אנחנו נוגעים במקום הכי עמוק שיש. ואתם יודעים מה קורה כשאנחנו נוגעים במקום הכי עמוק שיש? שערי שמיים נפתחים, בעזרת השם, שתרבנה הסמכות מכאן ואילך. ולכל אלה שמקימים את ביתם או בונים את ביתם בימים אלו, הנה דדי גראוכר, כיצד מרקדינה.

כיצד ממקדין לפני הקלה, זה היה דדי גראוכר ומזל טוב לכל הקלות והחתנים שבונים את ביתם בימים אלו ובימים הבאים, רק שמחות. ומי שיכול לדאוג, בעצם כל אחד מאיתנו יכול לדאוג לשדך ולהתפלל, כל כך חשוב תמיד. ועכשיו, שמוליק סוכות, הנה הקדוש ברוך הוא איתי ואיתו.

הקדוש ברוך הוא, הכל בשבילי. נשאר לנו שמוניק סוכות, 8:06 כאן בכל חיים מיוזיק. לא רגיל להגיד את השעה הזו, כי אני משדר בדרך כלל כאן בימי ראשון מן השעה 9 ועד 11, אבל

הערב ובכל ימי בין הזמנים, מ-9 משודרת כאן התוכנית, הכל החדש בדרכים. רציתי להתעדכן דרככם ולהשלים פערים, משום שבשבוע האחרון הייתי עסוק בהופעות ולא כל כך עקבתי אחרי מה שקורה שם, ואם קורה שם משהו מעניין, אז תכתבו לי כאן בהודעות ל-058-600-1025 וגם ל-KCM.FM. ועכשיו במעבר חד מהשיר הקודם, מה זה חד? חד עד כאב, לשיר הזה שמקורו, הטקסט שלו מתוך הפטרת השבוע האחרון, כי ניחם. הנה רב חיים בנט, ואם השיר הזה מזכיר לכם משהו, שיר אחר, אז גם תכתבו לי בתגובות. הנה.

כי ניחם השם ציון, ומי שכתב לי בתגובות ב-058-600-125, וגם ל-KCM.FM, מי שכתב שזה השיר הולך בדרכו, עקיבא, גם הוא של רב חיים בנט, אכן, זה אותו השיר, אבנים שחקו, המים, אז צדקתם. 8:12 כאן בכל חיים מיוזיק, אנחנו כמעט עד השעה 9, מנגנים לכם כאן את בין הזמנים. הנה עכשיו חיים ישראל, יחד עם בנצי שטיין שהלחין, והצלע השלישית בדואט הזה, זה אברהם פריד. הנה נשמת כל חיים.

נשמעת כל חי, תברך 8 ועוד 16 דקות כאן בכל חי עם מיוזיק, ומי שקורא בכל יום שניים מקרא ואחד תרגום, קרא היום את הפסוק, ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. עכשיו שימו לב שהמילה ברכה מגיעה לפני המילה קללה, ברכה וקללה, למה? טוב, נו זה ברור, כי הקדוש ברוך הוא תמיד מקדים רפואה למכה, תמיד נותן לאדם את הכוח ואת האפשרות לבחור, קודם כל לבחור בטוב. ובחיים שלנו, בטח בתקופות העמוסות שבהם הלוז זז והשגרה מתהפכת והכל רץ מהר מאוד מסביבנו, קל מאוד להתרכז, לצערנו הרב, ככה אנחנו, במה שלא עובד, בקשיים או במה שמרגיש כמו כללה או משהו שתוקע אותנו. אבל רבותיי, התורה מלמדת אותנו הסתכלות אחרת לגמרי. תרים את העיניים, תסתכל קודם כל על הברכה, על מה שיש לך בידיים, על מה שכן טוב, על מה שנבנה כאן. וכשאדם בוחר להסתכל קודם כל על הברכה, המציאות כולה מתחילה להיראות אחרת לגמרי. אז הנה, עצרנו לרגע את המרוץ כדי להרים את המבט ולהתמקד בטוב. וכשאני חושב על טוב, אני חושב על עמית הלל, יד ימיני שעוזר לי בכל דבר. והנה השיר הבא משוגר ישירות אליך. הנה אהרון רזל ויונתן רזל שרים לנו, תן לי את היום הזה.

בועלה, שרים לנו אהרון רזל וירנתן רזל, שהשם הקדוש, שהשם ישלח לו רפואה שלמה במהרה ליונתן. 8:21 דקות כאן בכל חיים מיוזיק. אני מזכיר את השעה למען תדעו שהשידור הזה מועבר לכם בשידור חי. יש כאלה שדרנים שלוקחים את הימים האלו כימי חופשה, אבל אני איתכם כאן בעבודה. 058-600-1025, גם kcm.fm. ברוך השם, אתם מבשרים כאן הרבה בשורות טובות על עוד הקמת בתים בישראל, על עוד חתונות, ברוך השם. מבקשים שיר, אפשר שיר חתונה ממש, אבל ממש ישן? הנה האחים ברונר עם חסידיש.

0: גם בבית שלכם שומעים...
1: די!
2: די!
3: די!
0: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
4: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: אלף שקלים במתנה. תיכנסו בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: שלום, כאן אלי פולק, משנה למנכ״ל איחוד הצלה.
2: כולנו שומעים מדי שנה על אסונות נוראים בימי בין הזמנים. אני שמח להציג לכם את הטיפים העיקריים שלנו לטיול בטוח. אני רוצה לאחל לכולנו ימי בין הזמנים מענים, בטוחים ובעיקר זהירים.
3: בכל יציאה בשמש יש להצטייד בכובע רחב שוליים, בקרם הגנה ובארבע ליטר מים לכל נפש. עדיף לבחור במים ולא במשקאות מתוקים או מוגזים. יש ללכת במסלולים מאושרים ומסומנים בלבד ולא לסטות מהדרך. אין לדרדר אבנים ואין לקטוף תוצרת חקלאית לא ידועה. בלינה בשטח יש להימנע מלהציב את האוהל סמוך לכביש או באתרים לא מסומנים ייעודיים לקמפינג. אין ללון בקרבת צוקים ונקיקים. יש להודיע ולהדכן איש קשר על מקום הטיול וזמן חזרה משוער.
0: מי יהיה המלחין הבא במוזיקה היהודית? הגמר הגדול של המלחין עם ארבע.
4: פשוט שאומר מה דירה.
0: בתוכנית מוצא שחי עם מנחם טוקר, בהשתתפות צוות שופטים ואמנים מורחב. תוכנית אומנותית מיוחדת בליווי מאסטרו ישראל סוסנה ותזמורתו. הגמר הגדול יתקיים עם ירצה השם במוצ"ש פרשת שופטים בתלול 15 באוגוסט בהיכל התרבות רמות, רחוב אברהם רקנטי 10 ירושלים.
4: הגמר הגדול של העונה הרביעית שלנו המלחינים,
0: החל מהשעה 10:30 בערב בשידור חי בכל חי מיוזיק, והחל מ-11 גם בכל חי. פתיחת שערים בשעה 10. כרטיסים באתר גלטיקט ובכוכבית 6565. מחיר כניסה 30 שקלים. למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים. האירוע לגברים בלבד.
5: המלחינים.
0: יובל סטופל מנגן לכם את היום.
6: 8 וכמעט 30 דקות כאן בכל חי מיוזיק. עוד כמחצית השעה לפנינו. חבר טוב מהתעשייה אמר לי השבוע באלו המילים ממש, יובל, אתה חייב להכניס גימיקים להופעות שלך. גימיקים מביאים רוח צעירה. סקרן אותי, אז שאלתי אותו, כמו מה למשל? אז הוא אמר לי, למשל הסגנון הזה שהצעירים הכי אוהבים היום, קומדזיט טרנס, ביט אלקטרוניק הזה שמעיף את הידיים למעלה. ואיך שהוא אמר את זה, מיד עלה לי יעבור את הידוע שהרבי היה אומר תמיד על אהרון הכהן. הרי כתוב על אהרון הכהן שהיה אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. מה בעצם היה עושה אהרון הכהן? הוא היה מקרב את הבריות אל התורה האמיתית, התורה. הוא חלילה לא עשה להפך. הוא לא ברא תורה חדשה, הוא לא קירב את התורה אל הבריות. הוא שמר על האמת, ודווקא את האמת הוא קירב אליהם. אז לחברי וידידי היקר שהציע לי הצעה כזו, ולכל מי שמבקש ממני להכניס רוח צעירה וחדשה בכל מחיר, לכולך ולכולנו, אני אומר גם אליי, ורוח קודשך אל תיקח ממנו. אפשר לעשות שמחה עצומה, קצב, אנרגיות מטורפות כפי שנוהגים לומר היום, אבל בלי לאבד את הנשמה, בלי למכור את האמת המוזיקלית שלנו, וגם בלי להחליף את הצליל האמיתי סתם בכל מיני גימיקים חולפים. בואו נשאר נאמנים לצלילים שנכנסים ישר ללב, כי בדבר הזה אנחנו מובדלים. הנה.

מובדלים, מרדכי בן דוד בלחן המקסים של אלי לאופר. מאזין או מאזינה שואלים, מי בשידור עכשיו באמת יובל סטופל? למי יש עוד אומץ להשמיע שירים כל כך שקטים וכל כך טובים בשעה הזו? אז במעבר חד, הנה יונתן שנפלד, בדרך חדשה.

דרך חדשה, יונתן שנפלד. 8:40 כאן בכל חי מיוזיק, כבר כותבים לי כאן מאזינים לגבי שלקחו על עצמם לומר תהילים, וזה מרגש מאוד. ואני חייב לספר לכם שהשבוע הופעתי בקריית מלאכי במה שאני קורא לו מופע היסטורי. טוב, לא מפני שאני נמנה על המגזימים, אלא משום שהגענו לשם אחרי 25 שנים שלמות, אז זה מופע היסטורי לפחות בבחינת מימד הזמן. אבל מה שקרה מיד אחרי המופע זה משהו שהשאיר בי חותם אמיתי. ניגש אליי יהודי יקר ואמר לי משפט אחד שפשוט נכנס בי חזק. בזכותך אני כבר חודש שלם מסיים בכל שבת את ספר התהילים. עכשיו תנו לי להגיד לכם באמת, הדבר הזה לא נזקף כלל וכלל לזכותי. האמת היא שזה נזקף לזכות אמי עליה שלום, מרת פנינה בת הרב שמעי אליעזר. אבל אני חייב להודות באמת, באותו הלילה כמעט ולא נרדמתי, ולא מחמת ההתרגשות של ההופעה, אלא מההתרגשות, מהעניין הזה, מהכוח הפשוט של מילים טובות ושל אמירת פרקי תהילים. התקופה עכשיו היא תקופה שעמוסה מאוד, והלוז הוא מטורף. וגם השעה הזו ששונה לגמרי מהשעות המאוחרות שאתם רגילים לשמוע אותי, היא לא השעה הכי נוחה. ועדיין אני עושה כל מה שאני יכול כדי להגיע לכאן, לזכות את עצמי ולעיתים קרובות גם אתכם בעוד כמה פרקי תהילים ובעוד כמה ספרי תהילים יחד. כי בסופו של דבר, בין כל הטיולים וההופעות והקמפים והמרוץ של בין הזמנים, הנפש של כולנו צריכה את העוגן הזה. הנה שרולי גרין, כן מסתתר.

קל מסתתר, זה יעשרו לי גרין. אני נשאל כאן האם אני... רגע, לפני שאני נשאל. אחרי התוכנית הזו בשעה 9, תשודר כאן התוכנית הכל החדש בדרכים, בהנחיית מנחם טוקר. ואגב, זה שהתוכנית הזו משודרת, התוכנית שלי מוקדמת כאן בימי ראשון של בין הזמנים לשעה 7-9. ואגב, זה שהיא מוקדמת, אני גם נשאל האם אני משתתף באחד הפרקים של הכל החדש בדרכים, או של המלחינים, או של לא יודע מה עוד קורה כאן ברדיו. רבותיי, לא הוזמנתי לאף אחד מהם, לא הוזמנתי לא לכל החדש בדרכים ולא למלחינים, כי העונה הזאת היא משודרת עכשיו בקיץ. קיץ זה זמן של שמחה, של פאן, ואף אחד לא רוצה מישהו שמגיע ואומר את הדעות הלא פופולריות שלו. ככה אני חושב. בכל מקרה, עכשיו נשמע את יעקב שפקי, שגם הוא נמצא בארץ. הנה, קיווינו.

כל הלילה, כל היום, זה היה יעקב שווקי, וברקע כבר הנה הראל טל עם השיר שנותן לנו תקווה ואחרית, תיתן אחרית לעמך.

0: מומחי כללית ממליצים. העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג. כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.
1: החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר.
2: וואי, וואי, תראה את הים. אין גלים.
3: ממש, מה זה זה?
4: חברים, כאן זה ים. הגל נמצא ברקורד.
5: נו, רשת רקורד, בגל של מבצעים לבין הזמנים בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית.
2: אז יאללה, בוא נזוז. זה הזמן לקנות חליפה.
4: רק חליפה? מגיעה לכם גם מגבת חוף במתנה.
5: רקורד, אופנה מדויקת. נתראה בסניפים.
6: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
8: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
7: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
8: 054-27-888-47.
7: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
8: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
9: יובל סטופל מנגן לכם את היום.
10: יובל סטופל ניגן לכם עכשיו שעתיים שהן מגיעות לסיומן. תודה רבה לכם שאתם לכם ולכן שהייתם איתי כאן בפתח השבוע הזה, מתוך הנחה שאכן הייתם כאן. שיהיה לכם עוד שבוע של בין הזמן עם מענה, תשמרו על עצמכם. תודה רבה לכל מי שעשה כאן בתוכנית, אין לי מושג מי עשה כאן, אני הייתי פה, אבל איש היינו עם הנזר לי, וגם אלי היקר ממונצי שמעלה לכם את התוכנית אל מרכז השידורים, אל אתר השידורים, אל ארכיון השידורים. אוקיי, מצאתי את המילה. תודה רבה לכם על כל מה שאתם כותבים לי, דברים מרגשים ומחזקים ומעוררים וגורמים לי להגיע לכאן בימי בין הזמנים, למרות שהשעה היא מוקדמת, משבע עד תשע. תשמרו על עצמכם, חשוב מאוד, אל תשכחו את העניין אמירת התהילים, אני מפציר בי ובכם. השבתות ארוכות, אפשר לסיים את כל ספר התהילים, זה לוקח כשעתיים, אבל רואים ישועות גדולות. עם ישראל זקוק לישועות, תחשבו על האנשים שמסתובבים מסביבכם, שלא יהיו שקופים חלילה, אנשים שזקוקים לרפואות ולישועות ולחתונות ולא חסר על מה. רבותיי, זה כל כך פשוט, רק לפתוח את הפה ולהתפלל. זהו, שנעבור את הימים האלו גם באווירה תורנית, אמיתית, בלי אתגרים. אל תאתגרו את המערכת, רבותיי, גם ככה הימים האלה קשים, גם ככה הימים האלה מאתגרים, בכל שנה ושנה, בזהירות, במתינות, ברגישות. אני מסיים עם יצחק בן ארזה, עומדות יהיו רגלינו, אחריי מנחם טוקר עם הכל החדש בדרכים, אולי אני אספיק לתפוס אותם, נראה. לילה טוב.

0: חדשות כל חי. השעה 9.
1: שלום רב לכם, באולפן יוסי חיים מימון עם החדשות. התקיפות בעזה, הפלסטינים דיווחו כי התקיפות של צהל לא עצרו ואף התגברו. מטעם הפלסטינים מדווח כי אחד ההרוגים הוא נפז סביח, שהוגדר מפקד בזרוע הצבאית של חמאס. בצהל לא הודיעו על התקיפות בהודעה מיוחדת, אך לא שינו דבר בפעילות המבצעית ברצועה מאז ההכרזה על ההסכם. בישראל דורשים ויתור פיזי על הנשק לפני כל נסיגה. עורך דין אילן בומבך, היועץ המשפטי למפלגת הליכוד, הגיש היום מכתב תלונה דחוף ובנוסף בשם תנועת הליכוד ליועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה ולמפכ"ל המשטרה הרב ניצב דני לוי, העוסק בהסתה המתמשכת לאלימות ולהתרת דמו של ראש הממשלה מצד מר ישי הדס. בין הפרסומים על דבריו של הדס, פרסם בחשבונותיו דברים העשויים להניע לפעולה חלילה נגד ראש הממשלה. המתיחות במפרץ הפרסי, חברת התעופה אמריקן איירלנס דוחה שוב את חזרתה לעבודה בישראל מסוף חודש דצמבר 2026 עד סוף מרץ 2027. ההודעה היא על רקע האיומים ההדדיים של ארצות הברית ואיראן לתקיפות ברקע קריסת שיחות המסע ומתן. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית כיוסטו ממסלולם 35 כלי שיט באזור מצר רומוז מאז שחודש המצור על נמלי הים של איראן. עוד נאמר בהודעה כי הצבא האמריקני ניטרל שני כלי טייס והשתלטו על שניים נוספים. דיפלומט איראני בכיר אומר הערב לוול סטריט ג'ורנל כי משמרות המהפכה של איראן בוחנים לבצע מתקפה מקדימה נגד כוחות צבא ארצות הברית במקרה שמאמצי הדיפלומט ייכשלו. לדבריו, התקיפות נשקלות גם במקרה שצבא ארצות הברית לא יתקוף באיראן. יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית

0: מיד.
1: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
2: יש פעם וטעים, החלב החדש,
3: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
2: יש פעם וטעים, החלב החדש,
4: מכיל אלרגן חלב ומוצרנו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
0: תחזית לאחר עומס החום היום, מחר תחול הקלה בעומסי החום, אך עדיין יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי.
1: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
2: יש פעם וטעים, החלב החדש,
3: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
2: יש פעם וטעים, החלב החדש,
4: מכיל אלרגן חלב ומוצרנו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
0: עד כאן חדשות כל חי.

0: לילה טוב לכם, צפת הכל החדש בדרכים, במקום הכי קדוש ויפה בארץ. מה זה עיר המקובלים? מה זה עיר הקודש? צפת, צפת, צפת, צפת. זה צפת, זוהי צפת. איזו אווירה, איזה כיף. אני רואה את הנוף, אני מרגיש את הקדושה באוויר, ואני מרגיש את המתחרים האמיתיים שרוצים להגיע לגמר הגדול בירושלים. הכל החדש בדרכים, כל ערב. במקום אחר עם המסעית השקופה, הממותגת, האולפן, השופטים, הקלידן ואתם. תושבי העיר שהגיעו לפה קרוב ל-200 נרשמו, יהיו איתנו כאן הלילה כ8, שניים מהם עולים לקרב ראש בראש על כרטיס לגמר הגדול בבנייני האומה ירושלים מיד אחר סוכות עם כל ראשי הערים, עם 15 נציגים, 15 ערים, נקודות שיפוט ודרמה אדירה, מי יהיה הכל החדש בדרכים. כאמור, הלילה אנחנו בצפת. מיד יהיה איתנו כאן ראש העיר, אבל קודם כל נגיד שלום לשופטים העיקרים שלנו, הזמר המצוין, תושב העיר, אדיר מלכה.
1: ערב טוב מנחם, ערב טוב לכולם.
0: מה זה ערב טוב? סיכמנו שאני בא לישון אצלך הערב.
1: חופשי, אתה מוזמן תמיד.
0: איזה משהו, איזה...
1: לא רק הערב, תמיד אתה מוזמן.
0: איך צפת? מה זה צפת? תן לי ככה כמה מילים על צפת.
1: צפת זה עיר, איך אומר ראש העיר שלנו, שאין עוד כמוה בעולם. באמת עיר מדהימה, עם מקומות הכי יפים שיש, עם נוף מדהים, עם אנשים מדהימים, באמת זכות גדולה להיות
0: כמו
1: כאן.
0: כמו למשל החמיך היקר, חבר טוב שלי רונן גנון, הבעלים של כל כך הרבה דברים פה, גם תושב...
1: ואיש חסד ענק.
0: בטח, איש חסד. לידך יושב יהודי שהוא צפתי, גם שהוא היום קצת גר בחריש, אבל כל מהותו צפת. קהל נכבד. אדירן!
2: גם כל שבוע שבא הופעתי פה בזושה, יש מקום פצצה.
0: זושה.
2: זושה קוראים.
0: זושה, איפה זושה. זה זושה?
2: ממש קרוב לפה, ברגל.
0: באמת?
2: כן.
0: מה יש שם בזושה שאני לא
2: זה
0: מכיר?
2: זה מין כזה, פאב כזה, אחד מנהל אותו פרנק אחד, נחמן פרנק.
0: הקרינט הזה, זה שמגן קרינט?
2: כן, okay, הבן שלו.
0: אוקיי. Okay.
2: בקיצור, יש פה מקום נחמד, כל איזה חודשיים אני מופיע.
0: יש לך הרבה זיכרונות בצפת, אתה המון מופיע פה, מירון, צפת, כזה, כל
2: הכל
0: האזור.
2: הכל התחיל פה, בוא נע, פה היה פה, על קלייסברים הראשון שהופעתי, אנשים ישבו על הגדר, על החשמל, על הכל, המשטרה עצרה את ההופעה איזה 5 פעמים במדרגות, ומאז הופעתי פה איזה 15 שנה בכל הקלייסברים. עד שיום אחד המנהל שלי, לא יודע מה, עבר נושא, עבר מקצוע אחר, הם כבר לא התקשרו אליי.
0: איי,
2: עכשיו אני אחזיר להם.
0: שלום לכוכב, שיצא מהתוכנית שלנו כל החדש, והיום מופיע המון
3: שלום,
0: בעולם.
3: שלום, שלום,
0: יהוה
3: שלום.
0: יהוה ידע שלום. שחר.
3: מה העניינים?
0: איפה כפיים? צפת לי ידע שחר.
3: מה קורה?
0: מה נשמע, אחי?
3: ברוך השם, טוב.
0: הכל טוב?
3: שתפח שמולה.
0: גם אתה צפתי במקור, עזוב אותך. עזוב חיפה, אתה צפתי.
3: אנחנו, כל אומן הוא חייב להתחבר שהוא לצפת, אתה יודע. אתה רק אתה... האוויר כבר נותן את ההשראה.
0: אתה פרצת, כמובן, תוך כדי התוכנית שלנו כל החדש. כאן נכבד, הכל החדש בדרכים, הפקה מדהימה, אני רוצה לומר לכם, שימו לב, מוצש בראשית, בנייני האומה ירושלים, במעמד כל ראשי הערים, החל מראש הירושלים, דרך כל ראשי הערים כמובן,

0: ראש העיר המערך שלנו כאן, שמיד נציג אותו, יושב ראש תנועת ש"ס, הרב אריה דרעי, המון אנשים שיהיו שם בבנייני האומה, בגמר אדיר, שיקבע מיהו הקול החדש הארצי בדרכים, קרב עירוני בין זמרים, ואנחנו כאן, לפני הכל, רוצים להגיד תודה ענקית, ולהזמין לפה את ראש העיר הכי עסוק במגזר, בלי שום ספק, אין עיר כל כך קשה שעברה שנה קטסטרופלית, מלחמה והזקות וחיזבאללה וכל מה שקרה, והוא ניהל את העסק פה, ייצב את הספינה כמו שצריך. הבחור הזה גם אלוף העולם בקירוב לבבות, כי הוא יושב כאן עם, ברוך השם, ציבור גדול של חרדים וגם חילונים ודתיים, והוא עושה את זה כמו שצריך, ימנים ואשכנזים וספרדים. הוא באמת אדם שאני אומר לכם, תזכרו, יגיע רחוק מאוד בארצי, והוא כאן איתנו, היה הראשון שזיהה את הקול החדש בדרכים ואמר לי, מיד טוקר, אני בפנים. צפת, קבלו את ראש העיר האהוב שלכם, יוסי קקון. אחי! אני רוצה לגור פה, די. יוסי,
1: תראה איזה אווירה, תראה איזה אוויר, תראה איזה מיוחד, תראה איזה שופטים יש לנו, חבל על הזמן.
0: אתה רגוע, מגיע, נכנס פה אווירה כל כך מיוחדת, ואתה ראש העיר פה, אתה עושה עבודת קודש.
1: ברוך השם, תודה.
0: קודם כל, תודה רבה על זה שאתה גם מודד את התרבות, ואת התרבות התורנית, ואת השירה, והשירה החרדית, החסידית, המזרחית, הדתית, כי זה כל כך חשוב הנושא הזה של השירה.
1: צפת, רבי שלמה לקבץ, שירה פה, כולם שרים אותה לאחד עודי, אין אחד שלא.
0: נכון.
1: וזה המקום המתאים ביותר, אני חושב. והאווירה המיוחדת הזאת, והמקום המיוחד שבחרתם פה, והזמרים פה שמחכים מאחורי הקלעים, הזמרים שלנו.
0: מי אתה תברך אותם ומי אתה תברך את המאזינים והצופים, אבל לפני זה, איך התמודדת באמת בשנה הזאת שעברה, אמנם בין הזמנים עכשיו וככה קיץ ונחמד, אבל באמת, מממד, למקלט, להזקה, לחירום, ראש הממשלה, כל הדברים, תשמע, זה היית באמת אחראי פה על... לא נעים, הם כיוונו פה, הם כיוונו לאזור הזה, כל
1: התיאור הזה. כיוונו לפה. אנחנו בשנתיים וחצי מאוד מורכבות, מאוד מאתגרות, עם ציבור מאוד מאוד מגוון, אבל סייעתא דשמיא גדולה. בזכות האחדות שיש לנו פה, יש לנו פה קואליציה כמעט מקיר לקיר, אחדות אמיתית. לראות את החסיד שדואג לליטאי, ואת הליטאי שדואג לחבדניק, והחבדניק שדואג לחילוני בכלל, זה פשוט מפעים, זה פשוט כיף. בזכות האחדות הזאת אנחנו מצליחים. הבאנו הישגים בשנתיים וחצי שמביאים בדרך כלל בקדנציה שלמה. זה בזכות זה, בזכות האחדות, הקדוש ברוך הוא אוהב את זה, נותן לנו סייעתא דשמיא, ואתה רואה את צפת בדרך לפריחה בעזרת השם.
0: ממש בפריחה, ואני אומר לכם שאנחנו נמצאים בשידור מיוחד עם ראש העיר צפת יוסי קקון, כאן עם הקול החדש בדרכים מאחורי המסעית, והשופטים, והמקום הקדוש הזה. חבר'ה, כפיים לראש העיר שלכם פה, מה קורה פה?
1: תודה, תודה.
0: מה קורה פה? ראש העיר צפת, ראש העיר, מילה וברכה למאזינים, לצופים שלנו כאן, קול חי, קול חי מיוזיק, אתר אמס, ביוטיוב, וכמובן לכל החבר'ה שמתמודדים כאן בקול החדש.
1: אני חושב שזה המקום היחיד שגם מבעד למסך וגם באוזניות אפשר להרגיש את האווירה המיוחדת. בין הזמנים, תבואו לכאן, מחכים לכם.
0: וברכה למתחרים שלנו, תשמע, אני יודע
1: לאחל להם בהצלחה לכולם. מתחרים טובים, חלקם אני מכיר. אנחנו נשב פה לשמוע אותם ולחוות את ההתרגשות שלהם, ואני בטוח שגם הזוכה יהיה בסוף בצפת בעזרת השם.
0: הלוואי, הלוואי, הלוואי, הלוואי. ראש העיר צפת, מר יוסי, הרב יוסי קקון, תודה רבה לך.
1: תודה רבה.
0: בהצלחה רבה, תודה שוב. אני רוצה להזמין גם את חבר מועצת העיר ומחזיק תיק תרבות תורנית, הרב דן אבוחצירא. שלום, וואה, איזה שם.
2: שלום וברכה, שלום וברכה.
0: תקשיב, איזה יופי, וואו. קודם כל, תרבות תורנית זה דבר מדהים.
2: לגמרי.
0: ואני אני אומר, גם במעמד ראש העיר, ואמרתי זה גם בערים האחרות, למשל, אני ירושלמי, אז אני אומר את זה תמיד לראש העיר לאון, וגם אריה דרעי, הרב אריה דרעי, לזהות את העניין של המוזיקה, של השירה. הדור הצעיר רוצה לשיר, מחפש שירים, מחפש הופעות, מחפש, ואתם עושים את זה כל כך יפה פה.
2: תודה רבה, זה כיף לשמוע. ולפניי היה ראש העיר יוסי קקון. אז שוב אני ארים ויאמר שאם אנחנו עושים פה דברים גדולים, זה הכל מהכוח שלו, ומגיע לו על זה יישר כוח גדול. ותרשה לי רגע לומר משהו. לצפתים זה מרגש לראות אותך פה. מנחם טוקר הענק, הגדול, שכולנו גדלנו עליך. אפילו לפני כמה זמן פרסמת איזה סרטון עם ראש העיר, כשהוא היה צעיר. אבל אני רוצה לומר, צפתים יקרים, יותר ממה שאנחנו מתרגשים לראות את מנחם טוקר כאן, מנחם טוקר מתרגש להיות בצפת.
0: חד משמעית, באמת, באמת.
2: כי צפת זה עיר של גדולים, צפת זה עיר מיוחדת, צפת זה עיר של רוח. ובעזרת השם, כמו שאמר ראש העיר, מחכה לנו כאן בין הזמני מאוד מאוד מיוחד, עם אווירה מדהימה. יש כאן כמויות של תיירים שבאים מכל הארץ, מכלל הציבורים, והוכנו פה באמת תוכניות נדירות, מיוחדות, ערבי שירה לגברים, נשים, משפחות, דברים מדהימים בעזרת השם.
0: הרב אבוחצירא, קודם כל אבוחצירא מאיפה, איזה... מי...
2: אתה מכיר את השושלת? זה קצת ארוך ומעניין.
0: קצת, מכיר.
2: אנחנו קשורים לרבי מסעוד אבוחצירא, שהוא היה האבא של רבי יעקב, לא לרבי יעקב, כי רבי יעקב הוא היה הבן של רבי מסעוד מהאישה השנייה. אנחנו מהאישה הראשונה.
0: עוד בקיצור ולעניין. איבאת אותי, אבל בסדר. העיקר שאתה עושה דברים טובים. הרב דן אבוחצירא.
2: תודה רבה.
0: חבר מועצת העיר ומחזיק תיק תרבות תורנית, מאחל לך הצלחה. תודה רבה לך.
2: אמן, תודה לך.
0: תודה רבה, הרב אבוחצירא. טוב, אנחנו ממשיכים, והסיפור הגדול שקורה פה הלילה בצפת, רבותיי שופטים, קהל צופים ומאזינים, אנחנו בשתי תחנות רדיו, בכל אתרי האינטרנט, ובין הזמני, בקיץ הזה, בוחנים פה את תושבי צפת, כי שניים עולים לקרב על כרטיס לגמר הגדול בענייני האומה, ואני מאחל לצפתים שזה יהיה באמת צפתי שינצח. שופטים, אנחנו יוצאים לדרך, אחרי כל ביצוע פרשנות קלה וקצרה, בלי הרבה לחץ, ובסוף ניתן ציונים 0, N10, באמצע מה שזורם, מזורם, יוצאים לדרך, הקלידן שלנו, איפה הוא? איפה הקלידן שלנו? קבלו, תנו מחיאות כפיים למנהל המוזיקלי, גם הוא צפתי, רבותיי. רזיאל עמנואל. יפה מאוד, מה שלומך רזיאל, אתה בסדר? מוכן? תייצג את צפת כמו שצריך. המסעית מוכנה, הציוד מוכן, הכל נבנה למען התוכנית הזאת. צפת, יוצאים לדרך עם המתמודד הראשון שלנו כאן, דוד חי זעפרן. תנו לו מחיאות כפיים.
3: הכל החדש. קודם כל.
4: אנחנו בקול החדש בדרכים, הגענו לצפת. שלום לדוד חי.
5: שלום וברכה.
4: מה שלומך?
5: ברוך השם, מצוין.
4: מי אמר שאתה קול החדש?
5: את האמת אני לא יכול לדעת. ותראה, באנו בגדול ליהנות. ליהנות, לעשות כיף ולהשתדל לעשות גם קידוש השם כמה שאפשר. וזהו, זהו, ליהנות, בעיקר ליהנות.
4: תספר לנו מי זה דוד חי.
5: דוד חי זה... וואו. תראה, אני איש מאוד שאוהב לעזור לאנשים, וזה מה שאני עושה. אני היום מתנדב באיחוד הצלה, ככונן, ומצילים חיים, ועוזרים לאנשים, ובלי שום קשר, גם בחיי היום, אתה יודע, אוהבים לעזור לאנשים.
4: אתה גר פה בצפת?
5: כן. 4.5 שנים, עוד מעט 5.
4: יפה, נהנה פה?
5: כן, מאוד.
4: מה מיוחד בצפת?
5: תראה, יש שיגידו שאתה מתחבר לאווירה, יש כאלה יגידו פחות, אבל תראה, צפת זה עיר שלא סופגת כל אחד. זה עיר שהיא מיוחדת לאנשים מיוחדים, לא להגיד עכשיו שאני מיוחד, אבל כי לא כל אחד מתחבר. יש פה את האווירה, את השקט, את המרגוע, את האוויר הטוב, את התחושת בין הזמן עם כל השנה. ממש.
4: אתה מרגיש כל השנה בין הזמן עם צפת?
5: ממש, ממש ככה.
4: איך מרגישים בין הזמן עם? תסביר לי.
5: תראה, שאתה באמת רוצה לבוא בשביל... יש כאלה שחיים את החיים, חיים, עבודה, משפחה, ילדים והכל, ויש כאלה שעושים את כל זה, ועל הדרך, מה שנקרא על הדרך, דברים שקורים על הדרך, בן אדם שיוצא לטיול, ופתאום יזדמן לו איזה משהו על הדרך, אומר, וואלה, הספקתי. אז שאנחנו עושים את זה על הדרך, אז אנחנו ממש נהנים.
4: אתה מרגיש שאתה גר בצפת על הדרך.
5: על הדרך.
4: בן כמה אתה?
5: היום אני בן 25.
4: יפה, נשוי?
5: נשוי פלוס אחד.
4: יפה. מה אתה אוהב במוזיקה? איזה סגנונות?
5: אני אוהב סגנונות. אני אוהב ממש לשמוע הכל. אוהב לנגן קצת. מנגן יותר עממי ישראלי, מה שנקרא מזרחי. חסידי מעט, ממש מעט. יותר...
4: אתה אומר חסידי מזרחי.
5: פחות חסידי, לא אשקר. יותר מזרחי.
4: אתה חסיד ברסלב, נכון?
5: אני יהודי, אני ספרדי.
4: חסיד, ברסלב.
5: ברסלב, ברסלב.
4: אתה מתרגש מזה שאתה מגיע לשיר היום?
5: תראה, באתי, היה לי התרגשות בהתחלה, אבל הגעתי, השתחרר לי ממש.
4: יפה מאוד. משהו שמיוחד אתה רוצה להגיד לנו?
5: תהנו.

0: המודל הראשון שלנו, רבנו זעפרני, בוא, תרד במסעית, צפת, אנחנו פה, ויש פתיחה טובה לתוכנית, וחלו מה לכם, בית יפה, פזמון קצת ככה נכנס לכל מיני מקומות מעניינים, אבל מר זעפרני, תודה רבה שאתה פה איתנו, איפה אתה גר פה בצפת?
1: בשכונת כנען.
0: מה זה?
1: השכונות העליונות.
0: וואי, מקום טוב, עם הנופים. אחי, אתה השמנת של צפת, בואו נקרא לזה כך. הקצפת. אבל האם הקצפת הזאת הגיעה לכדי ביטוי גם בשירה שלו? אני מתחיל איתך, אדיר מלכה. כיף, שירה טובה, מזכיר לכם פה בתוכנית, חייב לומר לכם משהו. זאת, זה פורמט שאנחנו יוצאים החוצה. הם לא עשו אודישנים של שש תוכניות ורבע הגמר ואימונים. הם באמת באים מהכיף לשיר, אז בואו נתחשב גם בעניין הזה.
2: אז אני קודם כל אגיד שזה באמת נשמע אחרי כמה אודישנים ולא אודישן ראשון. אבל השירה הייתה מושלמת, היה מדהים, כמה דברים קטנים, אבל אם יש משהו שהייתי ככה רוצה שזה באמת יבנה אותך, כשאתה נכנס לשיר תמיד תיכנס עם כוח ועם ביטחון, ואל תיתן לזה להיות קטן בהתחלה, תיכנס קצת יותר בטוח עם כל, עם הנוכחות, וחוץ מזה הכל היה...
0: מה, איפה המקום הכי יפה בצפת?
1: זה מאוד תלוי, כי בצפת יש הרבה נופים, וכל נוף זה לכיוון אחר. אז נניח פה אנחנו נמצאים במרכז העיר, אנחנו יכולים לראות נוף שממש על כל הארץ, מה שנקרא כמעט, ויש נופים שהם לצד השני.
0: צד השני, איזה כיף זה צפת, עדי רן, תאמין לי, אנחנו טמבלים, סליחה על הביטוי שלא גרים פה, אחי. עזוב אותך משטויות. עזוב את השטויות, את השיפוט, בוא נבוא, נגוע היום פה.
3: אני חושב שהוא יכול להיות מדריך לידיעת הארץ מסוים.
4: אני מבטיח לך שזה מה שבאתי להגיד לך, אבל הוא חטף לי את זה. הוא חטף לי את זה. זה מה שמוכיח, טוב,
0: הוא טוב, הוא טוב. הוא מדריך וישיר תוך כדי הדרכה.
3: כן, למה לא? יש כזה מגופון קטן כזה, רמקול קטן.
4: אני חושב שהוא אמר מאוד יפה, כאילו איזה נופים רואים.
0: זה היה מטורף. אבל בוא נדבר על הביצוע, דידי.
3: בוא נגיד ככה, אתה זרקת שם משפט שסיכם יפה, לא יודע אם שמו לב, אבל אתה יש לך מנטליות של שופט מבפנים. אתה שמת לב, טוקר.
0: אני?
3: כן, אתה שופט מבפנים.
0: למה?
3: כי אמרת משפט מאוד, מאוד ברור. אמרת, היה בעיה עם הפזמון.
0: הפזמון, כן.
3: והיה נפלא הבית, וזה נכון. בדיוק מה שכתבתי.
0: כן?
3: כן.
0: כפיים לי ולאדירה. אמרתי לך, רוצים להיות פה היום בצפת, נגמר, אחי.
3: אני אגיד לך, תשמע, בוא נגיד לך ככה. דווקא היסוס שהוא מדבר עליו, אדיר, אני אהבתי את זה, כי זה מתאים גם לשיר. האיסוס הזה שאתה בצד מג'ומג'ם קצת, ואתה רק עולה על המסלול, זה נהדר. נכנסת לפזמון לא טוב, ואחר כך הפזמון השני השתפרת, אבל עדיין אתה לא נוסע בגבעים האלה, אתה חייב להחליט. או מורידים את הסולם, או לא יודע מה, או שאתה נכנס בדיסטורשן, אבל צריך להחליט איך מתגברים על פתאום כזאת עלייה, כי זה באמת עלייה מטורפת, הפזמון הזה.
0: יו ידע.
3: כמו עלייה מהרי הקדוש שם למטה, כן, עם מדרגויס.
0: יו ידע.
4: כן, רבי מנחם.
0: מה אתה אומר על הבחור?
4: תראה, קודם כל, אם לא שמת לב, אני חושב שזה בגלל צפת, היה פה הרבה מחשבות שהתתלבו, כאילו, כן. אני חשבתי להגיד לו שהוא יכול למדריך תולים, גם
0: הוא אמר, מה הפי, פזמון, כן.
4: כן, יש קלעתי, פה, יש פה זה משהו מיוחד.
0: יראה מקובלים, אחי, בוא.
4: חבל על הזמן.
0: לגבי השירה, פחות, בסדר.
4: השירה, אני, קודם כל, איך שהתחלת לשיר, אני ישר כתבתי שקול נעים. וזה באמת, השם נתן לך מתנה, ברוך השם, שיש לך קול נעים. תראה, בעיקרון אין לי יותר מדי מה להוסיף על עמיתי, בפרט על רבנו עדי, ורבנו אדיר, דרך אגב.
0: עדי ואדיר.
4: מה שכן, מה שאני כן יכול להעיר לכם הערה, זה שבסופו של דבר מדובר על סאונד של מסעית.
0: אז אמנם,
4: אם הבחור היה עומד...
0: ידידי, זאת לא טענה, כי אם בבית הסאונד של מסעית עשה את העבודה, אז מה קרה
4: בפזמון? לא,
0: רגע, שנייה. זו אותה מסעית.
4: שנייה, ודאי. המסעית, אין לי טענות, חס ושלום, מסעית הכי טובה והכי משובחת בעולם.
0: בדיוק.
4: המייבח של מסעיות העולם.
0: המייבח
4: של... אין שום...
0: תודה לאוז הנהג של המייבח. איפה אתה, עוז? איפה?
4: לא, אין צל של ספק, אבל בסופו של דבר, ברגע שיש מאחוריך...
0: מה זה מה?
4: רגע.
0: זה בימבה, בימבה.
4: ברגע שיש... רגע, עכשיו בוא נחזור.
3: בימבה אני מכיר.
0: יו, ידע, אני כבר לא יודע מה אתה רוצה.
4: רגע.
0: אהבת או לא אהבת?
4: ברגע שיש מאחוריך להקה שנותנת לך עוצמה, הקול שלך נשמע אחרת. עכשיו, בסופו של דבר, הקול שלו היה נשמע בלי עוצמה, וגם אני כתבתי פה שהוא צריך לשחרר את העוצמה, וזה דבר שנבלע לאט לאט.
0: טוב.
4: ועובדים על זה, ואני אהבתי. ונמשיך.
0: שימו לב, תודה רבה, מר זעפרני, תודה רבה לך. שימו לב למתמודד השני, קוראים לו מני אוקיי. האם זה כינוי במה והאם זה שם במה? או זה שמו האמיתי? כל זאת נדעת עוד מעט, מני אוקיי עולה למסעית. צפת, אנחנו פה. הכל החדש
5: בדרכים. צילומי פרק זה בשיתוף עיריית צפת. בחסות.
6: קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה.
5: עכשיו איתכם
6: הכל החדש בדרכים.
5: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, הייתי צריך את ההפסקה הזו. פיוזתי בטעם אבטיח, עוד טעם לקחת הפסקה.
7: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם עלו ל-18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: קיץ משתלם בטרקלין חשמל כהלכה. קונים ממגוון המזגנים שבמבצע ומקבלים התקנה רק ב-299 שקלים. לדוגמה, מזגן כוח סוס אחד שבמבצע רק ב-1,280 שקלים, כולל התקנה ו-5 שנות החליות. רק
9: בטרקלין חשמל כהלכה.
8: עכשיו בכל הסניפים.
5: עכשיו איתכם
6: הכל החדש בדרכים.
5: הכל החדש קודם כל,
10: הכל החדש בדרכים. יופי, מה אנחנו עושים פה? תחרות שירה? מי שר, אני או אתה?
11: אני.
10: אז מני אוקיי? מני אוקיי?
11: מני אוקיי.
10: אוקיי או נו מן?
11: מני אוקיי נו מן, אתה יכול לקרוא לזה מה שאתה אומר לך.
10: אוקיי.
11: אוקיי.
10: למה אוקיי?
11: תראה כמה פעמים אמרת אוקיי בשיחה.
10: בכוונה.
11: זה כבר זה, ממנך אמרת. זה כבר שווה, לא?
10: כמה אוקיי כבשוקה?
11: אחד.
10: למה אתה מיוחד?
11: תשמע, אם לא הייתי חושב שאני מיוחד, לא הייתי בא לפה, נכון? כל אחד שמגיע לפה חושב שהוא מיוחד.
10: יש לך את הקול החדש?
11: הקול שלי ושלי הוא ישן, כן? אבל בשביל מלא אנשים אחרים הוא חדש.
10: למה אתה חושב שהוא חדש?
11: כי...
10: מה מיוחד בו?
11: אתם תגידו.
10: אתה אומר, אנשים שיצפו ויגידו.
11: כן. אני מגיע להציע מה שיש להציע. אנשים יגידו מה...
10: אתה אוהב מוזיקה?
11: משוגע, יש לי אולפן, אני מאבד גם.
10: אתה משוגע על המוזיקה.
11: אתה יכול לראות.
10: מה, זה מוביל אותך בחיים המוזיקה?
11: זה מה שאני רוצה בעצם. לכן באתי לפה בעצם. עד עכשיו זה היה כזה דברים שגרמו לי להישאר במקום. ולאט לאט התפתח, כאילו זה, פתאום זה קרה לי בדיוק השבוע, אני יצאתי, יש לי אירוע, השבוע הבא, יש השבוע, יום רביעי, ושבוע שעבר, התפרסקו אותי שבוע שעבר, באותו יום ראיתי את הסטטוס שמפרסם את התחרות, אמרתי יאללה.
10: נרשמת?
11: כן, נרשמתי.
10: נשמחים שאתה פה? איזה שיר אתה שר היום?
11: קישו ישנו של אברהם פריד.
10: שיר לא קל.
11: כן, תלוי למי.
10: אתה חושב שיש לך את זה בקיצור?
11: אחרת לא הייתי פה.
10: יש מצב שאני אפגש בגמר בבנייני האומה?
11: אני אשמח לראות אותך.

0: עוד אחד.
1: אוקיי, עוד אחד.
0: עוד אחד.
1: אוקיי, עוד אחד.
0: עוד אחד.
1: כמעט יצא לך
2: רעי.
1: עונה, למה את כל השיר הוא לא שר ככה? אוקיי, אוקיי, בוא כנס אלינו, קודם כל נראה את הדעת זרות שלך, קודם לך אמיתי, עזוב אותך שטויות. צפת, מה קורה? כפיים לצפת, חבר'ה, כפיים. תראו מה קורה פה, איזה אווירה יש לנו פה. המסעית של כל חיים וכל חיים מיוזיק הגיע לפה, ומרוקאי, שאתה תושב צפת, ידידי? אתה תושב צפת?
3: אני.
1: חבק איתי, בר,
3: כן.
1: ערו?
3: תושב צפת.
1: יופי. ומה, קודם כל, מה זה השם אוקיי?
3: אוקיי, זה משחק מילים על שם משפחה שלי, שאני הולך להוציא שיר על זה, אז אני מתמתה ככה
1: כבר. מה השם האמיתי אבל?
3: חכה.
1: אתה מתבייש כאילו?
3: אני מעדיף לשמור את זה.
1: אוקיי, אוקיי, אוקיי.
4: שם במה שלו, מה אתה רוצה? זה שם במה שלו.
1: מני אוקיי. מה זה היה?
3: אדיר יודע.
1: מה זה היה הפלצט הזה?
4: אוקיי.
1: מה זה היה? זה הרגשתי פה דוד האור. מאיפה? מה זה? מה זה? זה משהו מובנה?
3: כן, די מובנה, כן. מגיל קטן אני יודע שאתה זה.
1: אני מתחיל עם יוידע שחר, כי בא לי לשמוע את דעתך הפילוסופית על אוקיי וקולות הרקע המעניינים שהוא הוציא.
5: בסדר, אוקיי. מני, שרת נפלא אחי. הייתי באמת ממש ממש ממש יפה. תשמע, הפעם הביאו פה מתחרים...
1: כן, צפת חביבי.
5: הביאו פה מתחרים, חבל על הזמן. מה שאני ישר גם... שמעתי איך שהתחלת לשיר שברוך השם יש לך גם קול נעים, קול יפה, שכיף לשמוע וכיף להזין, ואתה רק מנסה להמשיך ולראות לאן זה מגיע. מה שאני לא, פחות, אני אישית פחות אהבתי, יש ציבור שכנראה אוהב את זה, מן הסתם בגלל זה אתה עושה את זה, אני אישית פחות התחברתי לכל ה... ואתה יודע, כאילו, המריחות האלה של ה...
1: בסוף? מה שהוא עושה בסוף שם, כאילו?
5: לא, לא, בכל מהלך השיר.
3: זה בעיה שכל מי שמנגן, כל מי שמנגן,
5: זה סגנון אמריקאי כזה, כאילו, שממשיכים את ה...
3: אגב, אני אמריקאי.
1: מרדכי שפירא כזה.
5: יפה. אז יפה. וזה הדבר היחיד שיש להגיד לך, וחוץ מזה, ברוך השם, דיוק, הכל היה נפלא, וזהו.
1: אדירן.
3: תודה.
4: עוד לפני הפלצטים, שמתי לב שיש לו תיבת תעודה רחבה מאוד, כאילו. זאת אומרת, הוא מוציא את הכל ממקום שיש בו עוד הרבה עוצמה, והוא יכול לטפס עוד, לעשות משהו.
1: כן, יש לו עמידה טובה, יש לו ביטחון, הוא טוב.
4: אגב, דרך אגב, תגיד להם שיסתכלו עלינו קצת הזמרים.
1: כן, הסתכלו עלינו, חבר'ה.
4: מסתכלים על הקלידן. בקיצור,
1: אדיר מלכה, גבירותיי ורבותיי, אדיר מלכה, זמר צפתי, מה אתה אומר על הבחור פה?
6: קודם כל, היה שירה נפלאה, היה מאוד מאוד מאוד יפה, כמו שאמר
1: יהוידע
6: שלנו, נעים מאוד לשמוע אותך, יש לך קול נעים מאוד. היה לך איזה חשש כזה בהתחלה, קצת רעדת, מה יש לך לחשוש? אתה שר מדהים, תשיר, תעוף על זה.
3: אמרנו, נקלחת.
6: ואין לי ספק שאתה תפרח ותתעצם.
1: תודה רבה, מר מני, אוקיי?
3: תודה רבה,
1: מנחם. תודה רבה. מנחם, מנחם, מנחם. צפת, שלמה קורש הוא השלישי שעולה למסעית פה, שידור גדול פה היום, מי עולה לגמר הגדול בבנייני האום הירושלים?
7: צילומי פרק זה בשיתוף עיריית צפת. בחסות.
8: קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה.
7: עכשיו איתכם.
8: הכל חדש בדרכים.
9: החופש כולנו בקרקס פלורנטין, פארק הקרקס והאטרקציות הגדול של הקיץ. מופע קרקס 360 עם אומנים בינלאומיים, מותאם לקהל החרדי, רחוב המפלסים 23 פתח תקווה. כרטיסים בקופות גלאט טיקט או טיק צ'אק, מהרו להזמין.
10: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, הייתי צריך את ההפסקה הזו. פיוזדי בטעם אבטיח. עוד טעם לקחת הפסקה.
11: הקיץ הזה עולים לגובה עם קשת טורס. חבילת הכל כלול בעיירת הנופש, הודאורי גיאורגיה, בקובה 2000 מטרים, בלב הרי הקווקז. מלון מפנק, ספא, ג'קוזי, סאונה, ארוחות עשירות בחשרות מהדרין. טיסות, העברות, טיולים ואטרקציות מסביב לשעון. רפטינג, טרקטורונים, שייט ועוד חוויות לכל המשפחה. שני מחזורים בלבד בבין הזמנים, החל מ-7,900 שקלים לאדם. מפרטים והזמנות 02-380-1100.
12: טעים! זה פרווה?
13: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובי.

0: זוכים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, ברקוטו ואקספרס מאבלין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. ובסוף הקיץ, הפרס הגדול. רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. חפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: עכשיו איתכם.
2: הכל החדש בדרכים.
1: הכל החדש. קודם כל.
3: אנחנו בכל החדש בדרכים. אומרים שלום למתמודד שלנו. שלום לך.
4: שלום וברכה.
3: מה השם שלך?
4: שלמה קורש.
3: שלמה, מה שלומך?
4: ברוך השם, מצוין.
3: הגעת לכל החדש בדרכים. ספר לי למה.
4: עיקרון כמו שכולם, להתחרות, לראות אם יש מה לעשות עם זה. בעיקרון אני יוצר, כותב, זה לא רק הדבר הכי שאני עושה. יש לי שיר שעומת תצא בעזרת השם. וזהו.
3: גר פה בעיר?
4: אני חדש פה 4 שנים יחסית.
3: לא חדש?
4: חדש ישן, המקור מגדל העמק.
3: אתה צפתי עכשיו.
4: עכשיו אני צפתי.
3: איך בצפת?
4: בסדר גמור.
3: יש שקט לך בשביל להכין את המוזיקה שלך?
4: יש פה אנרגיה מאוד טובה. לא פלא שיש פה הרבה מלחינים.
3: מה עושה לך מוזיקה?
4: מוזיקה זה הכל. מה שאני זוכר את עצמי אני שר. בבר מצווה, לפני הבר מצווה, גדלתי על מוזיקה. מוזיקה זה החיים.
3: מה שלמה קורש ומוזיקה שמתחברים, מה קורה איתם? מה קורה לך שאתה מתחבר עם מוזיקה?
4: מה קורה לי שאני מתחבר עם מוזיקה? אני באופוריה, שאני בשירה, אשתי יודעת, אני יכול להיות שעות, אם לא מנתקים אותי, שעות במוזיקה.
3: זה עושה לך טוב.
4: חד משמעית, ברור.
3: אתה הרגשת בצמתים מסוימים בחיים שמוזיקה שינתה אותך?
4: מוזיקה לא שינתה אותי, היא הלכה איתי כל הזמן.
3: היא עזרה לך ללכת.
4: חד משמעית.
3: מה אתה מאחל למישהו שעדיין לא מוזיקה, הוא לא מתחבר למוזיקה, אם יש לך איזה טיפ מיוחד?
4: צריך להרגיש את זה. מי שמוזיקאי ירגיש את זה, הוא לא צריך שאף אחד אגיד לו. מה שהכי חשוב זה ללכת, גם אם מה אומרים, לא אומרים, אתה הולך עד הסוף עם הדרך שלך ועם האמת שלך.
3: איזה יופי. איזה שיר אתה בוחר לנו לשיר היום?
4: נפשי, של איש הריבו ומוטי...
3: מוטי שטיימיץ.
4: כן, בדיוק.
3: יפה מאוד. תהיה לבמה ותן בראש.
4: חד משמעית, זה מה שאני אעשה.
3: בהצלחה.
4: תודה רבה.
1: שלמה קורש, תנו לו כפיים.

0: שלמה קורש נותן פה את נפשי של ריבו ושטיימץ, ואני חייב לומר לכם שיש פה מתמודדים טובים, זה באמת צפת, זאת אווירה, זה קדושה, והוא יוצא מהמסעית, והוא בא אליי. ומה שלומך, מר קורש?
1: ברוך השם.
0: איך אתה שר, יפה, באמת, מאיפה אתה פה בצפת?
1: אני בצפת, כן.
0: איפה?
1: באזור הלמעלה, פחות פה.
0: מקום טוב?
1: לב השמורה,
0: איפה אתה מתפלל נניח בשבתות, מה המקום שאתה אוהב להיות שם?
1: בעיקרון יש לנו בית כנסת בתוך הבניין.
0: ואתה חזן גם?
1: רגע, עובדים לזה, לא, אני פחות אוהב חזן, יותר שירה.
0: אתה שר, אתה מופיע וזה?
1: אני עושה חופות, כן.
0: אה, יפה.
1: חופות, יש לי, אני גם יוצר, כותב.
0: אה, אתה, אז למה לא שרת השיר שלך?
1: כי רציתי שישמעו את הכל.
0: שישמעו את הכל, אוקיי. כן. טוב, אדיר מלכה בתור צפתי, מצפתי לצפתי.
2: טוב, אז האמת, אני לא מכיר אותו. אני אשמח להכיר אותו.
1: מכיר אותי מהצ'ונט.
0: אתם אוכלים באותו מקום?
1: לא, הוא בא לאכול כמה פעמים, עד שלא מזהה אותי.
2: אז אני אגיד לך כמה דברים. קודם כל, אתה נשמע פצצה, אתה שר מדהים, מדהים, מדהים. יש לך צבע קול מאוד מאוד יפה. אני חושב ש... דרך אגב, אם אמרת שאתה לא אוהב להיות חזן, אז יש לך גוון שלדעתי יכול להתאים... תקן אותי אם אני טועה, מנחם.
0: אני מאוד אהבתי.
2: גוון, לדעתי, בחזנות הוא יכול להיות וואו.
0: ממש אהבתי את הקול שלו, אני פחות התחברתי לשיר, כאילו השיר הזה כבר נדוש, עוד פעם ועוד פעם.
1: אני התלבטתי הרבה איזה שיר לקחת,
0: בסוף הלכתי עליו. אוקיי, בסדר.
2: דבר אחד הייתי רוצה שתעשה זה שקצת תפתח את העיניים, תסתכל על ה... איך אומרים? תסתכל קדימה. פחות יהיה סגור, אבל היה מושלם.
0: אדירן, תשמע, זה שיש לו קול זה בטוח, אבל השאלה היא אם הוא מבחינתך זז בפורמט.
3: הוא החזיק יציב מאוד גם מהבתים, מהפזמון, הוא החזיק יפה מאוד. ובוא נגיד, הפזמונים נשמע טיפה גבוה אליו, אבל גבוה בשבילו, אבל אהבתי שהוא מתאמץ כאילו, וזה מתאים לשיר פשוט. זאת אומרת, בסך הכל המיצג הזה שמשהו יציג עם הטקסט נראה אמין, אמין. יכול להיות שזה הצגה, אבל זה לא משנה, הצגה גם צריכה להיות אמינה. לא, כאילו, מה זה שחקן טוב? מה זה שחקן טוב? שהוא עושה את הדמות עד הסוף.
0: בדיוק, בדיוק.
3: אותו דבר, כאן הוא שר שיר, צעקות לשם ובחייה.
0: וואו.
3: וזה היה אמין.
0: הולך להיות מעניין מאוד פה בהמשך, מעניין אותי מי ייקח פה. יוידע בקצרה, תן לי.
4: קודם כל אמרתי לו גם לפני זה שאני אהבתי את החליפה. זה דאבל, רק לא דאבל.
0: אה, דאבל עם פינוקים פה, עם כיסים בחוץ.
4: אמרתי לו שאני אגיד, אז התחייבתי כבר.
0: לא, יש לו לוק ש... אבל אם אתם רוצים באמת לדעת מי מתלבש יפה, אדיר מלכה, בוא, אדיר, תראה לנו אותך. אדיר מלכה יודע להתלבש, נו בכלל, אתם מבינים? אה, לא פרייר.
4: אז ככה.
0: עם רולק שם בשמאל, אני מזהה מרחוק.
2: יש לנו מורה טוב, עדי.
0: הבנתי. למה יוידע לא פרייר גם, תראו את החליפה של יוידע. בוא נגיד, היחיד שלא יודע להתלבש זה אדיר רן פה.
3: הוא יודע, אבל הוא עצלן, אין לו כוח להגיע לארון, לקחת חוקדים. על השעון שלי שלא באתי איתו, אתה יודע איזה רעש עשו? אמרו שקניתי איתו...
0: זה שעון פלסטי ב-8 שקל.
3: קניתי איתו באיסקוביץ' ב-15 שקל.
0: השעון שיש על היד של אדיר מלכה יכול לחסות לך את הקריירה עד סוף, אתה יודע, עד סוף אתה הקדוש, אם אתה רוצה. איו, ידע, בוא נגיד, הבחור פה מחכה לשמוע מה אתה אומר עליו.
4: כן, כן, אז כמו שעמיתי אדיר אמר, בסופו של דבר שירה נפלאה, באמת, אחלה שירה. הזרימה, אהבתי גם, גם אני אהבתי זה שאתה, יש פה טיפה מאמץ, לי זה עשה טוב בלב, לא צריך יותר מדי, אבל לי זה עשה טוב בלב. הדבר באמת שהיה חסר לי זה התקשורת, כאילו, אתה יודע, לפתוח עיניים, אבל זה אני מאמין ש... זה אני מאמין שזה מתפתח ובהצלחה.
0: תודה רבה, מר קורש. תודה רבה. המתמודד האחרון בשעה הראשונה שלנו כאן, הקול החדש בדרכים בצפת. הנה מתמודד, שאתה ואני עדים מכירים אותו טוב, הוא היה מתמודד בקול החדש האחרון שעשינו בעונה השלישית, והוא הגיע לשלבים הגבוהים, וכל הצפתים מכירים אותו, והוא בא להתמודד היום גם, יש לו אומץ, אין לו בושה. נחמן זלטה!
5: הקול החדש, קודם כל.
6: אנחנו עם הקול חדש או ישן? תסביר לי, נחמן זלטה, מה אנחנו עושים? האם אתה הקול החדש או הקול הישן?
7: אני הקול הישן שמגיע במחודש.
6: אתה אומר, מה חידשת בקול שלך מהעונה הקודמת?
7: בקול אולי לא שיניתי, לא חידשתי כלום, אבל הבאתי פה איזה טוויסט מעניין. אם פעם קודמת הלכתי יותר על הז'אנר החסידי יותר, אתה יודע, הסגור יותר, החסידי...
6: ביידיש.
7: ביידיש גם שרתי, נכון? הפעם אני אמרתי, אני אבוא עם שירים יותר בעברית.
6: למשל?
7: שבורי לב.
6: שיר שאתה אוהב?
7: מאוד.
6: מה מחבר אותך? אתה שבור לב אתה?
7: לכל אחד יש מצבים שבהם הוא שמח יותר, ומצבים שיותר הוא שבור, אתה יודע, אז בכל זאת, זה דבר שאפשר להתחבר מאוד מאוד לטקסט שם, יש שם טקסט מאוד מאוד מאוד עמוק.
6: איך אתה עם זה שהגענו עד אליך הביתה בשביל שתתמודד אצלנו?
7: אני שמח מאוד שבאתם לפה. במקום לנסוע עד לבני ברק עכשיו לאולפן, אני במגרש הביתי שלי עכשיו פה. לא עם באולפן הסגור עכשיו שאני מגיע במיוחד ומחפש חנייה שמה ושמה, אתה יודע, למצוא חנייה זה לא דבר קל. אז כן, אני כבר מגש הביתי, אני כבר מכיר את הפקחים של העירייה, הכל בסדר.
6: אתה אומר, נתנו לך דוח כבר?
7: כנראה שלא.
6: יש לך קשרים?
7: שומר על זכות השתיקה.
6: הבנתי. אז החיבור שלך לצפת, איך הוא נוצר? אתה צפתי במקור, נולדת פה?
7: לא נולדתי פה, אבל אני גר פה מגיל 12 בערך.
6: וואו, אוהב את צפת?
7: מאוד, העיר שאין כמוה בעולם.
6: היא נותנת לך תוספת למוזיקה?
7: ברור, מה, כל הצפת זה עיר מאוד מוזיקלית, עיר מאוד מאוד, עיר נשמה. ומוזיקה זה גם כן דבר שקשור לנשמה. אז שהכל מתחבר לנשמה בסופו של דבר, אז יוצר הרמוניה טובה.
6: תן לי איזה טיפ אחד למתמודדים בקול החדש.
7: תהיו אתם.
0: נחמן, נחמן. הקלידן שלנו.
6: ערב טוב.
3: נחמן, תסתכל עלינו קצת, אל תסתכל על הקלידן, מה יש לך להסתכל עליו?
0: נחמן.
3: הוא יודע את
0: התפקיד. בדיוק, אתה יודע את העבודה, אני כבר נתן לך ביקורת. יאללה, כנס. מסעית.

0: נסגר עם הפלצטים בצפת, חבר'ה. בוא לפה נחמן זלטה, בוא, צא מהמסעית פה. איזה תותח, נחמן, מחיאות כפיים. הוא היה בקול החדש שלנו. והוא זמר צפתי מצוין, הוא הופיע כבר באירועים ועושה עבודה יפה. והגיע לפה, מה קורה נחמן? באתי אליך, אתה רואה? לא באת אליי, באתי אליך בסוף.
1: ראית מה זה?
0: איפה אתה גר פה באזור?
1: יותר בדרום.
0: בדרום, מה זה הדרום? כאילו באזור...
1: מתחת לירדיקה.
0: מתחת, יפה. שרת מאוד יפה.
1: תודה רבה.
0: הפתעת, נתת פה עבודה. מה התקדם איתך מאז העונה שלנו בקול החדש?
1: התקדמו הרבה דברים, בפן הציבורי פחות האמת. אבל...
0: למה החלטת לבוא, אתה יודע, לתת צ'אנס גם פה במסעית?
1: האמת שקיבלתי הודעה היום מההפקה.
0: כן.
1: ושאלו אותי אם אני מכיר מישהו שרוצה אולי להתמודד, לא היה לי כל כך איזה רעיון, הבאתי כמה שמות שכבר פנו אליהם, ואז אמרתי...
0: יאללה, למה?
1: מה אכפת לי?
0: עדי, האם הוא צדק כשהוא הגיע לפה? למה לא בעצם?
1: נפוץ למים.
2: בטח שהוא צדק, מה זאת אומרת? קודם כל, הבן אדם הוא מאוד רציני במוזיקה, הוא עובד, הוא חותר למגע, מה שנקרא, הוא יגיע בסוף, אתה מבין? הוא זמר גדול, אין מה לעשות.
0: מצוין.
2: אתה רוצה משהו כך הרבה זמן ואתה מתמיד.
0: הוא דפק במטרה.
2: והוא השתפר מאוד, הוא השתפר מאוד, יש לו ביטחון עצמי, לדעתי קצת מופרז, הייתי אומר. בייחוד, הפלצט בסוף כבר זה בכלל מנה את הביג'יז, אתם לא יודעים מי זה הביג'יז. פעם אמרתי ג'ימי הנדריקס, הסטוקר שאלתם מי זה. אז אמרתי לו, זה תימני.
3: טוב שהוא לא שאל מה זה.
2: לא, תימני אחד, אמרתי לו תימני
1: אחד. איפה זה?
2: זה יותר מצחיק, שהנדריקס זה תימני.
0: אתה אומר הוא יותר מדי בסוף, נתן...
2: לא, לא, לא אמרתי שיותר מדי. אני אומר שיש לו מנטליות של זמר רוק מהפסיכים האלה, וזה טוב, זה טוב. אז לכן, פשוט אם תזמורת יותר גדולה, זה היה בכלל משולב נהדר.
0: כן. אדיר מלכה, תן לנו ככה בקטנה?
3: בקטנה אהבתי איך שהוא החזיק את הפזמון, מושלם, מדהים, מדויק. אין מילים.
0: היה מהטובים פה היום.
1: תודה רבה שמעת.
0: כן, לא. יוידה?
3: נחמן. נחמן
1: היקר. מה קורה יוידה?
0: חברים?
3: אנחנו מכירים.
1: מכירים, מכירים.
0: אבל למרות גילוי הנאות, אתה תיתן לו פרשנות אותו
3: מכירים. חד משמעית, חד משמעית. תשמע, אני מכיר אותו, אז אני, שהוא שר את זה, היה לי צמרמורת. זה אני יכול להגיד לך. בפרט שבהתחלה... בבתים היה לך נדנודים.
0: השקט כזה, כן.
3: היה לי נדנודים, אבל כשהגעת לפזמון, עשית לי צמרמורת. וזה מגיע לך שפו גדול, כי אני אוהב זמר שלא יודע לעשות את סלסולים בפלצה. כאילו, אני אוהב את זה, זה נשמע יפה, אבל זה לא, לפי דעתי זה 20%. העיקר זה שאתה שומע בן אדם ששר והוא צועק את הלב, ואני הרגשתי זה ממש, היה לי צמרמורת בפזמון חד משמעית. בבתים היה נדנודים. היה נדנודים, אבל אני מאמין שזה גם עוד פעם.
0: המסעית והאווירה וההתרצות.
3: לא, כן, זה הסאונד וכל העניינים, אבל אני באמת, שפו גדול.
0: תודה, תודה יוידה, נחמן, תודה רבה לך, תודה שהגעת, כל הכבוד אחי, באמת תודה רבה. צריך לדעתי לפרומו של התוכנית הזאת, את כל הפלצטים האלה ביחד, זה יכול בתורף. פלצט מה זה? זה קול מהבטן, נכון? זה בעצם ה...
3: פלצט זה קול מהראש.
2: זה הקול של מעל, מעל.
0: אה, זה כאילו...
3: קוראים לזה הד וויס, הד וויס.
0: חזנים, כשהם לא מצליחים להגיע, אז הם עושים את ה... טוב, טוב, צפת, עיר הפלצטים. עיר הפלצפתים. הכל החדש בדרכים.
4: צילומי פרק זה בשיתוף עיריית צפת.
5: כמה חם כאן בתחרות, אנחנו עוד לא יודעים מי יהיה הקול החדש, אבל אנחנו כן יודעים מי יכולים לקרר לנו את הגרון ולהמתיק לנו את הלב. קרמית מביאה לנו לקיץ מגוון מוצרי קרח מרננים, שלוקים, סטיקים, משקאות צוננים והכל כדי להפוך את הקיץ לקליל ונעים יותר. אין מסיבה, זיץ או אירוע בלי הממתקים של קרמית, המיקסים הטעימים, המרשמלו. ולקראת סוף השבוע, כשכולנו מתכנסים לשבת, חייבים להצטייד בשוקולדים מעולים ואיכותיים של קרמית, כדי להכין את הקילוחים לסעודות השבת. אז קרמית איתנו המון שנים עם מוצרים מעולים, בחשות מודרת שבדץ העדה החרדית, ממש יצירה מתוקה. קרמית, יצירה מתוקה.
4: בחסות.
6: קרמית, יצירה מתוקה, קרמית, יצירה מתוקה.
4: עכשיו איתכם
6: הכל החדש בדרכים.
7: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: כמה נהדר, החיים מתוקים יותר, עם פחות סוכר. מומחי כללית ממליצים. העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג. כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.
9: החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר.
10: כן, כן, משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני. החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378. כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה. איך אתה אוהב את הכובע שלך? גבוה או נמוך? קשיח או רך? לראשונה בישראל, מותג הכובעים הבינלאומי סונימר מזמין אותך לחוויה בלתי נשכחת בחנות המפעל שלנו. ייכנס עכשיו לטרקלין החדש ברחוב רבי עקיבא 43 בני ברק ובוא לעצב כובע בהתאמה אישית מלאה. אתה בוחר את רמת הקושי, אתה קובע את הגובה ואתה מעצב בדיוק לפי החלום שלך. סונימר, לעצב את הטאץ' שלך. 03-63-555-13

שלום רב לכם, באולפן יוסי חיים מימון עם החדשות. כלי רכב של צבא לבנון עלה למטען בדרום לבנון, כך דיווח היום דובר צהל. כתוצאה מהפיצוץ, 5 חיילים של צבא לבנון נפצעו. על פי צהל מדובר במטען של חיזבאללה. האירוע התרחש מחוץ למרחב הביטחוני שבדרום לבנון, מרחב שבו כוחות צהל בניגוד לפרסומים, ככוח ישראלי היה מעורב בגרימת הפיצוץ. בית הדין של הליכוד התכנס היום לדיון בעתירות הנוגעות לשינויים שאושרו לקראת הפריימריז הקרבים במפלגה. בין היתר עוסקות העתירות בסעיף המחוזות המאפשר לשרים ולחברי כנסת מכהנים להתמודד במשבצת שיועדה למועמדים חדשים בליכוד, במספר השריונים שיוענקו לראש הממשלה בנימין נתניהו ובשינויים שנערכו במתווה הפריימריז. התקיפות בעזה. הפלסטינים מדווחים כי התקיפות של צהל לא עצרו ואף התגברו. מטעם הפלסטינים מדווח כי אחד הרוגים הוא נפז סביח, שהוגדר מפקד בזרוע הצבאית של חמאס. בצהל לא הודיעו על התקיפות בהודעה מיוחדת, אך לא שינו דבר בפעילות המבצעית ברצועה מאז ההכרזה על ההסכם. בישראל דורשים ויתור פיזי על הנשק לפני כל נסיגה. עורך דין אילן בורמך, היועץ המשפטי למפלגת הליכוד, הגיש מכתב תלונה דחוף ונוסף בשם תנועת הליכוד ליועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה ולמפכ"ל המשטרה רב ניצב דני לוי. המכתב עוסק בהסתה המתמשכת לאלימות ולהתרת דמו של ראש הממשלה מצד מר ישי הדס. בין הפרסומים על דבריו של הדס, מפורסם כי פרסם בחשבונותיו דברים העשויים להניע לפעולה נגד ראש הממשלה. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית מוסר בהודעה כי הוסטו ממסלולם 35 כלי שיט באזור מיצר הורמוז מאז שחודש המצור על נמלי הים של איראן. עוד נאמר בהודעה כי הצבא האמריקני נטרל שני כלי שיט וכן השתלט על שניים נוספים. יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית השופט נועם סולברג וסגנו נפגשו עם היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה ועם פרקליט המדינה עמית איסמן. במסגרת הערכות לבחירות השופט סולברג אמר כי טוהר הבחירות אינו רק עקרון משפטי, הוא תנאי יסוד לאמון הציבור בדמוקרטיה. עשרות מפגינים בשעה זו כנגד גזירת הגיוס באזור רחוב שבטי ישראל.

0: לשמירת ביטחון הנהגים. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. התחזית מיד.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: קיץ או חורף, שערה או שרב. יש משפחות שבלי העזרה מחסדי נעמי אין להן מה לאכול. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי ויחד נסייע לעוד משפחה.
0: לאחר עומס החום היום, מחר תחול הקלה בעומסי החום הכבדים, אך עדיין יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: קיץ או חורף, שערה או שרב. יש משפחות שבלי העזרה מחסדי נעמי אין להן מה לאכול. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי ויחד נסייע לעוד משפחה.
0: עד כאן חדשות כל חי.
3: גלים של חופש מתחילים.

0: טוב, נץ אצל הרשבי, ארוחת בוקר בכניסה למסלול, מנחה בקבר הארי בצפת. בערב אני אומר, מנגל בדירה בדבריה.
1: בכל מקום, תמיד איתכם. אתם קולטים? את שידורי קול חי, מתנגלות גם בצפון הארץ, בתדר 93 FM. קול חי.

0: רבותיי, כפיים פה, מה קורה פה צפת? שלום לכם שוב. הכל החדש בדרכים, המסעית בצפת, עיר הקודש, עיר המקובלים, המקום הצפוני ביותר בארץ עם התחרות שלנו בעונה הזאת. המסעית שהגיעה עד לפה, הצליחה לעלות העליות, עברנו דרך מירון, והנה אנחנו פה בצפת, כדי לבדוק מי הם השניים הטובים ביותר שיעלו לחצי הגמר אחד מול השני, על כרטיס בגמר הגדול, הכל החדש בדרכים בבנייני האומה בירושלים. ארבעה היו כאן בשעה הראשונה, חמישה בשעה הזאת, השופטים אדיר מלכה זמר מצפת, אדיר רן זמר שהוא גם צפתי, ויועדה שחר שהוא בוגר התוכנית שלנו, ואנחנו מוכנים כבר אל המתמודד, החמישי הראשון בשעה הזאת, יוצאים לדרך, הכל לחדש, מצפת, תודה לראש העיר צפת יוסי קקון, לערב דנה בוחציר, המנהל אגב תרבות תורנית, וכל החברים בעירייה, וכל מי שעזר לנו, והקהל הקדוש פה, שייתן מחיאות כפיים לצפת, תחייב קצת בלגן, בואו נעשה פה רעש. אנחנו מוכנים לירמיה זהבי, רבותיי.
1: הכל לחדש. קודם כל.
2: אנחנו בכל החדש פה, בדרכים, בצפת. שלום למתמודד הכל החדש, שלום לך.
3: שלום לכם גם.
2: מה השם שלך?
3: ירמיה זהבי.
2: כמה אתה חושב שאתה הכל החדש?
3: לא יודע בדיוק, אבל לא אוהב לשיר, זה מה שאני יכול להגיד לך.
2: כמה אתה מרגיש שצפת מוזיקלית בשבילך?
3: בשבילי לא יותר מדי, אבל אני נשאר פה לפעמים.
2: יש פה קומזיצים ודברים, אתה אוהב את הדברים האלה?
3: אוהב, אבל אף פעם לא הייתי בכאלו.
2: אתה אומר, אתה בצפת ואתה לא מגיע לדברים האלה.
3: לא, לא תמיד.
2: יודע שצפת זירי מוזיקלית.
3: ברור.
2: מה המוזיקה שאתה אוהב?
3: מוזיקה מזרחית, רגילה, חיים ישראל, אני בן משיח.
2: אוהב לשיר?
3: אוהב מאוד לשיר.
2: מה עושה לך מוזיקה?
3: שמחה וכיף, אתה ענה על השיר.
2: אתה מתרגש ממוזיקה?
3: וואלה, לפעמים.
2: אתה יכול לשיר ולבכות גם לפעמים?
3: לא, עד לפה, אני לא בוכה.
2: אתה לא בוכה?
3: לא.
2: אף פעם?
3: לא.
2: בשום מוזיקה, אתה שומע, שום דבר לא מרגש אותך?
3: מרגש אולי, בקטנה, אבל לא עכשיו בוכה או משהו כזה, אה? גם לא כל שיר.
2: יש שירים שאתה מתרגש מהם, אבל לא בוכה מהם.
3: יכול להיות, בקטנה, לא יודע. פחות.
2: איזה שיר אתה הולך להשיר היום?
3: אני עלה קטן שלי, של אברהם פריד.

0: יפה, שיר לא קל.
1: האמת שלא כזה קל, אבל בעזרת השם.
0: זוכר את כל המילים בעל פה?
1: זוכר אותם.
0: כמה פעמים התאמנת על זה?
1: וואלה, האמת שהיום הכנתי כמה שירים, המוזיקלי אמר שהוא לא יכול לעשות אותם, אבל שרתי זה הרבה פעמים את השיר הזה.
0: יפה. מה יש לך להגיד לנו עליך?
1: אני לא יודע, בן 14, לומד פה בצפת בחיקונה. לא יודע, שר לפעמים מדי פעם אירועים במשפחה וזה. לא יותר מדי.
0: אוהב חפלות?
1: אוהב, למה לא?
0: יפה. אתה הולך לעשות לנו חפלה במסעית היום?
1: בעזרת השם.
0: יפה, בהצלחה לך. תודה רבה.
1: תודה.
2: איפה ירמיה? ילד בן 14, רבותיי, תנו לו כבוד לילד הזה. הופה. צפת, יש פה ילדים טובים. ירמיה, תן כיף. תן. איזה גבר.

0: תודה רבותיי לירמיהו המתוק, בוא לפה, בוא תרד אליי לבמה. תודה רבה לירמיהו זהבי, בן 14 מצפת, שר יפה, שר טוב, הקול שלו עדיין לא הוחלף. ובוא ניכנס אל פה. הנה, נותנים לו גם כיפי עם החבר'ה הצפתים. מה קורה מתוקי?
1: ברוך השם.
0: איזה יופי, וואו. איפה אתה גר כאן בצפת?
1: אני בשכונת הרצל, בדרום.
0: איפה אתה לומד?
1: פרחי כהונה.
0: מה, איזה כיתה?
1: כיתה ח'.
0: שנה הבאה איפה?
1: בר יהודה, בירושלים.
0: אתה נוסע לירושלים?
1: כן.
0: מה זה, יואו. תקשיב, איך קשה, מה, כל שבוע תבוא לפה, איך זה יהיה?
1: זה שבועיים, שבועיים חוזרים לפה, שבוע בישיבה.
0: אה, שבועיים אתה בבא, בשבת, כאילו.
1: כן.
0: אה, אבל כל השבוע אתה תהיה שם.
1: כן, ברור.
0: אני גר בירושלים, תבוא לבקר.
1: עזרת השם.
0: תזכור. טוב, ילד טוב, ילד מתוק, ילד, אתם יודעים, הכל החדש, איזה אומץ יש לו. אני לא יודע מי להתחיל, אדיר, בוא נתחיל איתך, אדיר, אדיר.
2: קודם כל, שפוע על הביטחון עצמי. זה לא הכי קל שבעולם, אבל היה ביצוע מאוד מאוד יפה. אני חושב שבחרת שיר גם שדי מסביר ומתאר את הקול שלך. היה באמת ביצוע מדהים. אני חושב שמגיע לו כפיים.
0: מגיע לו כפיים, תנו לו כפיים.
2: באמת, צפת. שפו גדול.
0: אדירן?
3: לפי הגיל הוא יכול להיות ראש העיר. חשבתי שאתם אבות ובנים, אבות ובנים בראש העיר.
0: ילד טוב.
3: נראים לי גם כן בגילו בערך. בקיצור, אני אומר, תשמע, שר יפה, שר יפה, וגם נתן פירוש מזרחי כזה, מגניב לכל השיר הזה. הפזמון קצת פחות טוב, אבל הבתים נהדרים, ויש לו רטט בקול נפלא, ואני מאוד מקווה שלא יתחלף לך הקול. שתהיה בן 40, או 35 כמוני, עדיין יהיה לך את הקול הזה היפה.
0: יו ידע. אופה. אופה, אתה קשור, אתה מחובר, אתה מחובר.
3: אתה מחובר, אתה מחובר, אתה מחובר, אתה מחובר. עזוב אותך משטיות בגימיקים ששופטים מתחילים, בחיית רבק. נו, יחבק אותו, ינשק אותו, נו. טוקר, הוא נהיה כמוך, פוליטיקאי, נו.
0: הוא יצא לו, הוא כבר לא הטבעי.
3: תוך שנייה, את מתקלקלים, אין מה לעשות.
0: עומת, הוא יסביר למה הוא עשה את זה.
3: בשביל לראות את החליפה הצרפתית שלו.
4: רגע, עכשיו אני אסביר לכם למה אני עשיתי את זה. אני אספר לכם גילוי נאות. אני בדיוק בגיל שלו. הלכתי לתוכנית ברדיו מסוים, ושרתי את אותו שיר, באותו גיל, ועכשיו אני רואה איך השם מתברך עושה את הגלגול, ובגלל זה הייתי חייב לתת לו חיבוק, וזה שיא הטבעיות שלי, למרות החליפה. וגם החליפה זה שיא הטבעיות שלי, כן?
0: נכון, יפה.
3: גם בלונדיני, בלונדיני כמובן.
4: זה ממש מרגש אותי לשפוט ביצוע כזה, של ילד באותו גיל שלי, כמו שהיה בדיוק, על אותו קונספט של תחרות, של לחץ אימים, ואני יכול להגיד לך באמת ששרת את זה נפלא, ויש לך צבע קול מדהים, ואני, בגיל הזה, תמיד אמרו לי, שלווי שלא ישתנה לך הכל.
3: נו, השתנה?
4: השתנה! אתה רואה, השתנה!
3: אתה בטוח?
4: תמיד אנחנו... עדי, גם אתה משתנה! עדי, גם אתה משתנה!
5: אני לא השתנה לי!
4: מיום ליום אתה משתנה, עדי. כולנו יודעים את זה. ואני מבטיח לך שישתנה לך הכל, אבל קול שלך יהיה כזה יפה.
0: הוא משתבח, בדיוק.
4: יש קול שלך יהיה כזה יפה, שאתה כל העידודים האלה, שאתה גם לי, אמרו שהייתי ילד פלא, אמרו, ישתנה לך, טוב, נראה שישתנה לך הכל, נראה מה יהיה. וברוך השם, הם ממשיכים, וברגע שאתה אוהב את זה, וברגע שאתה אמיתי עם זה, ואתה ממשיך עם זה, אז בעזרת השם תגיע עוד רחוק.
0: מותק, עוד 20 שנה כשתהיה שופט בתחרות ויבוא ילד בן 14 וישיר את הלא קטן שלי, תצא לחבק אותו דבר, טוב? יאללה,
4: אבל אל תשכח את האוזנייה.
3: טוקר, טוקר, אני הייתי בכיתה ד', הלכתי לתחרות לקבל ה...
0: תראו את צפת, צפת אוהבת את הילד הזה.
3: וואלה.
0: חבר'ה, כפיים לילד, כפיים לילד, בטח, כמו אף שצריך.
3: הייתי צריך לשיר לתזמורת, מבחן קבלה, שלומית בונה סוכה. והייתי בכיתה ד' שרתי, שלומית בונה סוכה. המורה אמרה, תשמע, אין לנו, אנחנו לא צריכים בס ב...
0: אני מוכן, אלא מבוא את הדבר.
4: חבר'ה, עדי, אז לא השתנה לך הכל.
3: לא השתנה.
0: שוקי גרינבוים, חבר'ה, איפה שוקי? הכל החדש בדרכים.
6: צילומי פרק זה בשיתוף עיריית צפת. בחסות.
7: קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה.
6: עכשיו איתכם.
7: הכל החדש בדרכים.
6: על סדר שלישי, לא מוותרים.
5: זו באמת הסיבה הרב שבחתונות שואלים את הבת שלך, כאילו כן.
8: ודאי, ודאי, ודאי, וזה גוף השאלה, אם זה באמת מעכב, לא מעכב.
6: תוכנית השטייגן של בין הזמנים, סדר שלישי עם יוסי חיים מימון, חידות תורניות, מוזיקה, פאנל חברים בענייני דיומה, ופרסים.
5: המון פרסים. היום זה נושא שבאמת נוגע אליכם וללבכם.
8: השאלות השאלות שקורות ומתרחשות כל פעם מחדש.
9: זו הנקודה הראשונה.
6: סדר שלישי, ב-11, כל לילה בבין הזמנים, כאן בכל חי.
10: גם אתם בדרך לחופשה? העטו וטענו מהדרך.
6: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך כשמתכוננים לנסיעה. לפני שיוצאים מהבית, מתכננים את מסלול הנסיעה. דואגים מראש לתעסוקה לילדים למהלך הנסיעה, כך שתוכלו להתרכז בנהיגה. ועולים ויורדים מהרכב רק מהצד של המדרכה, רחוק מהכביש. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.

0: כפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: אמא, בציפורי בכנרת יש שייט?
2: ויש גם מופעים?
3: מה אין בציפורי בכנרת?
4: ציפורי בכנרת, חופשת בין הזמנים שכולם מחכים לה. שייט בכנרת, טיולים, קייטנות, מופעי אלב, ספא, ארוחות עשירות וחשרות מעודרת.
5: ציפורי בכנרת!
4: החופשה שהילדים לא רוצים שתיגמר, וההורים באמת נהנים ממנה. מחירים מיוחדים לחדרים אחרונים.
6: ציפורי קלאוס!
4: כוכבית 3044.
7: לעמוד במרפסת עם הקפה מול נוף בראשיתי ולדעת שהילדים בקהילה הכי טובה שיש, זה לגור לכתחילה.
8: מאות משפחות בני תורה מכל הארץ כבר בחרו בדרך אמונה רכסים החדשה. הדירה לדוגמה פתוחה. התקדמו לדירת ענק ואיכות חיים מושלמת. חייגו כוכבית 8026. כוכבית 8026. דרך אמונה מבית כפיר בונים.
9: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
10: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה. כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
11: באחת בלילה פותחים את הלב. סכנש, שיחת נפש, על הנפש ועל הרגש, על המחשבות שמאחורי המעשים ועל היכולות שבכל אדם ואדם תמונים. והלילה עם יעקב בלוך.
12: כשאני תופס מישהו על שקר והוא נבוך
13: בעצמו,
12: והוא מתחיל להיות נבוך, זה אומר שהוא מתבייש, הוא נתפס כשקרן.
11: סכנש, כל לילה באחת, כאן בכל חי. עכשיו איתכם.
14: הכל חדש בדרכים.
15: הכל חדש. קודם כל.
16: אנחנו בכל החדש בדרכים, אומרים שלום ל...
17: שוקי גרינבאום.
16: שוקי גרינבאום, איפה אתה?
17: עוף הגליל.
16: עוף הגליל, פה מהאזור.
17: שעה, שעה נסיעה.
16: יפה. אתה מהצפון. הגענו לבירת הצפון, נכון?
17: ברוך השם. שלום, מה שכן.
16: מה דעתך על צפת?
17: מקום עוד יפה, תאמין שלקח לי הרבה זמן נסיעה. בסדר גמור, בסוף עשינו את זה, הגענו לפה.
16: מבקר פה מדי פעם?
17: תאמין שאשתי עושה פה לימודים, אז אתה יודע, צריך לקחת הישר מדי פעם הלוך חזור. מקום עוד יפה, הייתי פה שהייתי רווק, יוצא לי, כן, יוצא לי כמו שאמרתי.
16: יפה מאוד. מה אתה קשור למוזיקה?
17: תאמין שאני עושה מקהלות, בין היתר בענייני האומה.
16: מה פירוש מקהלות? עושה מקהלות?
17: מקהלות, הכוונה שיש אירועים, כל מיני אירועים שבהם ילדים נכנסים לענייני האומה, ואני מגשים גם את החלום שלהם, שאני בעצם מעלה אותם לבמה, והם שרים. אני מציב את המקהלה ממש תוך דקה, שתיים, שלוש, זה עבודה קשה, אני גם מחנך המקור שלי, רכז חברתי, אז עושה את זה, ומגשים חלומות לילדים.
16: אתה חושב שאתה מגשים לעצמך חלום שאתה מגיע לשיר פה היום?
17: את האמת אני אגיד לך ש... אמרתי, מה ישאלו אותי, אם יהיה לי רעיון, מה ישאלו אותי? אמרתי, תאמת, החלום שלי זה שהילד שלי יראה אותי על במה. למה? אני גדלתי לאבא למשפחה חוזרים מתשובה, אנחנו משפחה שחוזרים מתשובה. אבא שלי, סעת מטכ"ל, איש שב"כ, איש צבאי גדול, איש מלחמה. וכמה שזה נשמע מרתק, זה לא כזה, מורכב טיפה, מכיוון ש...
16: הוא לא הרבה בבית גם, גם אתה לא יודע מה המצב שלו כל הזמן.
17: כיום כבר כן, אבל אתה לא באמת יודע מה הוא ומי הוא. אז הייתי חולם לתת לילד שלי חלק מהחיים שלי על במה.
16: יפה מאוד.
14: כל חדש בדרכים.
18: שוקי כנס למסעית, תנו כפיים לשוקי. זה שוקי גרינבאום נכנס, יש לו לוק של זמר.

0: תודה רבה לשוקי גרינבוים, שר מהנשמה לרב שייב בן רמוי שבקרס טיר, בעודנו בצפת. והנה הוא מגיע, יורד לו אל הבמה שלנו. מה קורה, ידידי הטוב? מאיפה אתה פה בצפת? באזור נוף הגליל, נכון? זה אזור פה. אתה שר כבר? אתה זמר או...
1: את האמת שאני, יש לי כמה שאני עושה אירועים, כן, אבל אני בדרך כלל, בעיקר עושה מקלות לילדים, בני נעומה וכו'.
0: יפה, יפה מאוד. כל הכבוד, שרת יפה, אתה נראה לי איש חינני ומתוק. אדיר מלכה.
1: זה דומה, כן.
2: קודם כל יש לו קול מדהים.
0: כן.
2: שר טוב, ביטחון. אני חושב שהשיר עצמו היה לא הכי, בחירה הכי טובה שיש.
0: שר משעמם, השיר, אבל זה לא קשור אליו. הוא שר טוב.
2: הוא שר מדהים. אמרתי, בגלל זה התחלתי ואמרתי שאתה שר מדהים, יש לך ביטחון עצמי, אתה שר טוב. הייתי מחליף את השיר, אבל אין לי ספק שזה... בשיר אחר היה 100.
0: עדי רן.
3: יש לו נוכחות פדגוגית כזאת.
0: הוא אומר שהוא מלמד ילדים.
3: שהוא מדבר עם ילדים, יש לו נוכחות כזאת חביבה.
0: חינוכית
3: כזאת, כן. אני באמת לא הבנתי מה השיר הזה, אני לא הבנתי את הקטע שלו. אתה יודע, יש לנו שמות הצדיקים, שמות הצדיקים.
0: מה אתה רוצה, זה שיר מוכר.
3: אבל הוא מקריא רק שם...
0: לא, זה שיר מוכר, זה שיר מוכר.
3: אוקיי, אני לא הבנתי, מה הוא שר? את השם שלו?
0: רב שייב בן רמוישה.
3: מה זה אומר?
0: יש יהודי, קוראים לו רב שייב בן רמוישה. והוא היה נותן אוכל לאנשים.
3: אז הוא מדבר.
0: אז הם שרים...
2: אוהב את כלל ישראל.
3: אז למה הוא לא מספר על האוכל?
0: לא, הוא מספר, בוא נחי מזויני, ואתה לא הבנת מה אמר.
3: הבנתי. אוקיי.
0: אוקיי, נעים מאוד, ארץ ישראל, אנחנו בארץ ההפתעה
4: של שייב. בקיצור, הוא שואל למה לא הגעת עם סינר, עם כובע של שף.
0: למה לא שרת נחמן מאומן, הוא אומר אולי.
3: לא, בסדר, יש לו גם קול יפה, יש לו קול יפה. אבל בעזרת השם, נו, אני מקווה...
0: בעזרת השם נעשה ונצליח.
3: תצליח בחיים.
0: יוידה.
4: למה בחרת את השיר הזה?
1: למה ראיתי השיר הזה? כי את האמת שלא התקנו אותי עד ממש לפני האודישן הזה שאני נכנס.
4: נכנס לאן?
1: לפה.
4: לתוכנית.
1: אני לא שומע.
0: כן, כן, אבל כשהודיעו לך, למה בחרת את זה? זה מה שהוא שואל.
1: אבל כשהודיעו לי זה היה ממש מאוחר, אז חיפשתי שיר שומת יותר מדבר על הרגש, יותר נשמע רגש.
4: זהו, הוא נשמע רגש.
1: כן, כן, השיר, אני מבין את אדירן, שהוא אומר בעצם מה מכלל המילים וכו', אבל זה שיר שאני מחובר רגשית לשיר.
4: היה ביצוע יפה, היה עוצמה טובה, היה וייב טוב, יש לך אחלה עמידה, רואים שאתה מנוסה בבמות כבר, שאתה זורם עם הידיים וכו' וכו'.
0: טוב.
4: היה טוב. וברוך השם, רק תמשיך עם זה.
0: תודה רבה. תודה רבה לך, מר גרינבוים. אליהו אמר, הוא מתמודד אחד לפני האחרון כאן צפת. חבר'ה, תנו לו כפיים, הוא נכנס למסעית, הכל החדש בדרכים.
5: הכל החדש. קודם כל.
6: שלום למתמודד הכל החדש, אליהו אמר.
7: שלום וברכה, ערב טוב.
6: באנו אליך לצפת. אז אתה שמח על זה?
7: חד משמעית.
6: רצית שנבוא?
7: האמת זה החלום מאז שהתחילה העונה הראשונה של הקול החדש, האמת הקול הבא, שבעידן של תשע"א, משה קליין וכל המתמודדים שהיו.
6: ועכשיו אתה רואה את עצמך מגיע לזה ואתה מוכן יותר?
7: מקווה, אני עוסק בזה כל היום, נהנה בזה, עוסק, אוהב את המוזיקה, חי את המוזיקה, אז סביר להניח שכן.
6: אתה גר פה בעיר?
7: כן, מאז שנולדתי.
6: אוהב את הקומוזיצים פה בעיר?
7: אוהב, האמת כן, אוהב וגם חלק שותף פעיל בזה גם.
6: מה, בקלייזמרים? אתה מנגן על משהו?
7: לא, האמת לא בקלייזמרים, אני במחלקה לתרבות תורנית, בעירייה כבר מעל עשור.
6: יפה, אתה עוסק בדברים האלה לנוער?
7: עוסק בתחום, גם מחנך, גם עוסק במוזיקה, די-ג'יי בערבים, טכנאי סאונד וכל מיני דברים.
6: קולבויניק?
7: אפשר לומר.
6: זה, פצלנו פה את הקולבויניק של צפת. יש איזה פאנצ'ר במסעית, תבוא, תקן אותה.
7: לא, האמת פחות.
6: לא פאנצ'ר, חשבתי קולבויניק עד הסוף.
7: לא, אני לא בידידים עדיין, פחות.
6: נדה בארגון אחר?
7: לא, אבל משתדל, משתדל לעזור.
6: ספר לנו מי זה אליהו אמר.
7: האמת, אני יכול להגדיר את עצמי בלגן אחד גדול. כמובן, במקום טוב, עוסק בהרבה דברים. היום כיום המקצוע שלי העיקר זה חינוך. ובין היתר עוסק במוזיקה, אוהב מוזיקה, שומע מוזיקה, מתקלט בערבים, אירועים כמובן חרדים, בר מצוות, חתונות, חינות, בריתות גם.
6: כמה זמן יש? יש 24 שעות ביום, כמה אתה יכול למלות את כל זה?
7: האמת, זה מגיע לשעות לא שעות, וכאן בשעות לא שעות. זה להתחיל את הבוקר ממש מוקדם ולסיים אותו בשעות הלילה הקטנות.
6: יפה, אתה אוהב את זה.
7: אוהב את התחום מאוד, מאוד.
6: מה מוזיקה עושה לך לנשמה?
7: וואו, זה אי אפשר לתאר את זה במילים. באמת, זה משהו שבאמת רק הנשמה, ברגע שהיא נפתחת ושומעת, הלב עולה לשמיים.
6: יש לך איזה מסר להעביר לנו?
7: שאנחנו צריכים באמת להיות כמה שיותר באמת מאוחדים, ולקחת את הכלי הזה של מוזיקה ולדעת שהוא כלי שיכול לחבר המון, לעזור גם בחינוך, גם באחדות, גם להעביר מסרים של תורה, של אחדות, של אהבה, של שמחה. זה...
6: מה אתה הולך לשיר לנו היום?
7: חומות של תקווה של חיים ישראל.
6: או, שיר לא קל.
7: כן, אפשר לומר, אני מקווה שאני אבצע אותו טוב, הרצון שלי בעזרת השם לבצע אותו טוב, הכל מאיתו יתברך, השם נתן את הכל, בעזרת השם, נעשה ונצליח.
6: אליהו עמר, שיהיה לך המון בהצלחה.
7: תודה רבה. הכל החדש
0: בדרכים. כאן מתחת לעיריית צפת, במקום המדהים הזה כאן, מעל ההרים, ואליהו עמר נכנס אל הבמה, בבקשה.

0: אוקיי, תנו לו כפיים לבחור, רבותיי, כן, כן, אליהו עמר.
1: היה חייב לעשות פלצט.
0: לא, הוא שר, לא הראה קטע עם עדי, חשבתי שהוא שר עם עדי, אבל זה היה עם עדי. מה קורה עם הרמר? הרב עמר, מה אתה עושה בחיים?
2: אני מורה, אתה רואה את התלמידים פה.
0: כולה, אה, זה הכיתה שלך?
2: זה כיתה, אחת מהכיתות בתלמוד תורה.
0: הילד בן 14 תלמיד שלך?
2: תלמיד שלי וגם שכן שלי.
1: זכית. וגם הוא זכה.
0: אבל איך אפשר להתחרות בין? תאר לך ששניהם עולים לאחד מול אחד על הדו-קרב.
2: אני אשמח שהוא ייקח. כן, חד משמעית.
0: זה מורה, זה מורה, זה מורה. מי שלא מקבל... תגיד, מי שמקבל ציון נמוך, מה אתה עושה לו?
2: אני בא אליו, אומר לו, אתה יודע, זה מספר. בפעם הבאה תתקדם, בפעם הבאה תתקדם, בפעם הבאה תתקדם.
0: מי שמפריע בכיתה?
2: אני אומר לו, תצא, תתברר בחוץ, תחזור בחזור.
0: עדי, היינו צריכים ללמוד אצלו, היה יוצא מאיתנו בן אדם.
3: לא, הוא הסביר בדיוק איך שהוא שר. יותר, פעם הבאה תתקדם, פעם הבאה תתקדם.
0: כן, עדי רן, אתה יודע מה, בוא נתחיל איתך.
3: בוא עכשיו נדבר ברצינות. תכלס, הבן אדם עלה, פתח את הפה, אהבתי מאוד איך שהוא שר. היה לו שירה נגישה כזאת, הוא הנגיש את עצמו לציבור, הוא מאוד... מה זה הרעש הזה מסביב? זה הקהל?
0: מה זה משנה?
3: אוקיי, בקיצור היה מאוד נחמד, אבל הגעת לפזמון, תשמע, החרבת את העולם. היה בלגן שם, היה קטסטרופות, סדרה של קטסטרופות בפזמונים.
0: אנחנו אוהבים קטסטרופות.
3: כן, נכון, אבל אתה יודע, בקיצור, אז אני לא יודע מה לעשות איתך, כי אתה באמת טוב, הוא טוב.
0: הוא מעולה, אדיר, מה אתה אומר?
3: אבל באיזה שלב הילדים הזבנו אותי בכיתה. והוא, אתה יודע, יצא קצת ממסגוע הרגוע, בהסך בקי.
0: כן.
3: והוא התהפך, הוא התהפך, הדמות
0: בסוף
3: שלו...
0: בסוף הגיע.
3: השתנתה הדמות שלו לבמה. השתנתה הדמות.
0: אדיר מלכה.
4: קודם כל שיר ענק של חיים ישראל, התותח. שיר מדהים. אני פחות אהבתי את הבתים דווקא, בשונה מעדי. לא ש... לא... בלי להגיד מה היה בפזמון. אני אומר, הבתים היו נמוכים וזה לא מתאים לסולם שלו. זה היה פחות יציב.
3: נורא, השיפוט שלנו זה לא...
0: כן, כן, כן, השיפוט. אבל זה השיפוט טוב.
4: הצבע הקול שלו מדהים.
0: יש לו אישיות, זה מאוד חשוב. יש לו אישיות, הוא יש לו אישיות.
3: נכון, נכון, אישיות.
0: יוידה, תן לנו בקטנה, כמו שאומרים.
1: אתה אוהב לשיר, נכון?
2: מאוד.
1: שמעתי זה שאתה מאוד אוהב לשיר. גם כתבתי את זה, הוא אוהב לשיר. וזה דבר ענפה ונפלא מאוד. המודולציה זה הרעיון שלך?
2: מה זה?
1: המודולציה שעשית.
2: כן, כן.
1: זה הרעיון שלך? אז יפה. היה צריך יותר להתאמן, אבל זה היה המצב.
2: כן, זה היה...
1: בסופו של דבר, מה שהיה, זה שהיה נעים, העברת איזשהו סוג של רגש. אני למדתי פעם פייטנות מרוקאית, והמורה אמר לי שאיך שאתה עושה סלסול, אתה צריך לדעת איך הוא מסתיים. זהו, זה מה שאני יכול להגיד.
0: תודה רבה לך. תודה רבה לך. תודה למורה. חבר'ה, כפיים, תנו לו למורה שלך כפיים. אם לא תנו כפיים, הוא יוריד לכם בציון מחר.
5: צילומי פרק זה בשיתוף עיריית צפת. בחסות.
6: קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה.
5: עכשיו איתכם.
6: הכל חדש בדרכים.
7: פשי, השתדרקת.
5: אל תסתכל במראה לפני שתתחדש בכובע בורסלינו ובמשקפיים מתנה. קונים כובע בורסלינו ובוחרים את הסטייל שלכם באופטיקה הלפרין. מסגרת משקפיים במתנה או משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד. בורסלינו ואופטיקה הלפרין, השילוב המנצח לשנה החדשה. ההטבה כפופה לתקנון.
8: הקרב הגדול של בין הזמנים נוחת בקניון רמות. הכירו את הדור הבא, לייזר טאג במציאות מדומה. לא עוד סרט שצופים בו מהצד, הפעם אתם נכנסים יחד עם כל המשפחה והחברים והופכים ללוחמים בתוך המשחק. קניון רמות הופך לזירת לחימה טקטית וירטואלית מטורפת. בואו לנצח את הזירה.
9: בימי בין הזמנים, בין השעות 11 בבוקר ועד 11 בלילה.
10: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
13: וואי, תראה את הים, אין גלים.
14: ממש, מה זה זה?
15: חברים, כאן
13: זה ים. הגל נמצא ברקורד.
14: נו, רשת רקורד, בגל של מבצעים לבין הזמנים בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית.
15: אז יאללה, בוא נזוז. זה הזמן לקנות חליפה.
13: רק חליפה? מגיעה לכם גם מגבת חוף במתנה.
14: רקורד, אופנה מדויקת. נתראה בסניפים.
16: שי, השתדרקת.
17: אל תסתכל במראה לפני שתתחדש בחוב הבורסלינו ומשקפיים מתנה. קונים חוב הבורסלינו ובוחרים את הסטייל שלכם באופטיקה הלפרין. מסגרת משקפיים במתנה או משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד. בורסלינו ואופטיקה הלפרין. השילוב המנצח לשנה החדשה. ההטבה כפופה לתקנון. המלחין הבא במוזיקה היהודית, הגמר הגדול של המלחין עם ארבע.
18: תשוש אמר מדירה.
17: בתוכנית מוצא שחי עם מנחם טוקר, בהשתתפות צוות שופטים ואמנים מורחב. תוכנית אומנותית מיוחדת בליווי מאסטרו ישראל סוסנה ותזמורתו. הגמר הגדול יתקיים עם ירצה השם במוצש פרשת שופטים בתלול 15 באוגוסט בהיכל התרבות רמות, רחוב אברהם רקנטי 10 ירושלים.
18: הגמר הגדול של העונה הרביעית שלנו המלחינים,
17: החל מהשעה 10:30 בערב בשידור חי בכל חי מיוזיק, והחל מ-11 גם בכל חי. פתיחת שערים בשעה 10. כרטיסים באתר גלטיקט ובכוכבית 6565. מחיר כניסה 30 שקלים. למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים. האירוע לגברים בלבד.
19: המלחינים.
20: עכשיו איתכם.
21: הכל חדש בדרכים.
0: Hey, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine. רבותיי, ספירת הקולות. שניים עולים הלילה לדו-קרב, אחד מול אחד. עוד מעט בסוף אדיר מלכה ייתן לנו שיר צפתי מקורי, אבל עכשיו יוידע שחר יעלה למסעית. תנו כפיים לשופט יוידע, מנקדים את הנקודות כמו שצריך. שני המובילים עוד מעט יקבלו את העדכון כאן בשידור חי, שהם מייצגים את צפת בקרב ראש בראש על כרטיס לגמר הגדול בבנייני האומה, בעזרת השם, לאחר סוכות. בשידור חי בכל מקום, הכל החדש בדרכים כאן מצפת. יוידע, אנחנו מוכנים.

שוב אני רוצה, עוד פעם לא יודע, כל רגע מנסה את עצמי לשכנע, שמתוך הירידות, מתוך הנפילות, מתוך עומק

0: וואו, זה חדש. יו ידע שחר בהשמעת בכורה עולמית לשיר החדש של הלהיט של הקיץ. תנו לו כפיים, חבר'ה. בואו תראה את חזרה לכס השיפוט. אדיר אנשב על השיפוט. בבקשה, צפת, אנחנו פה. הכל החדש בדרכים. רגע לפני שניתן את ההכרזה, בואו ניתן את התודות. לראש העיר צפת, הרב יוסי קקון, תנו לו כפיים, בבקשה. לחבר המועצה ומנהל אגף תרבות תורנית, הרב דן אבוחצירא, תודה רבה. למפיקה שלנו, אורטל מלול. לשימי ורקר ולזר ורקר, לברכי חלף, לחיים קוץ, לאסף קליין, אלקנה קליין ורואים את הקולות, לדוד טוויטו, מנהל הטכני שלנו, לפנחס כהן, לפסח בגד, לפנחס בינדר, שימי ברוורמן, לוי קדם על הסושיאל, אחלה לוי, וקובי סגל, תודה רבה על הרעיונות המקדימים. עוז, הוא נהג המסעית שמחר נוסע לעיר אחרת, ייקח לו זמן לרדת כאן בירידות של צפת, אבל הוא יצליח בלי שום ספק. השופטים עם אדיר מלכה, דירן ויועדה שחה, והקלידן שלנו המצוין הוא עזריאל, רזיאל אימנואלי, רזיאל אימנואלי. טוב, זה הזמן, צפת, הכל החדש בדרכים, עוד מעט אדיר מלכה בשיר סיום. אבל שני המתמודדים שעולים לחצי הגמר מצפת, לקרב אחד על השני, ראש בראש, מול...
1: צילומי הפרק בשיתוף עיריית צפת. תודה מיוחדת לראש העיר יוסי קקון ולחבר המועצה יושב ראש המחלקה לתרבות תורנית, הרב דן אבוחצירא, על עידוד היצירה והתרבות התורנית בעיר הקודש צפת. עיריית צפת מאחלת לכל בית ישראל קיץ בריא ובטוח, ומזמינה אתכם ליהנות מהאוויר ומהאווירה המיוחדת של צפת. אנחנו לא יודעים מי יהיה הקול הבא, אבל אנחנו כן יודעים מי יהיה השוקולד הבא.
2: קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה.
0: שני המתמודדים שעולים לחצי הגמר מצפת, לקרב אחד על השני, ראש בראש, מול... שלמה קורש ומני אוקיי! איפה מני? מני אוקיי, בוא תיכנס. מני אוקיי, שלמה קורש, איפה הוא? איפה שלמה קורש? שלמה איתנו או שהוא הלך? הנה שלמה. שלמה קורש ומני אוקיי. וואו, איזה הפתעה. איזה הפתעה. אותו כולל?
3: ביחד, אותו כולל.
0: באמת? אחד מכם בגמר של צפת.
3: אתה רוצה נתחל אותו?
0: לא. אולי בדואט.
3: הכל טוב.
0: מני אוקיי ושלמה קורש בראש בראש, רבותיי, מול גמר גדול שהולך להיות בנייני האומה ירושלים. ותודה לכל המתמודדים שעשו עבודה גדולה פה. תודה לשופטים, תודה לקהל. אתם בקרב על כרטיס לגמר, שיהיה לכם בהצלחה, תתאמנו טוב. אדיר מלכה בשיר סיום, תודה רבה. צפת, אני מנחם טוקר, אדיר, כנס למסעית. ואין אצל לדרך, הקלידן שלנו, בבקשה, כנס. ואנחנו מוכנים אל ביצוע הסיום של אדיר מלכה. תודה רבה, שופטים, תודה רבה לקהל. צפת, תודה רבה לכם.
4: חברים, איפה הכפיים למנחם טוקר? אחד ויחיד, האיש שמפרגן לכולם. וזה הזמן להודות באמת לרדיו קול חי.

רבנו הקדוש אמר אפילו איש פשוט סמך בזובצ'ה שלו בשבס קודש. רבנו הקדוש אמר אפילו איש פשוט סמך בזובצ'ה שלו בשבס קודש.

כן אישן, לא אישן, בראש השנה, בראש השנה, העיקר להיות אצלי. כן יתפלל, לא יתפלל, כן יאכל, לא יאכל, בראש השנה.

בשמחה, בשמחה כל היום. מצווה, מצווה, מצווה, כן, אני אהיה בשמחה, אהיה בשמחה. אוי, לא! צ'ונט וקיגל, צ'ונט וקיגל, קישקה צ'ונט וקיגל, קישקה צ'ונט וקיגל, זה טעים מאוד. מצווה, מצווה, מצווה, מצווה.

0: יש לך את הפלצט? תן לו בפלצט!
1: צילומי פרק זה בשיתוף עיריית צפת.

0: איך אתה אוהב את הכובע שלך? גבוה או נמוך? קשיח או רך? לראשונה בישראל, מותג הכובעים הבינלאומי סונימר מזמין אותך לחוויה בלתי נשכחת בחנות המפעל שלנו. ייכנס עכשיו לטרקלין החדש ברחוב רבי עקיבא 43 בני ברק ובוא לעצב כובע בהתאמה אישית מלאה. אתה בוחר את רמת הקושי, אתה קובע את הגובה ואתה מעצב בדיוק לפי החלום שלך. סונימר, לעצב את הטאץ' שלך. 03-63-555-13.
1: ברוכים הבאים, יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה. כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד. כוכבית 6842.
2: אין אחד שלא מכיר את ממילה, הרחוב הכי יפה בירושלים, מול החומות, מול שער יפו. עכשיו תכירו אותו מחדש. ג'וי הבשרית, מסעדת הגורמה הטובה בירושלים, עוברת לחשות מהדרין גלאט, בהשכחת הרב מחמוד שליטה. טעם אמיתי וחשרות מעודרת יכולים ללכת יד ביד. הרב מחמוד הגיע לממילה, וכבר לא צריכים להתפשר. ג'וי.
3: טים קארטינג ירושלים, כאן כל המשפחה נהנה. מסלול קארטינג גדול פי 2, מכוניות חדשות ומכוניות זוגיות, פיינטבול מטרות, סימולטור מרוץ ומכוניות חשמליות לילדים. האומן 17 ירושלים, לפרטים 077-5030-566, 077-5030-566. טים קארטינג ירושלים, בואו להנות.
4: גלים של חופש

0: המלחין הבא במוזיקה היהודית. הגמר הגדול של המלחין עם ארבע. בתוכנית מוצש חי עם מנחם טוקר, בהשתתפות צוות שופטים ואמנים מורחב. תוכנית אומנותית מיוחדת בליווי מאסטרו ישראל סוסנה ותזמורתו. הגמר הגדול יתקיים עם ירצה השם במוצש פרשת שופטים בתלול 15 באוגוסט בהיכל התרבות רמות, רחוב אברהם רקנטי 10 ירושלים.
1: הגמר הגדול של העונה הרביעית שלנו המלחינים,
0: החל מהשעה 10:30 בערב בשידור חי בכל חי מיוזיק, והחל מ-11 גם בכל חי. פתיחת שערים בשעה 10. כרטיסים באתר גלטיק ובכוכבית 6565. מחיר כניסה 30 שקלים. למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים. האירוע לגברים בלבד.
2: המלחינים.
3: וואי וואי, תראה את הים. אין גלים.
4: ממש. מה זה זה?
5: חברים, כאן זה ים. הגל נמצא ברקורד.
6: נו, רשת רקורד, בגל של מבצעים לבין הזמנים בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית.
3: אז יאללה, בוא נזוז. זה הזמן לקנות חליפה.
5: רק חליפה? מגיעה לכם גם מגבת חוף במתנה.
6: רקורד, אופנה מדויקת. נתראה בסניפים.
7: מומחי כללית ממליצים, העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.
8: החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר.
9: אמא, בציפורי בכנרת יש שייט?
10: ויש גם מופעים?
11: מה אין בציפורי בכנרת?
12: ציפורי בכנרת, חופשת בין הזמנים שכולם מחכים לה. שייט בכנרת, טיולים, קייטנות, מופעי אלף, ספא, ארוחות עשירות וחשרות מעודרת.
13: ציפורי בכנרת!
12: החופשה שהילדים לא רוצים שתיגמר, וההורים באמת נהנים ממנה. מחירים מיוחדים לחדרים אחרונים.
14: ציפורי קלאוס!
12: כוכבית 3044.
15: הקיץ הזה זוכים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, ברקוטו ואקספרס מאדלין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. ובסוף הקיץ הפרס הגדול, רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. חפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
16: סאנו רצפז פלוס, נוזל ניקוי לרצפות שגם דוחה תקנים. סאנו רצפז פלוס משאיר בבית ניחוח לימון רענן. סאנו רצפז פלוס, לבית נקי מתקנים.
17: מה הבעיה? קחו סאנו.
18: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
19: שלום, כאן אהרון ממשפחת מחלוף, וזה המשפחתיפ שלנו. כשאנחנו מתכננים טיול, אנחנו עושים זאת בבית ומראש. קובעים תחנות להתרעננות בדרך שתהיינה רחוקות מהכביש, דואגים לילדים לתעסוקה כדי שנהיה מרוכזים בנהיגה, ומפעילים ווייז לפני הנסיעה, גם בתמונה וגם בשמע. שתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
4: מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
15: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
11: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
15: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
11: 054-27-888-47.
15: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
11: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
0: Music. Music. Kol Chai Music.

0: גם אתם בדרך לחופשה? העטו וטענו מהדרך.
1: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך כשמתכוננים לנסיעה. לפני שיוצאים מהבית, מתכננים את מסלול הנסיעה. דואגים מראש לתעסוקה לילדים למהלך הנסיעה, כך שתוכלו להתרכז בנהיגה. ועולים ויורדים מהרכב רק מהצד של המדרכה, רחוק מהכביש. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
2: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
3: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
2: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
3: 054-27-888-47.
2: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
3: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
4: הקרב הגדול של בין הזמנים נוחת בקניון רמות. הכירו את הדור הבא, לייזר טאג במציאות מדומה. לא עוד סרט שצופים בו מהצד, הפעם אתם נכנסים יחד עם כל המשפחה והחברים והופכים ללוחמים בתוך המשחק. קניון רמות הופך לזירת לחימה טקטית וירטואלית מטורפת. בואו לנצח את הזירה.
5: בימי בין הזמנים, בין השעות 11 בבוקר ועד 11 בלילה.
6: החופש כולנו בקרקס פלורנטין, פארק הקרקס והאטרקציות הגדול של הקיץ. מופע קרקס 360 עם אומנים בינלאומיים, מותאם לקהל החרדי, רחוב המפלסים 23 פתח תקווה. כרטיסים בקופות גלאט טיקט או טיק צ'אק, מהרו להזמין.
7: תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
8: זה נקי, אבל זה לא ספארק. חדש, סאנו ספארק. נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית. לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
5: המלחין הבא במוזיקה היהודית, הגמר הגדול של המלחין עם ארבע.
9: פשוט שאומר מה בירה.
5: בתוכנית מוצא שחי עם מנחם טוקר, בהשתתפות צוות שופטים ואמנים מורחב. תוכנית אומנותית מיוחדת בליווי מאסטרו ישראל סוסנה ותזמורתו. הגמר הגדול יתקיים עם ירצה השם במוצ"ש פרשת שופטים בתלול 15 באוגוסט בהיכל התרבות רמות, רחוב אברהם רקנטי 10 ירושלים.
9: הגמר הגדול של העונה הרביעית שלנו המלחינים,
5: החל מהשעה 10:30 בערב בשידור חי בכל חי מיוזיק, והחל מ-11 גם בכל חי. פתיחת שערים בשעה 10. כרטיסים באתר גלטיק ובכוכבית 6565. מחיר כניסה 30 שקלים. למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים. האירוע לגברים בלבד.
10: המלחינים.
5: רק מיוזיק. כל חי מיוזיק.
11: אוי, תתה.

0: הכל חי מיוזיק.
1: בשבע בבוקר פותחים את היום עם אפרים קמיסר.
2: גם בקיץ קמים עם וייב טוב.
1: בתשע על הדרך. בעשר מנדי וייס. שעתיים בול בזמן.
3: בהחלט כן.
1: ב-12 אבי אילסון מביא את הבן הזמן עם הכי מנגן שיש.
4: עם אורחים, הפתעות ופרסים שווים.
1: ובאחת, הדרייבר. קובי ברומר ומנדי וייס על ההגה.
3: לדעת לאן זה יתגלגל.
0: כל חי מיוזיק.
1: גם בבין הזמנים.

לזכור טוב ומת לא היססתי מי לנגוס בו במעדן החטא לא מצאנו את עצמנו

0: הומנים בכל חי מיוזיק.
1: בשבע בבוקר פותחים את היום עם אפרים קמיסר.
2: בקיץ קמים עם וייב טוב.
1: בתשע על הדרך. בעשר מנדי וייס. שעתיים בול בזמן.
3: בהחלט כן.
1: ב-12 אבי אילסון מביא את הבן הזמן עם הכי מנגן שיש.
4: שימוכים, הפתעות, מופרסים
1: שווים. ובאחת, הדרייבר. קובי ברומר ומנדי וייס על ההגה.
5: לדעת לאן זה יתגלגל.
0: כל חי מיוזיק.
1: גם בבין הזמנים.